luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

is soms moeilik raak. Onthou die liefde is die lewe en jy maak nog saak. Jy vra genade vir die kinders, bietjie water vir die gras. Dat die strale van die son op my rug sal bak. Jy lees kinderlike stories met 'n kinderlike lag. Jy's 'n rots, bring lewe, 'n geleier van krag.

0: de verskeidenheid. Net vir jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok TV.
4: Mooi seun met 'n goeie hart, so meisie met 'n kar en 'n oog op 'n verhouding wat vir altyd en vir ewig sal bestaan.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Beter alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

Radio. Op het donker aan, diep in juli maand, op die pad naar nooit gedacht, waar drie rotsen staan, teen die sekelmaan, het ek lang gewacht die nacht. Het ek lang gewacht die nacht, want de skurk van huids het een zak vol goud daarop graven langs die pad. En elke donker aand met die sekelmaan, kom hy terug en soek sy skat. Kom hy terug en soek sy skat. In die verte hoor ek vier hoeve, soos aardpols diep in die nacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit te laag op die pad na nooit gedacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad, na nooit gedacht.

dag. Maar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad, na nooit gedacht.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Colben en Bonita op hierdie Sondagoggend om 4 minute na 6. Goeiemôre Banban.
2: Ja nee, kyk, dis 'n heerlike Sondag, het jy gesien? Jy gesien?
1: Dit moet wees.
2: Ek het nie 'n wolk daar buite gesien nie.
1: Miskien is dit ook donker om hulle nou te kan.
2: Toe ek buitekant kom vanoggend, is daar 'n voël wat voel.
1: Is
2: of fluit. Ja. Ek dink nie hy dink dit gaan nou hy dink dit gaan 'n pragtige dag wees. So wees ek om te stry met die voël.
1: Ja, terwyl ja. Hy voel.
2: Ja, goeiemôre.
1: Terwyl hy voel. Goeiemôre.
2: Goeiemôre waar jy ook al ingeskakel. Ek hoop dit is 'n heerlike Sondag aan jou kant van die wêreld. Dis die 12de Julie, kan jy dit oorvertel? Ons sal weer op pad om skienis te maak hier in die winter. Ek weet nie van jou in die Kobin, maar ek voel en ek wil nou nie 'n onweers of 'n doemprofeet wees nie, maar ek voel daar moet meer reën wees.
1: Sal dis iets wat ek aan gedink
2: het. Dit begin in my so bietjie nou uitstres.
1: So dan is groot kommer wat oor my kom.
2: O, well, okay, dan se keer.
1: Want ons weet 'n paar jaar terug. En ek het eintlik gedink aan hierdie ding toe ek vanoggend in die stort is.
2: Ja.
1: Want sê daar, miskien is dit nou die, ek dink miskien ons terugkom tot hierdie gesprek. Okay. Maar Janie, ek is so klein 'n bietjie bekommer.
2: Okay, nee, ek is bly, want ek het gedink ja. Ek is dalk alleen. Maar nee, kyk, ek het nou nie lus vir die geval wat sê, spaar water, bad met 'n vriend, nee.
1: Janie, ek het geen probleem met dit, hoor. Maar ek het geen probleem met dit. As jou beste vriend jou vrou is, het ek geen probleem met dit. Kom deur. Ja nie, maar welkom hier by die Naweek Ontbyt op hierdie Sondagoggend. Baie dankie dat jy ons kies om jou dag mee te begin. Oor die volgende 3 ure het ons weer eens 'n program wat propvol is, maar hy begin saggies soos 'n Sondag van ons elkeen vereis. So as jy nou nog snoesig in die bed lê,
2: bly daar
1: of staan op, maak 'n koppie koffie, maak 'n koppie teekies en sit terug terwyl ons oor die volgende 3 ure vir jou vermaak.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: alternatief.
1: Yeah.
0: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
2: Dis waar jy jouself bevind met Joe Black en Vreesloos. Appel was ook daar gewees met lei my na die water. Ja, lei my na
3: Julle
2: die water.
3: Julle weet nou wat ek sien terwyl ons af en hele Welkom.
2: Goeiemorgen, as jy jou radio aangeskakel en jy wonder wat tornado dit is. Dis Volcano Bon en Tornado Corbin.
3: Ja, iemand het gesê ons Conita.
2: Conita, dit was Bradley.
3: Yes, Bradley.
2: Bradley noem ons Conita.
3: Dat doop is, ons.
2: Was dat nie een of ander Romeinse?
3: Conetto.
2: Ah.
3: Oh, Conetta. Conetta.
2: Oh, so iets. Oké. Okay. Daar is hy.
3: Maar
2: dit
3: is ons al iets van die verlede, ne?
2: Ja, dit is. So ons kan, wel, ek weet nie, ek is nie.
3: Ja, ek is daarvan oortuig, dit is iets van die verlede.
2: Corbin, wat laat jou denk in my kinder, dat ek soke fancy Romeinse geëet?
3: Wacht. Wie sê ek het? ons het, kom ek so kom gauw. Nee, so, nie, ek het, miskien moet ons by die weer eers uitkom.
2: Gaan ons eers die weer doen.
3: Voor, ek raak so opgewonder as ek aan iets denk van die verlede.
2: Ok, ek weet, dus so kom ek nou, gaan het en ek sien, dat ons is die enigste mense wat achterkom en dit een heerlijke dag is. So ek gaan jou toelaat om jou verhoog van weerkundigheid te bestuig.
3: Jan,
2: Moet nie vraag nie. Ek kan dit nie wees sê.
3: Spraakloos.
2: Ek kan dit net een keer doen. So, dis klaar.
3: Wel, wow. ons begin met die weer, mense. Ons begin met die weer. Kaapstad, jou weer vooruitsigte lyk soos volg. 12 tot 18 grade, dan Clanwilliam 11 tot 9, George 12 tot 15, Hermanus kom deur met 11 tot 17. Oudtshoorn begint die dag so klein en bietjie koud met 8 grade tot 15, Parel kom deur met 9 tot 18 en dan Stellenbosch kom deur met 9 tot 18 ook. En dan Swellendam 8 tot 17 en Woester die koudste van die spul met 7 tot 15. Geen reën word voorspel nie. Kleine bietjie bewolk, maar nie iets om te bevrees, om vreesvol oor te hou. Ek probeer om by Bonnie se vlakheid te kom. Geen vrese oor die wolke nie. Dis wat ek wil sê. Geen vrese oor die wolke.
2: Dit kan 'n lekker hashtag maak. Geen vrese vir die wolke.
3: Geen vrese vir die wolke.
2: So ja, jy kan vandag jou tafeldoek uitsprei en as jy een van die lekker patio's het met die tafel en die en dan kan jy jou middag, sondagmiddag ete lekker buiten geniet, want het lyk so.
3: Maar wacht, ek sal voorstel wacht eers vir die son om sy verskyning te maak.
2: Ja, asseblief.
3: Ja, so dat al so klein en bietjie warm is voordat jy nou inspring met dit. En dan gaan ons ook so bietjie kyk na die wêreld van sport. En ons weet gister was een van die dae wat ons baie verwag het. Spesifiek, omdat nie net al die lande in die wêreld besig is om te swelie, maar ook Suid-Afrika. Maar kom ons kyk gou so klein bietjie na wat gebeur het in ons rugby. So ons sien daar dat Chile teen Hong Kong China gespeel het, dis nie World Rugby Nations Cup en Chile het gewen met 38 punte oor Hong Kong China se 17 punte. Ons sien ook in die World Rugby Under 20 Championship en ek wil nooit dit eintlik vergeet nie, dat daar paar wedstryde gespeel gaan word vandag, nê. Nee. Maar voordat ek daar uitkom, ek weet nie hoe kom my salsel so met my rondspeelie banban, want ons het Skotland gister een goeie pak slaag gegee.
2: Ok.
3: Dit het ons gesien met Suid-Afrika verdwen met 42 punte oor Skotlandse 28. Ons sien ook dat Australië gespeel het en hulle het in Frankrijk gespeel en hulle het gewen met 26, hulle het eintlik verloor met 26 punte oor Frankrijk se 42
2: punte. Wow, die Franse is definitief op een pad van oorwinning, nie?
3: Yes.
2: Soccer, rugby, dit gaan goed in Frankrijk.
3: Dit gaan baie goed in Frankrijk, maar ons weet ook dat vandag is daar een paar wedstryde wat gespeel word en dit is die World Rugby Under 20 Championship en ons wil het nooit vergeet nie. Ons sien dan dat Australië teen Wales gaan speel en dit is om 6:30 vanavond en dan ook Argentina teen Skotland en dit is 4:00 vanmiddag.
2: Don't cry for me.
3: Argentina. Ja nee, so dit is wat gebeur in die wêreld van sport en dan ook ietsie wat ons nou gister uitgevind het van en dis so klein en bietjie hartseer om te dink. Het jy gehoor van Jaden Adams, die Suid-Afrikaanse, of die Bafana midfielder wie gesoorlede is.
2: Ja, ek het dit gesien op die sosiale bladsye.
3: Ja.
2: En toe ek vanoggend sien dat Trevor daaroor gesels, Trevor Noah.
3: Hmm.
2: So ek is gewoonlik, maar omdat ek nie baie goed is met die sport altyd nie, so dan kyk ek maar altyd so weer en weer, en ek weet dit klink nou baie ironies, maar ek het so gehoop dit is nie waar nie.
3: Hmm.
2: Ja. Ja.
3: Janie, so hy is 25 jaar oud en tans is hy ondersoeke ingestel om uit te vind wat die rede is vir sy dood. Ons vra dat elkeen die hele proses sal respekteer, die familie sal respekteer, en so kleine bietjie dink aan wat het bedoel, nie net vir Suid-Afrika nie, of bevanne nie, maar ook vir die familie, en soos ek verstaan het, hy gelang depressie. En hierdie is maar groot uitdaging vir baie jong mense, en ja.
2: Ja, ons moet definitief oog hou oor ons jong mense.
3: Absoluut
2: oog hou oor, you know, ek dink nie mense, ek dink as jy ouer is, die is daar, dan het jy seker 'n 10de en 'n 12de sintuig, wat ekstra hard werk, die is daar, want ons jong mense, ja.
3: Ja, so as daar mense, as daar enige persoon is wie lang depressie of wie die gedagtes het, voel vry om uit te reik, daar is baie plekke wat gereed staan om jou te ondersteun en dat jou familie en jou vriende daar is. Ja,
2: absoluut. Jy is nooit alleen nie en ons hier by Bokradio ook nie. Ek weet, toe ek en daar altyd ek begin het, dit is nou al 10 jaar terug, het ek altyd luisteraars gehad, wat, dan kom jy in die oggend in, jy het ook seker al beleef, Kobin, waar jy die WhatsApps lees, en dan lees jy hoe jou luisteraars sê, dankie dat jy saam met my is, by al as ek alleen is, en dit is vir my een groot ding, ek het, en toe ek begin radio doen, was daar iemand wat gesê, dis wat ons doen, ons is jou metgesel, maak jy saak wanneer nie.
3: Ja, so bly ingeskakel, jy bring Navi Kompyt.

0: for Skate Night. Net for you.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok DFV.
4: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita. As jy nou net ingeskakel het, is ons letterlik op 7:30. Ek wil nou gesê dit 6:30,
5: maar dit was 6:30, jy's reg.
4: Is dit 6:30?
5: Ja.
4: Ja, maar, ja, 6:30, maar 6:30.
5: Das hy.
4: Hierdie Afrikaanse tyd is iets anders
5: hoor. Toe maar, my pa sukkel ook nou nog daarmee. Hy is so Afrikaanse koekies in die weeshuis, maar hy kry dit altyd verkeerd.
4: Wie ook al besluit het dat 6:30 of 6:30, 6:30 is, jy moet 'n bak slaan kry.
5: Dis net omdat jy gewoond is om te sê 6:30.
4: Ek dink so,
5: Ja.
4: Maar hierdie is die tyd wat ons so klein bietjie kyk na ons leef langer en lag harder segment.
5: Ja, en vandag het ek besluit nie, want ek moet sê Natisha het my geïnspireer hierdie week.
4: Is dit?
5: Ja, met haar onderhoud wat sy gehad het met Adasa.
4: Mm.
5: En dit ek gedink, miskien moet ons bietjie kyk na wenke, fiks bly wenke vir die brein.
4: Okay.
5: Want ek gegil nou daar oor, maar dit is bewys dat hoe meer jy jou brein so nou in 'n oefen gedeelte gee. So ek weet ons is baie oor wat jy met jou liggaam doen, die cardio, die push-ups, die wat ook al, die lunges.
4: Nou. Jy begin met cardio te begin vloek jy.
5: Ja, ek is vreeslik jammer, maar hulle sê dis goed, jy moet dit vir jou brein ook doen. So ek leer altyd my kinders op skool, as ek met hulle fisiese opvoeding doen, dan sê ons jy moet jou lichaam opwarm en jy wat nou een gymfondie is gaan met my saamstem, sê doen al die opwarming oefening eerste en na, of volgens die slim mense doen jy dit met jou brein ook. Dis, dis baie belangrik, begin jou dag deur jou brein te rek en dit is natuurlijk nou figuurlik en nie jou lyf nie. So lees een sin uit 'n boek wat jy nog nooit gelees het nie. As jy niks verstaan nie, moet nie daar oor stres nie, dis net jou brein wat soeet.
4: Weet jy?
5: So jy moet seker maak, die boek is iets wat jy nie gewoonlik sal lees nie.
4: Maar ek kan sien hoe Jannie nou elke dag dit by die skool as 'n verskoning sal gebruik, sê juffrou, my brein soeet, dis al.
5: Dis net my brein wat soeet, oh my.
4: Dis al.
5: Ek het nie daar aan gedink, ek hoop geen dis enige van my juffrou, kinders wat luister nie.
4: Geen vreese.
5: Dis my brein wat soeet, juffrou.
4: Okay.
5: Speel waar het ek my sleutels gelos. Nou, hierdie speletjie is nie iets wat, dit is nie onbekend aan iemand ergens nie, want dit gebeur gewoonlik. Die beste geheueoefening is om, verloor jou sleutels en soek hulle dan.
4: Ek speel hierdie speletjie gereeld.
5: Vind hulle en herhaal daagliks.
4: Daai gedeelte herhaal daagliks. Gereeld. Gereeld, manne.
5: Gratis cardio en breinopleiding vind gedurende hierdie proses plaas. Nee, die
4: ek doen hom goed.
5: Kom en jy verstaan nie. Jy gaan jou sleutel soek, nee, want jy weet nie wat dit is nie. Ek kan dit heeltemal verstaan. Jy gaan nie jou sleutel soek as dit 3 cm voor jy op jou lesenaar lê nie.
4: Okay.
5: Ja. Okay. Ek gaan dit net al los.
4: Okay.
5: Leer elke dag een nieuwe woord. Ek doen dit ook gereeld met my kinders. So, en dit hoef nie verskrikkelijke groot, wat is die woord?
4: Supercalifragilisticexpialidocious.
5: Nee, dit hoef nie so dramatisch te wees. Maar leer elke dag een nieuwe woord en gebruik dit. Natuurlijk woorde wat jy in die openbaar kan gebruik. Ek gaan dit net al los. En dan eet iets wat jou brein laat wonder. So gooi een handvol neute in jou pap of sit een stukkie donker chokolade in jou oats.
4: Of peanut butter konfyt met banana.
5: Ja, so enige iets wat die proteïene aanwakker is baie goed vir jou brein en dit gaan vir jou net die kickstart of dan nou die skoppie gee. En dan laaste maar nie die minste nie, voordat ek heeltemal te veel hiervan hou. Praat met iemand slimmer as jy. Nou, ek het mos hierdie ding oor wat is slim. So, hoe weet ek wie slimmer as ek? Maar ja, die slim is...
4: Dis, wat is slim?
5: Precies, dis was CrossFit vir jou brein, sê die slim mense. Jy sweet, jy voel beter en jy maak jouself slimmer. Maar nou, die argument hier so is, wie is slimmer?
4: En wie bepaal dit?
5: Ja. Ach, ek sê jou wat. Net om dit gelijk te maak, praat met een of ander AI. Praat met een van hulle. Okay, op die ligsinnige noot.
4: Wie is slim, wat is dit en hoe word dit bepaal?
5: Okay, Corbin wil diep, sinds hy het al sy brein cardio gedoen vir die sondagochtend, maar nou het jy dit, net soke vinnige tong in die kies maniere om jou brein aan die gang te hou en wakker te hou. Ek weet nie, dalk is jy nie dood eenvoudig baie gelukkig met jou blokkiesraaisel, dit kan ook werk. Ek is natuurlijk vreselijk jaloers op enige iemand wat 'n blokkiesraaisel kan doen. Dit is Sudoku. Een ding, ja.
4: Sudoku.
5: Ek is so is jaloers, dit lyk so lekker, maar dit werk nie vir my nie, want ja...
4: Ons manier kry om dit te kan.
5: Dit lyk so lekker, so doen, as jy in is, dit jou ding is, doen sommer een van my. Maar nou het jy dit, jou lag langer, leef harder, nee, leef harder, lag langer, wend, genke vir jy die sondagochtend, hou jou brein fris en gezond, en lag. Dit werk altyd.
4: Harder.

0: Dis musiek van Kadera net hier op bokradio.co.za naweek ontbijt saam met Corbin en Bonita. As jy wakker geword het en wonder, dis ons twee wat jou geselskap hou tot 9:00.
1: Hallo.
0: Ja.
1: En die tyd vlieg so verskrikkelijk vinnig as letterlik 10 minute voor
0: ja,
1: 7.
0: Daar is ons.
1: Hey, ek moet nee, ja. ek is die hele tailspin.
0: Weet jy nie? Dit is interessant om daaraan te dink, dat ons is nou in die middel van winter, maar as ons by somer kom, dan gaan het nou al lig wees, as ons uitsaai.
1: Ja.
0: So, ja.
1: En hopelik, ons, hopelik is almal so op en wakker, soos Lisa wat vanochtend vir ons 'n WhatsAppie deurgestuur het, 'n stemnota, Janie, kom ons hoor gesê klein bietjie wat Lisa te sê het.
2: Goeiemorgen, Bokradio, Lisa, hierso. Ja, nee, ek hoor julle sê, as jy nog snoesig in jou bed lê, ek is al op pad werk toe, ek is amper in die stad, maar ek luister lekker na julle muziek, en julle moet ook een prachtige dag hê. Dit lyk asof het 'n mooi dag gaan wees. Nou maar toe, ek wens jy en een is elke dag so stil, soos in die oggend, nou. Mooi
0: bly, bye. Dankie Lisa.
1: Ja, baie dankie vir die boodskapie.
0: Sien, sy het ook gesê die weer lyk mooi.
1: Ja. En in die hart van winter, en ek is in die winter gebore, letterlik 'n week vanaf word ek 35, en ek is in die hart van die winter gebore. So al die jare, wanneer ek dink aan my verjaarsdag, dink ek aan die feit dat dit was nog altyd iets wat binnenshuis gebeur het, of ons doen een vinnige braai onder die soep, of ons gaan gauw vinnig na die baie bekende plekkie wat kinders so gaan na hulle verjaarsdag, waar hulle vry roomhuis kry, en dan word jou gesing, jy weet waarvan ek praat.
0: Ja.
1: En
0: jy het so intoe gegaan op jou verjaardag?
1: Nou, van tyd tot tyd.
0: Rich people,
1: John. No, van tyd tot tyd. Al die ander dae was het maar braaikie bruis, met 'n koekie wat gemaakt, en hertsoggies wat gemaakt word, en lemmingtons wat gemaakt word, en die neefs en die niggies kom oor, is al wat het was.
0: Eistervarkies.
1: Is dit wat hulle genoem word?
0: Ja.
1: Lemmingtons.
0: Toe maar, ek is net oulik, ek het dit ook nou onlangs
1: uitgekom. We live and we learn.
0: Ja, so jy wil sê, jou verjaardag is altyd in die winter.
1: Altyd in die hart van winter, so ek onthou altyd dat het reënerig is, dat het kouerig is, en hierdie winter is iets anders, ja, en ons is. Het so klein bykie vir in die program gepraat oor, dit wek eintlik so klein bykie kommer, in die sin dat, een paar jaar terug het ons waterbesparingspogings in plek gesit, omdat ons dam nie vol is, en met die minder reën wat ons tans kry, is ek eintlik baie bekommerd oor die somer wat vir ons wag.
0: Nee, absoluut, Corbin. Ek weet, dat as jy, baie van ons luisteraars kan met ons saamstem, as jy groot geword het hier in die mooie, mooie Kaap, dan weet jy, hierdie tyd van die jaar, reën jy permanent nat. Op een goeie winter is jy weet, as jy jou kop die deur uitsteek, en dit is een geval van, dit is die schoolvakanties, dit is die hele punt van die schoolvakantie, want jy weet, jy gaan nergens anders kan gaan, met die bedrijf ben nie. En as ek nou moet kyk, in die afgelopen 2 weke, wat ek thuis was, daar was hier een dag, wat het so gereen het, dat jy weet, dat het gereen nie. So dit maak my bekend, ek weet nie,

0: spesie missies wees nie, maar ek dink ons moet maar oogie hou oor ons water dinge.
1: Ons moet.
0: Want ons kan definitief so baie water.
1: Maar aan die ander kant van hierdie gesprek is, onthou jy die stortreen wat ons ontrent
0: gemaak. Ja, nee,
1: man. So hopelik al die mense wie nou gekajak het en geswem het in die damme water,
0: ja.
1: Dan die water erns aan ons damme gekom.
0: Ek sien wat jy bedoel, en in die grond beland het.
1: Ja, nee, want ek het video's en kiekies gesien
0: ja, nee,
1: van die water wat tot op by jou, wat is hierdie, jou midsection, wat
0: ja,
1: is
0: daar? Ja, jou middel... Ja.
1: Amper by die boelhuif uitgekom.
0: Ja, nee, ek hoor jou.
1: Ja, so hopelik het daai waterplekkie gekry. Maar Jannie, daar is so klein bietjie van 'n kommer, want die ene wat ek aan dink is, my kleintjie word oor die volgende 8-9 weke, God willing, word sy gebore. En wat gaan ek nou van met was? Water wat ek nou by die supermarkt gaan kry?
0: Ja. So ons wil as op die...
1: En ek gym! Ek nou soos bok ryk. Imagine. Can you imagine?
0: Okay, so ons moet net baie styf duim vashou, maar ek dink ons sal seker iewers iemand sal begin spekuleer, professioneel begin spekuleer oor wat gaan aan en hoe yeah. Dalk voorspel hulle 'n paar koue fronte. Ek het nog niks gesien nie, maar dit mag dalk net wees omdat ek nie weet waar om te kyk nie.
1: Ek het so ietsie gelees, maar miskien is dit nou tyd daarvoor, miskien so klein 'n bietjie later om oor praat. Het jy gehoor van El Niño?
0: Ja.
1: Right.
0: Hy is mos al hier met ons vir 'n geruime tyd.
1: Ja, maar daar is voorspellings dat dit die ergste storm gaan wees in die laaste 150 jaar. So miskien ons klein bietjie later.
0: So miskien moet ons net... Okay, nee, dan...
1: So die water wag net in die vorm wat ons span hou nie.
0: Okay, nee, dan is ek bly, of nie bly nie. Ek weet nie, ek kan nie besluit nie. Op daai noot, so net
1: die spraaklose noot.
0: Net na 7:00 het ek vir jou ons katkastrever en ons het hom al gehad, maar ek het 'n luisteraar gehad in die week wat vir my hierdie een gestuur het en toe het ek die hart gehad om te sê ons het hierdie een al gedoen nie. So ja, bly gerus ingeskakel, dan speel ek hom vir jou net na 7:00.
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: hand.
1: Krag jy vandag gebruik het, nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing, ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie, ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite, SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
2: Bok Radio.
3: Yes.

0: Ruben en Bonita. Ook radio.
1: Dis waar jy is, naweek breakfast, Ruben en Bonita, net na 7 uur, hallo. Kan nie glo nie, maar ons is in ons tweede uur van ons kuier saam en ek het vir jou gesê dat ons het al hierdie een gehad so 'n paar weke terug. Ek is seker ons het dit lui 'n klokkie, lui.
2: I can dome nie.
1: Oh, en dan het ek seker maar van myself verbeel, maar ons kuier in 1983 vandag. Met die dame wat groot spore geloop het in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf met hierdie een. Sy het ook ander liedjies gehad, so sweef soos 'n arend en bly. So net in geval dit vir jou op die spoor sit van waar ons vandag kuier. Hierdie liedjie is een van daai wat jou laat dink in die tye wat lank voor daar selfone, internet en WhatsApp was. En toe was die enigste manier hoe jy met jou geliefde kon praat of 'n brief of die telefoon.
2: Ek onthou nog na die tikkie boksies.
1: Daar sy, ek ook. Ons het altyd, toe ek nog op kostskool was, dan maak ek 'n kollekteer oproep na my maale toe om vir hulle te sê hulle moet my kom haal. Want ek wil nou nie meer op kostskool wees nie. En daar was altyd een of ander iemand wat probeer het om hierdie boks te jip hou, so dat hulle die geld kon uithaal. Hulle kon het natuurlijk nooit regkry nie. So, ja, ons is so slimmie.
2: Ek kon my maat altyd so van tyd tot tyd gaan bel, en dan 'n rand of 'n 2 rand, yep. Dan staan ek daar by die telefoon, daai groen en blou, staan.
1: Ja, en toe raak hy fancy, toe kry hy mos 'n kaart. Jy moet 'n kaart hê om te kon praat, ja.
2: Is dit?
1: En ja, en in ons gemeenskappe was daar ook baie min, in die begin baie min mense met telefone, toe dit hulle nou oral uitgesprong het. Maar vanoggend se liedjie, ek en Kobbe nou wegloop op die spad van nostalgie, is geskryf deur Attie van Wyk, en hy het dit aan mekaar gesit, en saam met hierdie dame, met die naam van Karen Hougaard, het hulle hom vrygestel in 1983. Hulle noem hom, hulle sal die genre neersit as ek 'n lekker Afrikaanse pop type van musiek, en die liedjie was 'n groot treffer. Ek onthou die een van die lirieke wat sê, hy het gesê, hy kom my haal in sy limousine. So as jy in die 80's groot geword het, het jy nou al geraai wat die een dit is. Vanoggend se skatkistreffer, hier is Karen Hougaard met Lei Lei Telefoon.

0: Dis muziek van Karen Hougaard hier op Bok Radio van 7.7 met Lui Telefoon. Ek en Kobe net nou hier gesit en lag vir al ons...
1: Al die geheimenisse en die verlede wat het selfone betref en die tyd voor dit.
0: Maar jy kon, ek weet nie of van ons luisteraars kan het doen nie, maar jy kon die foon telkom gedroentekie, kon jy ook jippel. Want onthou, ons ouders het uitgevind dat ons die foon vir in een weer as hulle nie by die huis is nie. So my male het het om gesluit, want hulle het een keer een astronomiese rekening gekry, wat natuurlijk niks met my te doen gehad het nie. Maar, ja.
1: Oh.
0: Maar daar is een manier, jy kon letterlijk gaan en dan vat jy jou, jy in plaas dat jy die knoppies op die telefoon gebruik, kon jy die nommer wat jy wil bel net letterlijk uitpunch op die receiver, op die ding wat jy om neersit. Ja, jy kon.
1: Okay.
0: So, die phone kon gesluit wees, maar jy kon jou eie morsige code daar insit en dan kan jy iemand bel.
1: Oh, okay.
0: Maar ek het dit natuurlijk nooit gedoen nie.
1: Wel, Bonnie, en wanneer ek nou sê Bonnie, dan is het meer Bonnie en Clyde, maar in hierdie geval is het Bonnie en Corbin, want ek het die Clyde streek in my nie. Clearly. Bonnie, is jy nou bezig om jouself, jou outing jouself?
0: Ek denk ek het myself so pas nou geout as ek in een mail.
1: Op daarie nota?
0: Ja, kan ons aanbeweeg, ek wil nie.
1: Ja nie.
0: Ek is bezig om net, my luisteraars gaan nooit weer die cellen nie. Maar ja, so ja, dit was vir oogend jou skat, sondag skat, kus treffer, hier op jou beter alternatief, saam met ons, my en Corbin. Corbin en Bonita, volgende sondag doen ons het weer, en dan kyk ek wat ek vir jou uit die skatkis van Afrikaanse muziek uit kan grawe.
1: Ek is anders as gister.

0: Westlife met Flying Without Wings is letterlik een van my gunstelings. Ek het eintlik vir jou vroeër vanoggend gesê, Bon, as een van daardie stukke wat ek uitgeoefen het, en daai hoë noot daar agter, ek blaas hom. Ek blaas hom.
1: Ek het 'n paartjie geken, hulle was al twee onderwysers by my vorige skool, of by die skool wat ek by betrokke is, maar hulle... Kom, ek stel het so, ek het by hulle geblei vir 'n rukkie, want ek was in die blinde cricket story, ek het blinde cricket gespeeld, ek gedink het ek nog weet hoe om te kolf, maar dit was 'n fout. In 'n geval, en in die oggend as ek wakker word, dan sing hy vir haar, maak hy vir haar koffie in die oggend, dan sing hy vir haar Westlife.
0: Speel haar Westlife. Mamas.
1: Ja,
0: mamas. Ja, nie, maar ons het so klein bietjie vroeger gesprek gehad oor selfoon, en ek het vir Bonnie baie snaakse paar stories vertel. Jannie, dan was die tyd wat dan geen selfoon was nie, en ons weet by die tikkie box gaan bel en jy wag vir 'n oproep, en al daai stories. Maar toe het die tyd nou aangebreek wat mamma 'n selfoon gekry het, en omdat almal nou nie selfone gehad het nie, was sy selfoon nie te besig nie, Ban.
1: Nee.
0: En ek het haar selfoon gedra deur die week. En so het baie van my klasmaats gedink dat het my selfoon is.
1: He's the man.
0: Yes. En ons drie van ons wie in graad 7 selfone gehad het. En ek onthou, dit was hierdie ou, ek mag miskien nou nie die naam op die lig sê nie, was hierdie ou selfoon gewees met 'n klein bietjie van 'n aerial. En ek kan nou nog hierdie ringtone, ek gaan nou nie op die lig sing, maar het gaan tiet. But anyway. En ons drie van ons wie selfoon gehad het, en daar was 'n dametjie, Iris, in my klas, wie ook selfoon gehad het. Nou, ek gaan nie die naam sê nie, maar ek gaan sê 3310. En almal moet weet wat het bedoel. Ons drie van ons wat selfoon gehad het, en deur die dag sal ons net met mekaar praat oor die selfoon wat ons het, en net random goed. En sodra ons by die huis kom, nou, daai tyd het hierdie spesifieke netwerk vir jou toegelaat om 5 please call me's te kan stuur.
1: Ja. Yeah.
0: En na tyd kon mense please call me's personalize. So mense kan nog gesê, please call Corbin, please call whatever, please call.
1: Please call, what are you doing right now?
0: What? Nee, daar was nie, sieke net so 15 karakters, was jy nog tyd gehaald.
1: Genade, okay.
0: Anyway, en dan as ek nou by die huis kom, dan stuur ek vir Iris, please call me. En 'n paar ure later sê sy vir my, please call me. En as ons nou volgende dag by die skool kom voor al ons pelle, dan sê ek, why did you send me, please call me? Oh, dit was vreemde tye. Was baie snaaks om aan te dink. Baie snaaks.
1: Toe die eerste selfoon wat ek gehad het, of gekry het, wat my eie was, was in eerste jaar. En natuurlik kon hy nie praat nie. So my broer het vir my gewys hoe om die SMS te stuur, want dit is nou logies, jy moet nou die kootie uitge... So jy weet wat, jy druk drie keer op 2 en dan kry jy
0: A. Dan was ons nog
1: dit. Ja. Maar nou die probleem is, toe ek nou begin sosiaal verkeer met die teenoorgestelde geslag, moes ek vir hom sê, hoor, jy moet nou, as jy nou vir my, ek stuur nou vir jou boodskap, hallo liefie, hoe gaan dit met jou, dan moet jy nou nie kom met iets soos, heeltemal van die
0: what
1: pad af.
0: What are you wearing?
1: Nothing like that and all, want ons kan nie, jy moet nou, want onthou, ek lees nie my eie SMS nie, so jy moet nou iets moois terugskryf, soos ek stuur vir jou blommiekie, want ek het jou lief. Jy weet sikker goed, want jy kan nie enig iets anders skryf nie, want my broer of my suster moet hierdie boodskap vir my lees.
0: Oh, jy kan as jylle, wat is, hoe is, twee kop en een mis is. Hoekom nie?
1: So dit was my goeie herinnering oor 'n selfoon, wat ek vir baie lang, tot het, ek dink is die vroeg in 2004, wat die eerste pratende foon, toe kon ons nou lekker gesels, maar voor dit was so
0: eerste sommige, pratende foon, wat bedoel dit?
1: Ek bedoel die selfoon wat kon praat, so dat ek my eie SMS kon teruglees.
0: Ek sien.
1: So toe hoef ek nou nie meer morsige kode te gebruik om my eie boodskap
0: fun
1: te lees.
0: Fun fact, die selfoon wat ek na verwys het, in graad 7, was in jaar 2004.
1: Genade. Ja, dit is omtrent reg, want dit was die eerste keer dat ek daai foon gekry het wat kon praat. Toe kon ons nou rarig.
0: Ja. Maar nie praat toe die polyphonic ringtones uitkom, he. Hey mense, ons is... Kyk, as jy nou luister en het enige snaakse boodskapies of snaakse herinneringe van daardie tyd, voel vry om deur te stuur op 074-2000-989, want ek onthou, die eerste keer toe ek nou een kalle screenfoon gesien, het was een boykie in ons klas naam Kyle, en ek denk hy het sy broerse foon gebring, en hierdie foon kon toe Palette van die Ringtone speel. En wat ons het nog nooit gesien het, nog nooit iets soos dit van gehoor het of ervaar het, die, we shunned him. Dit moet fijk wees.
1: Typisch. Nee.
0: Ja.
1: Want hoe kan jy dan nou iets even
0: beter as myne?
1: Ja.
0: How dare you? Hoe durf jy? Ja nie, maar as jy enige snaakse stories vir ons het, sier om dier op 074-2000-989, ons wacht daar vir hom. Die volgende paar minute het ons groot sondag gesprek, so bly ingeskakel vir dit.

0: Dit was Daggebreek met die lewe is te kort. Welkom hier by die Naweek Kombuis saam met Corbin en Bonita. Sien nou dit ingeskakel het. Dit is 35 minute verby. So dit's letterlik 25 minute voor 8. Dis wat ek probeer sê. Ek weet nie hoekom ek hom so gekom why I complicate things like I don't even know. Maar is ook seker omdat ons so baie praat oor die telefone.
1: En die,
0: Yes. Ek het nou eintlik terwyl ons na die musiek geluister het, het ek 'n paar polyphonic ringtones gedownload en dit gaan ek nou voortaan gebruik op my selfoon. Maar Jannie, ons het 'n baie nice boodskap hier deurgekry van een van ons luisteraars. So kom ons vat so 'n klein bietjie van luister, want hierdie is letterlik die verduideliking tussen ons ouer geslag en hoe tegnologie en elkeen van ons lewe gekom het en die onversekerheid op 'n sekere tyd. So kom ons luister gou so klein 'n bietjie.
2: Oor is Johan hier in Stellenbosch. My pa, toe ek begin, dan bel hy my, maar dan bel hy van sy landlyn af. Dan antwoord ek, môre pa, dan sê my pa my, hoe die dollar weet jy, dis ek wat vir jou gebel het. Dan sê van pa, my voentjie sê vir my dit. Man, moet nie met my nonsens praat nie. Hoe kan jou voor vir jou sê, dis ek wat gebel het? Hy is in 1912 gebore gewees, so. Hy het neer alles gegaan. Hulle het uit die skool uitgehardloop toe hulle eerste vliegtuig bo hulle skool sien verby vlieg het. Hulle het verskriklik ver gekom met tegnologie in sy lewe. In elk geval, hy kon dit nie verstaan nie.
0: Johan, baie dankie vir die boodskap. Ek dink dit bring alsit in perspektief.
1: Absoluut. En as jy nou kyk waar ons nou is, ek bedoel, jy nog, ons het nou gepraat van die polyfoniese, nee.
0: Ja, polyfoniese.
1: Luidtone.
0: Ja.
1: En ons het gepraat van hoe jy, Johan het nou gesels het van caller ID, want dis moes nou wat gebeur, ek sien moes nou jou landlijn nommer en weet ek is jy wat gebeur.
0: Want wie kon gesê het, dat op het tyd, dat ons kon gedink het, dat binnen jou hand sal wees, iets wat boodskap kan stuur, wat stemnotes kan stuur, wat video's kan maak, wat foto's kan vat, wat e-posse kan stuur, wat letterlik als jou hele lewe is in 'n cellfoon, wat bankkaarte voor kan gebruik word, om transfers te doen, paymente, hoe could have known?
1: Nee, absoluut. En ek bedoel, as ek kyk na wat 'n groot rol my foon in my lewe speel, ek meen, maak die hele wêreld oop. En dit het eintlik niks te doen met die feit dat jy met hom kan bel nie. Dis nog erger.
0: Die enigste reël wat ek het met selfoon is, iemand vir my bel. En is vir my, is hier vir my 'n goeie tyd om jou oproep op te tel nie. Ek tel dit jy op nie. En my Mara is baie met my vir dit, maar ek sê vir haar, as ek 'n selfoon het, is dit vir my gerief. Niemand anders sin nie. En dis iets wat ek probeer uitoefen.
1: Nee, no? Ek het mense, vriende wat sê, hulle stuur nie meer vir my boodskappe nie, want ek lees dit nie. So, maar nee, dit is nie waar nie. Ja,
0: standard two business days, nie?
1: Nee, dit is maar net 'n geval van, as jy jou foon, as jy 'n boodskap sien op jou home screen, jou WhatsApp stuur vir jou boodskap op jou homescreen, dan kan ek luister na die boodskap sonder om hom op te maak. So dat jy mag aan jou kant lyk het of ek nie jou boodskap gekry het nie, maar ek het eindelijk. Want ek het letterlik net gegaan en geluister na wat jy gesê het sonder om die boodskap op.
0: So is jou weergawe van unread receipts?
1: Dat sy.
0: Maar so Johan, ja, baie dankie hoor.
1: Johan. Ja, dit was lekker om van jou te hoor. Ja, ja. Gaan ons,
0: yes.
1: Ja, kom ons doen dit. So, hierdie tyd van 'n Sondag, dan doen ons altyd die Sondag groot gesprek, en aangesien ons vanoggend, ek wou nou nie sê ligsinnig nie, want dit is die regie, ons was nie ligsinnig nie.
0: Miskien is ons.
1: Of so bykie, maar ons bly op daai een, want dit is Sondagoggend, en ek gaan jou nie te veel hard laat dink, terwyl jy jou eerste koppie koffie drink, as jy nou eers by ons ingeskakel het nie. So, my groot Sondag gesprek vraag is, wat is die een ding wat jy altyd in jou trolley sit, wanneer jy gaan inkopies doen, al het jy dit nie nodig nie? Wat is die een ding wat altyd in jou trolley beland, jy weet voor jou siel, jy het dit nie nodig nie, maar jy kan dit nie uitlos nie?
0: Maar ek kan dit nou nie op die lig sê nie, want dit gaan free advertising wees.
1: Ja, asseblief nie, die baas gaan my slaan. Kan jy vir ons 'n leidraad gee? Wat,
0: kom, ek eet? Probeer om, het, ja, is definitief iets wat mens, ja, met my is altyd met kos te doen. Dit is 'n type van kos,
1: ja,
0: wat baie gewild is in China, en dit het nou eintlik die hele wêreld versprei.
1: Kom dit in pakkies?
0: Dit kom in pakkies.
1: Met spices?
0: Yeah. Daardie spice, hy maak dat jou kop sweet, jou voorkop sweet, jou en jou lippe brand. En dat is nagevolg die volgende oggend.
1: Is dit die ene wat jy in die trolle stel, weet jy, jy het pakke en pakke daarvan met die huis?
0: Yes. Sonder twyfel.
1: Maak sin.
0: Ja, ja, ja. En die nagevolg, en ek doen het met vreugde wetend dat wanneer die brand kom, dit is net iets ongelooflik. En dan sit ek een eier in, en miskien sikkies woord.
1: Jy laat my denk aan die dag toe ek alleen geblei het.
0: Die wat?
1: Dit was in my alleen blij daar, dit was my stapelvoedsel. Daar is wat jy nou in jou trolley sit.
0: Ja, so dit is noodles, ja. Maar die type noodles gaan ek nou nie.
1: Ja, okay.
0: Ja, ja.
1: Okay, in my geval is dit koffie.
0: Is dit?
1: Of thee. Is een van die twee, daar is honderde pakke, okay, dis nou nie so erg nou op hierdie stadium nie, maar daar was een stadium in my leven, waar my sister net gesê, kan jy net ophou thee koop, asseblief, ons het genoeg thee, ons het nie nog thee nodig nie, want elke keer, jy weet die gevoel wat jy in die winkel kom, en ek het dit nie, ek het dit langlaas gesien, o, en water, die spakkel, bruiswater, ja,
0: sprankelende water.
1: Daar is hy. Gaan altijd...
0: Oh, en die ander ding. Dit is nou iets wat ons vanaf kom maar weer na toe gaan. Mm. As mens een kind het, enig iets tussen 0 tot 3 of 3,5 jaar,
1: yeah.
0: Wet wipes.
1: O ja, natuurlijk. Nee, maar jy kan nooit genoeg daarvan heen. Jy weet, dit gaan oral saam. En
0: niemand berei jou voor daar. Ons het 2 pakke wet wipes in elke kar.
1: Ja.
0: Elke sak het te pak, ja, so dis
1: om. Maak sin.
0: Dis om.
1: Ah, ek is trots op jou, jy het nogal goeie goed in jou trolley.
0: Ek het verwacht. Brand so bykie, maar dan is daar wet pipe om.
1: So as jy bykie lekker ligsinnig met ons wil wees, laat my weet, wat is die een ding wat jy in jou inkoopie trolley sit, al weet jy, jy het dit nie nodig nie, 074-2000-989.
3: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
4: 98.9 FM Bok Radio.

0: Die einde van daai so dom soos grond.
1: Vandaar slaap ons in die tronk.
0: Weet iemand het eens op 'n tyd het hulle iets probeer sê van iemand en hierdie persoon sê, "Oh, daai een is so common soos gras." Nou hoor ek so dom soos grond. Wow, well done. Well done. Bon, ja. Jou Sondag groot gesprek het baie boodskapies gekry en ons luister gou net so klein 'n bietjie. Eers net na een van die boodskapies. Ek weet nie gesien waar om te begin nie. So kom ons begin. Stella sê vir ons 'n pakkie whispers gaan altyd aan haar trolley.
1: Okay.
0: En dan het ons ook nog 'n luisteraar wie vir ons sê, syne was 'n sweetie pie op 'n tyd.
1: O, daai ronde, ja, wat ek altyd wou, ek wou altyd as my ma in die winkel gaan, as ek toe ek 'n kind was, wil ek en dan sê sy vir my nee.
0: Ja, ja, selfde in hierdie kant,
1: Ons het net so gekyk na hulle, maar ons het nie eindelijk baie van hulle.
0: Daar is 'n bietjie van 'n voordeel vir my gewees, maar ek sal later daarop praat. Een van hulle het gesê, sweetie pie, maar hulle het so klein geword, nou kan jy een in jou mond sit.
1: Ja, dit is 'n bietjie van 'n...
0: En dan het ons ook gekry van Woune, wat sê, môre, hulle enige vorm van sjokolade gaan in my mandjie. dis 'n goeie keuse. En dan het ons 'n stemnote ons ontvang.
2: Môre, Bokspan. In my trolley beland altyd biltong, wat ek nie nodig het nie, want ek werk in 'n slaghuis, maar ek koop oral.
1: Ek kan jou nie blameer nie.
0: Ja nie, dis my guilty pleasure.
1: Ons het 'n ding in my huis waar ons elke keer as ons gaan inkopies doen, die persoon wat verantwoordelikheid is op daai stadium vir inkopies moet weet. Dis of biltong of droewors. En ons stel nie belang in jou begrotingsvereistes nie. Is dit jou beurt?
0: So vir Vadersdag en vir my verjaarsdag wat ook al my geskenk is, dit moet om biltong gaan. Soos jy nou vir my, so hierdie Vadersdag het ek 'n jaalse sak biltong gekry. En as jy jaalse sak, dan praat van R400 se biltong en droewors. En wat is hierdie, die bacon rashes en twee dae gevat.
1: Ek het 'n maatjie.
0: Luis, ek het vir my 2 dae gevat om hom klaar te maak.
1: Nee, ek wil eintlik nie meer met jou praat nie. Dis hoekom ek jou nie meer gevat het. Dit is eintlik omdat ek dis net omdat ek wil jy moet opbou.
0: Ja. Biltong is my ding.
1: Ek het 'n maatjie. As ek altyd klaar was by Bok Radio, dan vaar ons die winkel in en dan gaan koop ek vir my biltong. Vir ons, afhangende van wat die een van ons twee nou financieel daartoe in staat is om die biltong te bekostig.
0: My mond water so klein.
1: Ja, so dit klink my, dit is ons ding wat in die trolley beland, die algemeen wat jy nie noodwendig nodig het nie.
0: Ja, ja, met 'n lekker stukkie vet daaraan. Een gezonde stukkie vet.
1: Dit is nou die man wat een hele sak vol opgeëet in 2 dae.
0: In 2 dae. I have no shame in my game.
1: Nee, ek kan jou nie blameer nie, dit is ook, ek weet, ons altyd obies gedoen het in, nie ver van Bok Radio af nie, daar is 'n oom, wat altyd vir my biltong gebring het,
0: Okay. Ja. Dan is maar, nog een stemnote wat ek graag dan wil luister, en dit het te doen met ons gesprek wat ons gehad het oor die selfone.
1: Okay.
0: En ek wil graag speel, want ek het so klein 'n bietjie van 'n siening hier oor.
3: Bonnie, ek wil maar net sê, dis Kees Steenkamp, op die noot van, jy het 'n boodskap gelees en jy het hom net nie oopgemaak nie.
0: Dis nou selfone.
3: Ek weer 'n kleintjie dood, as jy 'n boodskap gelees het en moet jy terug reply. Maak nie saak, ek sal later praat of wat jy sê nie, maar dis net vir my ordentlik om te antwoord as jy 'n boodskap ontvang het en vooral gelees het.
1: Ja. Dankie Kay, ek hoor jou. Maar Corbin wil verskil, ek kan sien.
0: Ja, jy kan.
1: Ek kan het sien in my ver.
0: Kijk, ek stem tot 'n sekere mate, want in hierdie tyd het ons nou, ons kom leer nou baie van self-awareness en mental health. So, soms lees mense boodskap en jy mag nie die kapasiteit het om haar die oomblik te antwoord nie. Nee, so soms

0: as ek nou 'n boodskapie kry en ek kan dit net nie doen nie. So like, soms die boodskap acknowledge of ek gee dit 'n uur of twee voordat ek nou terugkom. Maar ek dink en ek het voorheen gesê as ek 'n selfoon het, hierdie selfoon koop ek vir my gerief. As ek 'n boodskap sien en ek wil in daardie oomblik antwoord, die al net ek hom gelees, miskien lees ek hom net om te sien, is dit belangrik, nodig het my dringende aandag, of is dit iets wat kan wag? So ja nie, my siening, almal mag te verskillende sienings het, en my siening is, ek koop my selfoon vir my gerief, en ek gaan antwoord sodra ek kan of wil. Ja. Sê iets.
1: Ek en Kay sal argumenteer, stuur 'n thumbs up.
0: Zeg weer?
1: Ek en Kay sal argumenteer, stuur 'n thumbs up.
0: Nee, 100%, so ek sal acknowledge,
1: ja.
0: Maar ek sal nie onmiddellik miskien ja. Op daardie spesifieke tema of daardie gesprek antwoord nie. So ek sal sê, hy het jou boodskap gekry, antwoord miskien later. Ietsie soos dit.
1: Dan sê?
0: Ja, of unread receipts.
1: Oh, die wegkom kans van almal. Vreeslik baie dankie dat jy saamgestel het. Ek kom in dit vanoggend. Ons is soos twee mense wat losgelaat het uit 'n hok uit, want ons het sommer twee gesprekke in 1 uur aan die gang.
0: Yes.
1: En jy wat ons luisteraar is, het
0: lekker
1: bygehou, so jy yes. is jy is regtig die beste. So dankie dat jy saam gepraat het oor wat jy in jou trolley doen dit. Laat niemand vir jou sê nie of jy nou twee pakke biltong 3 of 4 het of jy 5 van daai soeties het wat nou so klein is, dit maak nie saak. Ons het almal daai een iets nodig wat ons op 'n goeie byse. Dankie dat jy saamgesels het. Altyd lekker om van jou te hoor. Kom net vir ons weer en sport en al daai dinge.
0: In die volgende paar minute.
1: Mm.

0: Breakfast met Corbin en Bonita. Ok Radio.
1: Jy is op naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. Ja nee, ek gaan nie vir sê, ek wil graag vir sê kom ek lag, maar dit gaan my en Corbin in die
2: tromp. Winkle se vat my aan.
1: Das, ja, dit is al wat ons gesê op daai een.
2: Ja, kyk,
1: die
2: ons...
1: Die son!
2: Die ons... Ons hoef nie om daaroor te praat nie, maar ek het gesê, vat Heinz Winkler se vat my aan, die man wat een paar manne teruggesê het, mens is vet.
1: Ja,
2: dis wat het is.
1: Dis kom ek gedag het.
2: Is die waarheid?
1: Ja, ja. Ja hy wil vroegoggend met die lepel wil hy begin roer.
2: Ja.
1: Ja, dit is
2: I am the pot stirrer, people.
1: Dit is sy...
2: Dit is my superpower.
1: Grootste prioriteit is hoe om te roer.
2: Yes.
1: As jy iemand soek wat kan roer, dan is dat Corbin.
2: Ja, ja.
1: En ek met groot trots.
2: Ek doen dit op 'n professionele vlak. As jy nodig het vir my om in te stap in jou huis of jou extended familie, daardie niggies en neefs en die broers en susters, wie jou so kopseer geroep my.
1: Ja, hy sal vir jou roer.
2: Ek krap die skape behoorlik die
1: mekaar. En op daai skaap omkrapperige noot is 'n tyd vir Corbin om vir ons te sê vandag se weer en sport.
2: Yes. Kom ons kyk gou so 'n klein bietjie na weer. En as jy nou op jou skerm sien, sal jy sien ek en Bonnie ons glinster in die son se strale. Das
1: ja, dis kom ek net al gesê, die son, want ek het hom gesien.
2: Die son, hy is hier. Kaapstad, jou weer vooruitsigte lyk soos volg. Jou dagie begint met 12 grade tot en met 18 Clan William, 11 tot 19 George, 12 tot 15. Hermanus kom deur met 11 tot 17. Oudtshoorn kom deur met 8 en 15. Dan sien ons in Parel, ons noordelike stede, sien ons daar, jy kom deur met 9 tot 18. Stellenbosch, 9 tot 18. Swellendam, 8 tot 17. En dan Woester, die koudste van die spul, met 7 tot 15. Dan is geen reën wat ons verwag nie. Net so klein bietjie van 'n bewolkte dagie, maar nie tot 'n punt waar die son se strale jou nie gaan raak nie. Maar ja nie, dit lyk soos 'n pragtige dag oor die omliggende gebiede en ons gaan maak van hom wat ons kan, want dis mos een van daai dae in winter wat klink soos, of lyk soos somer.
1: Yay.
2: En ja, ja, ons is bly vir wat ons kan kry. In die wêreld van sport sien ons dat daar was heel wat spanne wat gister gespeel het in die Nations Championship. Ons het gesien dat Frankryk teen Australië gespeel het en Frankryk het gewen met 42 punte oor Australië se 26 punte. Ons sien ook dat Japan teen Ierland gespeel het. Ierland het gewen met 36 punte oor Japan se 20 punte en dan ook die wedstryd van alle Suid-Afrikaners na gekyk het. Ek het mense gesien wat hulle TV's buite sit want terwyl hulle vleisie oor die kolle gooi.
1: Dit is 'n goeie plan.
2: Ja.
1: Ja nee.
2: So Suid-Afrika het gespeel teen Skotland en ons het gewen met 42 punte oor Skotland se 28 punte en dit is wat gebeur het in die wêreld van rugby. Ons sien ook vroeër gisteraand 11:00 het ons wat is die wedstryd gehad wat verseker het dat Engeland in die semifinals is van die wêreldbeker en hulle het gister teen Noorwe gespeel, 11:00 gisterand en vanoggend het Argentinië teen ek vergeet in wie hulle nou gespeel het. Argentina het gespeel teen hoekom kry ek dit dan nie nou nie?
1: Ek kan jou nie help nie.
2: Maar ja, teen Switserland daar sy en hulle het vanoggend het hulle gewen met 3 punte oor Switserland se 1 en dus weet ons dat Frankryk teen Spanje gaan speel die 14de Julie en dan ook Engeland teen Argentina die 15de Julie om te sien wie uitkom en wie bekroon word as die wenner van hierdie wêreldbeker. So daar is die 4 spanne wat dalk kan wen.
1: Fantasties. So nou weet ons hoe die dinge gaan gebeur. Jy kan nou jou wetenskappe plaas, gesig ver van die hande kry en seker maak jy het jou span.
2: Dis die finale stretch.
1: So jy sê dis Frankryk, Argentinië, Engeland en Spanje.
2: Ja.
1: Okay.
2: So nou kan al die toeriste wie so klaar oor die Amerikaners se tipping kultuur, julle dit kom nou vir jou tot op 'n einde. Dus jy nou instap in Texas en dan is 'n stuitjie want vir jou wag. Jy kan net jy luister meneer Kroegman, luister mevrou Kalnerin. ek gaan geen tip betaal nie. Dis jou besluit om te maak.
1: Gaan in elk geval die wêreldbeker reis te vat.
2: Ja. So ek doen wat ek wil.
1: Daar's hy.
2: Dis die wêreld van weer en sport. Bly ingeskakel hier by die naweek ontbyt, want later in die program het ons nog 'n paar goedjies vir julle. Yes. Ons sien vir rapport so klein en bietjie om 8:30.
1: Ja, dan kan jy sien wat daar vir jou te lees is, as jy hom nog nie onder oog gehad het nie.
2: So bly ingeskakel hier by die naweek ontbyt.

0: Grootste verscheidenheid. Net vir jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok TV.
4: Die naweek ontbyt hier by Bok Radio saam met Bonita Blankenburg en Corbin. Dit is waar jy is en baie dankie dat jy inskakel hier met ons. Ons het letterlik net 40 minute oor van hierdie program. Kan jy glo?
5: Ja.
4: Kan jy dit glo? So vanoggend het ek en Bonnie, is eintlik Bonnie meer as ek, op 'n story afgekom.
5: Wat my teruggevat het na my studentejare.
4: Hetzelfde.
5: Nee?
4: Selfde.
5: Maar was jy op reis?
4: Ek was.
5: Nee,
4: ek
5: was. Nou, sien jy nou, ek was op kostskool toe ek op skool was. Maar die bitterbeker het my nou het my verby gegaan, as ek nou so letterlik
4: by die... Kijk, maar net vir 6 maande, ek kon het jy uithou nie.
5: Nee, en dan wat gebeur het, aangesien jy nou die story gaan vertel, maar ek onthou dan, as ons rand so laag, my en my vriendin, maar ons wil ook lekker eet. Maar ons kan nie, ek het, dit is nou champagne smaak met een bier begroting. Geen disrespect in enige iemand wat bier drink nie, maar dis hoe dit gaan. En dan gaan al ons vriendinne en vriende, hulle gaan sit in die cafeteria, hulle eet lekker, en ons is dan kom ons vir ons een groot pak skyfies, nie warm skyfies nie, wel aardappel chippies, ja.
4: Ay, shame.
5: En dan koop jy veel brood. Dan sit jy in die park.
4: Ok, het was nou nie soos, ek kan nou nie, ja. Hy voei toch.
5: Ja, nee, dit was roof.
4: Maar kyk, dis daar wat mens
5: maar
4: jy sien, kan onthou.
5: Ja, nee, maar jy sien die ding is, my, dit was een geval, dit was meer een geval van, ma het gesê, jy moet vir jou broodjie pak, want jy is nou een student, so sy hoef ons nou nie eindelijk meer, jy is nou volwassen, en as jy te lui om dit te doen, en dan moet jy nou maar aangaan met jou plan, of jy het jou geld geblaas op CD's, en nie vir jou kosbesgroting.
4: Nie kos, dis my begin te maak, en die CD's, ek kan radio luister. Ek kan stream, maar kos,
5: Ons kon nie daai tyd stream nie.
4: Ja nie, so, ja. Ons gaan so klein bykie voor en toe kyk na huidige tye, en hierdie is net, baie dankie dat hierdie story gedeel het, Ban, want hier het ons een student wat op universiteit is, wat op niks anders lewe as aardappels nie.
5: Ja.
4: Want ding is so klein bykie rof gewees, en hierdie mannetjie, of jy, het sê nie vir die man of vir vrou is hier, maar hierdie persoon het toe vir R60 gaan vra, net om sank aardappels te koop, net om in die lewe te bly, en kyk, ek dink dit praat grootliks oor hoe vastbeslote hierdie persoon is om die droom tot waarheid te roep, gewillig om net op aardappels te lewe, sodat die graad kan klaarkom. En hy vraag toe vir R60, en toe hy nou sy volle story vertel aan die persoon wat hy nou hierdie geld van vraag, gaan daai een sy hart so groot oop, dat hulle R500 deposit in hierdie persoon se rekening, en nog R250.
5: Wow.
4: En met dit kon daardie persoon heel wat groceries gekoop het, baie kruideniersware, dis ons die woord nie, kruideniersware, ek sien die pastas, ek sien mieliepap, ek sien een pakkie hoender, en in baie stapel kosse, wat lang kan nou.
5: Ja.
4: En dit wys net hoe, en ons is nou pad na Mandela dag toe.
5: Ja,
4: ons is op pad dan toe. En dit wys net hoe ons as Suid-Afrikaners soms by mekaar kom en die harte oopgaan, maar ook die mooiheid van mens wees, na vore kom.
5: Absoluut, en jy het nou die lijn getrek van, ek sal aardappels eet, totdat ek my graad vang.
4: Totdat ek hem vang.
5: Maar ek dink, vanat ek by Bok Radio begin werk, het nie dit vir my net absoluut, ek het natuurlijk op ander plek in die gemeenskap ook gewerk, en dan kom jy achter, dat alhoewel mense op die dagelikse basis denk, oh, dit is so, ons is in so groot gemors en alles is so, ek meen, ons kan lang briewe en ons kan op seepkisse staan en ons harte leeg maak, want ons allemaal loop rond met goed wat ons vreeslik irriteer.
4: Ja.
5: Op die ouwe van die dag, as jy nooit druk, dan help jy.
4: Ja.
5: Maak jy saak vir wie jy help nie, of het jou biervrou, bierman, die oukie in die parkeerarea, of is het nou hierdie student vir wie jy ietsie gee om meer voedsam te eet? Dit maak my absoluut trots om deel te wees van...
4: Om een Suid-Afrikaner te wees.
5: Want ek denk op die einde van die dag gaan jy jou agressie, of wat het ook al is, jou irritatie, gaan jy achteruit sit om iemand net dat ek al kan help. En dis maar hoekom ek die story gedeel het, want dit het my net so lekker warm laat voel. En toe jy vir my vertel, want ek het nie daai gedeelte gesien, waar die voedselmuur voedsel. En dit was vir my lekker. En ek, okay, nou kan jy 'n bietjie, jy kan nou iets meer gesonds eet. Nie dat ek 'n probleem het met aardappels. Die mense kan baie doen met aardappels, maar
4: ja.
5: Man shall not live on potatoes alone.
4: Ja, ou, oh, parafeer ons nou.
5: Net jammer, ek het dit nou in Engels gesê. Man sal nie alleen op aardappels leef nie.
4: Ja nie, ek, let's go back to the first one. Ja nie, maar dis, dis ons feel good story ja, vir hierdie week.
5: Absoluut.
4: Stuur jou boodskapies deur as jy enige story soos hierdie op tee gekom het of afgeloop het. Laat weet vir ons, is altyd goed om hierdie stories en hierdie oorwinnings
5: ja,
4: in anders se lewe te deel. So Janie Blein geskakel en volgende paar minute gaan ons kyk wat die span by rapport te sê het.
1: Tafelberg Meubels bied jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 7,99 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 9,99 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12,399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC werk hard, ry slim.

0: Welkom terug hier by die Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita. En hierdie tyd van die oggend is dit geleentheid vir ons om te luister na wat die vriendelike span by Rapport vir ons by mekaar gemaak het vir hierdie week. En hier om vir ons meer te vertel is Inge Kiene.
1: Sondag in Rapport. Honderde Suid-Afrikaners wat na Amerika wou vlug is gestrand nadat hulle skielik briewe gekry het om te sê hulle aansoeke is afgekeur. Te midde van vrae oor een van die mees suksesvolle maarmaakprogramme in die land, praat voormalige werkers en pasiënte van die praktyk uit oor hoe 'n handjievol dokters dit reg gekry het om daar duisende pasiënte te gelyk met maarmaakinspuitings te behandel. 'N Ontleding van die uitslae van al die tussenverkiesings sedert 2024 wys die DA en die Patriotic Alliance was die enigste partye wat vooruitgeboer het. Die kusdorpie Houtbaai is deesdae 'n belangrike smokkelplek vir die internasionale dwelmhandel, sê 'n gesaghebbende ondersoekliggaam teen georganiseerde misdaad. 'N Vrou in haar 30's wat albei haar bene weens bloedklonte verloor het, blameer haar gewoonte om 'n sogenaamde hookah-pyp te rook vir haar gesondheidsprobleme en haar dokters meen sy is reg. En Hanlie Retief gesels met die gebroke ma van Daniel Jamnek, wat verkrag en vermoor is toe hy as 8-jarige by 'n maatjie gaan oorslaap het. SA Rugby Roskam die stadion aankondiger Robbie Cruise nadat hy die Engelse flank Henry Pollock oor Ellis Park se luidsprekers getart het. Ons berig oor die bokheld wat die Stormers terug Kaap toe wil lok en 'n PALP besoek Boland Cricket na beweringe van boeliegedrag en intimidasie. Dit alles en nog baie meer Sondag in Rapport en op Netwerk 24. Ek is Inge Kiene.
0: Dit was Inge Kiene van die Rapport span en om eerlik te wees, ek nou geluister en het dat daardie samenstelling van stories is dan baie om na te lees, soos jy nog nie een van hulle onder oog gekry het, is hier die geleentheid om vir hulle netwerk te gaan ondersoek. Maar Bonnie, daar is een wat vir my uitstaan, wat ek graag net so by wil stilstaan. Weet jy waarvan, wat jy net vir jou uitgestaan, kom ek vraag hierdie vraag.
2: Ek was by Houtbaai.
0: Ek was by die 8-jarige Wie vertel?
2: Nee, ek wou, maar ek kon nie. Ek kon nie. Corbin, weet jy? Dit is vir 2 weke terug het ons ook hierdie ding gehad wat jy gesê het en ek
0: was 'n kerkleier, ja. Nee.
2: En ek begin al hoe meer te voel dat dat ons is heeltemal net te kak.
0: Ja, nie.
2: Ons dan moet erger dinge met jou gebeur. En ek is nou heeltemal teenstrydig met wat ek vroeër gesê het, want nou is ek kwaad. Maar dan moet erger straf vir jou wees, as jy so koelbloediglik 'n kind se lewe opmors. Jy kan nie net, en ek weet dit is Sondag, en mens mag nie hierdie goed so, maar jy kan nie net in die tronk gaan sit nie, ek is jammer. Dit is onmenslik om 'n kind
0: om enige mens.
2: Ja, ek weet, maar ek bedoel,
0: maar een kind is rarig. En ek denk, hoekom het vir my so affekteer is, dit is baie goed wat ons in plek sit vir ons, vir Amelia.
2: Ja.
0: En een van die dinge wat ons het, sy sal nooit oorslaap by enige iemand nie.
2: En dit is, en verstaan jy my agressie, want as 'n ouer moet jy nou goed wat jou gevorm het, as 'n kind, wat jou sosiale groei, jou deel wees van 'n gemeenskap, ons moet dit van ons kinders af wegneem, want ons kan nie waarborg dat hulle veilig is nie.
0: Ja.
2: So ja, dis, nou kan jy verstaan hoekom ek wil wegbly van daai storie.
0: Ja.
2: Maar ek voel, jy kan nie net in die tronk gaan bly nie. Ek weet nie wat 'n ander ding met jou kan gebeur nie, en ek wil nie daaroor spekuleer nie. Ek dink ek het nou al klaar vir oggend, nou staan ek op my seepkus, maar as jy sulke goed aan kinders doen, dan, ja.
0: Ja. Janie, maar vir sulke stories en veel meer, voel vry my Rapport span, my bloed,
2: my bloed kook. Jy kan vandag sy online uitgawe gaan lees op netwerk24.com.

0: Bok Radio. Welkom terug hier by die naweek ontbyt. Dit was Ilandrey met Stilte voor die Storm.
1: Ja nee.
0: Miskien
1: kyk, dis een van die stemme wat jy nie kan, jy gaan altyd weet, dis Ilandrey wat daar is.
0: Diep, sterk, hy vat jou.
1: Ja.
0: Hy vat jou, en miskien is hierdie weer wat ons het, die Stilte voor die Storm.
1: Ja, ek hoop so. Kyk hoe klaar ek nou weer, maar ek het gesien, dit gaan koeler word, so daar het jy dat.
0: Ek wil nie sê ek hoop so nie, maar ja.
1: Nee, dit gaan.
0: Reen sal voordelig wees.
1: Ja.
0: Maar so gepraat van reen, ons het so klein bietjie van 'n hartseer boodskapie gekry, van een van ons luisteraars, en is eintlik familie van Bok Radio. Dit is Sjoerd.
1: Ja.
0: Goeiemorgen, Bonnie en Corbin. Is die laatste keer dat ons na julle gaan luister. Ek het nou eers gedink, hy kla so bietjie. Miskien het Corbin verkeerd gepraat op Bonnie, miskien te hard geraas.
1: Nooit.
0: Hy sê toe vir ons, hy trek hierdie week Pretoria toe, en hy gaan ons mis. Hy sê, baie dankie vir julle vriendelikheid en mooi muziek. Mag dit goed gaan met julle in Bok Radio, Sjoerd.
1: Hi, Sjoerd.
0: Ons gaan jou mis, maar ons hoop nie te veel nie, want jy kan ons luister vanaf Pretoria, meneer.
1: Jy gaan nie so makkelijk van ons ontslaan.
0: Ons volg jou.
1: Ons stuur elke naweek vir jou ons link. Ons skakel.
0: Ja. So ons sal vir jou bel as jy nie vir ons doen nie.
1: Ja, nee. Ons sal uit van wat jy in Pretoria aanvang.
0: Ja. Maar Sjoerd, baie dankie vir jou boodskap en dat jy laat weet. En dat jy ten alle tye altyd so by ons inskakel. Altyd 'n mooie boodskap. Jy altyd 'n baie nice story om na te luister.
1: Ja.
0: Ons wens vir jou en jou geliefde alles van die beste vorentoe. En mag hierdie tyd van verandering vir julle net vreugde wees.
1: Absoluut. En dankie vir die afgelope 10 jaar. Jou naam het baie gereeld in al my programme opgespring. Altyd 'n goeie kommentaar. Altyd 'n lachie. Altyd 'n glimlach. En ons waardeer jou en ons wens vir jou soos Corbin sê, alles van die allermooiste daarboe in Pretoria.
0: Ja, ja. Maar bly ingeskakel, want ons het baie nice zingers wat vir jou deurkom. Volgende gaan ons luister na Warren Zyder se Drinking Game en dan ook Gerdoan Kemp met Alles Tot Nou.

0: met die sonnetjie wat so lekker hier deur die deur deur die venster skyn, is dit tyd vir my en Corbin om van onsself te verwyder.
1: En net so vinnig soos wat ons vir Sjoerd groet, groet ons jou ook. Sjoerd, jy het baie boodskapies gekry. Ons sien 'n boodskapie van Tobias Lombard wat sê, ag nee Sjoerd, ons, jy is altyd deel van die gesprek, ja. Daar is altyd ietsie wat jy sê, en ook Ilana Pienaar wens vir jou net die beste voor en toe. So Sjoerd, jy is geliefd hier by ons, en soos ons vir jou nou groet, groet ons elk een van ons luisteraars. Baie dankie dat jy inskakel by ons oor die afgelope 3 uur, kon ons met jou kuier, en dis altyd een vreugde.
0: Ja, en ons hoop het gaan een geseende en een gesonde week vir jou wees. Ons is volgende naweek weer terug tussen 7 en 10 uur op een saterdag en 6 uur tot 9 uur op een sondag.
1: Bye-bye julle. Bokradio, wereldwijd, net.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, dis nou 9:09 en in jou naweek nuus oorsig. Kusatu verwelkom die departement van binnelandse sake se plan om immigrasie afdwinge te versterk deur 'n bykomende 301 immigrasie amptenare te werf. Die Suid-Afrikaanse regering het Ghana en Nigeria se oproepe verwerp dat hul burgers vergoed moet word nadat hulle die land weens onlangse xenofobiese geweld verlaat het. Die Suid-Afrikaanse Energiehandelaarsvereniging sê die hervormings in die elektrisiteitsmark het 'n kritieke stadium bereik. Die nasionale energiereguleerder wat belangrike regulasies afhandel. Die Gautengse regering betree die tragiese dood van 5 jong mense in Garankuwa, Tshwane. Die slagoffers is dood nadat hulle koolstoofmonoksied ingeasem het. Ook in die nuus, die polisie in die Weskaap ondersoek 2 massa-skietvoorvalle van deesweek in Tafelsig Mitchellsplein en in Philippi Oos, waar tydens 7 mense dood en 5 beseer is. 2 buitelandse burgers is in Edenvale aan die Gautengse oosrand in hegtenis geneem toe die polisie beslag lê het op tik met 'n geraamde straatwaarde en 'n geruimde straatwaarde van R250,000. En die sangeres van Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, is op 75 oorlede. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, hiermee jou naweek nuus oorsig, 'n volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Soek jy na motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage deur Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorcapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage deur Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Imagine Dragons is Thunder. Bok Radio, Bok TV, Martin Ferreira se banger vanmôre. Niemand het eers gesê of hulle van die liedjie hou of nie, maar niemand mense hou daarvan.
1: Imagine Dragons by die Wimpy.
0: Is jy terug op die pyp?
2: Sjoe.
0: Hoorie, ons het nou gesê, ons kan nie vir Martin die voucher gee nie.
1: Maar het klink vir my in elk geval soos asof iemand jou gecatfish het, want Martin Ferreira, dit klink soos een fake naam.
0: Is reg, en ons het besluit, ons kan nie vir hom gee, want die antwoord is jou foon nie.
1: Nope.
0: So ons het vir jou gevra, hoekom verdien jy, of hoekom het jy nou een wimpy breakfast nodig? En dan gaan ons het vir iemand gee, vir die beste verskoning. En die reel was, voice note moet korter as 10 sekondes of korter wees.
1: Yep.
0: So 80% is gedisqualificeer.
1: Immediately. Ons is nou klaarsag gewees. Ons is nie meer hier vir mooi speelie.
0: Nee.
2: Ja, Charity was laas week,
1: nee. Yes.
2: It was laas week.
0: Shady's back.
2: Ja.
0: And I'm going to tighten the screws.
1: The Mac is back.
0: So die aangaan. Kom
3: ons maar. Span, ek kom dringend 'n breakfast by Wimpy want my skoonma sal 2 weke by my.
0: Jy net gesê Wimpy.
1: Ek dink hy maak eiers en Wat is nie, hy kan seker probeer.
0: Gaan maar wat hy stuur, is op pad.
4: Môre, jylle, kijk, daar is niks lekker as een wimpy breakfast vroeg môre, wat jy gevoel gee, wat jy voel, wat jy voel die gevoel, wat jy nooit van tevore gevoel het.
0: Ja, so.
5: My maagie, soek nou een morsie.
6: Ek heb al geen geispeel gewee.
0: Wat is dit?
5: My maagie, soek nou een boorsie.
0: Ek hou nie, nie van hoe dit my laat voel nie.
1: Dit klink soos Lavinia is terug op die pijp. Okay,
0: maar dit is kreatief. Baie dankie.
7: Wat werk toe? En meeste van die mense by die werk is oorsee. As jy op Facebook kyk is allemaal oorsee. So, al wat my gelat van of ek oorsee is, is een lekker breekie by Wimpy Sonneke met een extra banger.
2: Twee extra bangers.
0: Die enigste rede is 11 sekondes. Oh, gespeel het is. Sy noem die borg.
2: Sy het alles.
0: Die bangers, sy het al die branding
1: recht. Sy het alles.
0: Sy al die branding recht krijg, krijg jy extra sekonde.
1: Okay.
0: Sommers soos die extra banger.
8: My 7 maanden babiekie snui 2 tanden.
0: Ons kan jou nie help om die kind by die huis te los, sodat jy kan gaan eet.
2: Ek dink formula is die antwoord.
1: Ja, ek dink jy kan nou vir 'n babiekie patty.
2: 'N strikkie bacon is sy bietjie baie nou.
1: Is nie, nie. Daai gaan hy gaan
9: Martin, jy sien, dis koud en ek is honger en dis hoekom ek vir die voucher met gee asseblief my maat asseblief. Reinhard.
2: Stryd smeek,
1: ja,
2: is ook goed.
0: Ja, bietjie veel smeek.
1: En die ding is, hy dink het gaan werk as hy Martin sy naam sê.
0: Dit het amper. Moet sê, dit help.
2: Is nog te
10: laat. Ek dink ek verdien al die wimpy breakfast. Gisteravond 'n bietjie braanas gevat. Kort ietsie vetterig om my reg te kry.
1: Ja, maar nou moet jy pas op, nee. Waar is 'n resept vir 'n disaster op die lang pad? Next.
0: Dat is wat ek het. Ek weet om was een ander cute
1: een. Dat is iemand wat gehuil het.
0: Ja, maar ek het hom verloor.
1: Ach, dit was die beste een.
0: Die gehuilerij verloor.
11: Ek het nou een wimpy breakfast nodig, want ek is nou honger.
0: Oh, ek sien. Ek denk wat gebeur het is, ek het die voice note in die archief gesit, maar dan as jy weer een boodskap instuur, dan verdwijn hy.
1: Ach, Jesus, dit was die beste een.
0: Die huilende kind is jou eie skuld.
1: Dit was letterlijk iemand wat gehuil het.
0: Now we're crying over spilt milk. Wat sê jy van my magie kort nou een worsie? Ek denk ons geef jy.
1: Okay, ja, daai was freaky. Yes. Ek het nou nog hoendervleis.
0: Net nie so praat as jy daar kom. Mense gaan verstik aan hulle toast.
1: Hulle gaan die molse sekuriteitskakel.
0: Wie is knersus in die mol? Kom help. Ja, nee, baie geluk, slaakse persoon. Ons stuur vir jou een Wimpy voucher. Want daar by Wimpy Sonneke is hy R200 voucher. Bietjie meer werd, jy krijg extra paar bangers. Welkom by Afskop. Het is Tech Tuesday.
12: Afskop, weeksdae 6 tot 9. Met Martin.

0: Jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Kom, ons motiveer jou. Ek kan nie wel kreeg word.
2: So, ek het net so 'n bietjie gaan kyk, dit baie keer oor 'n naweek, veral wanneer jy kom by sport en jy sosialiseer so 'n bietjie en so aan, dan gebeur daar soms dinge wat vir jou totaal en al onkant vang. Jy kry inligting, jou span verloor, daar's upsetting goed wat gebeur, en dat is dit nie nuwe inligting wat jou totaal en al uit die bloute uittref. En dan baie keer verander dit jou dag, en dit gebeur nie met een gesprek, een oproep, een e-pos, een program, een sin, en skielik sit jy met inligting waarvoor jy net nie gereed was nie. Nie omdat jy iets verkeerd gedoen het nie, nie omdat jy dit veroorsaak het nie, maar omdat die lewe soms nuus bring waarvoor niemand kan voorberei nie. En nou sit dit in jou kop. Jy kan dit nie onthoor nie. Is daar so woord soos dit, Wimpie? Jy kan dit nie ignoreer nie, jy kan dit nie onthoor nie. Dit volg jou werk toe, dit reis saam met jou huis toe, dit lewe in jou kop. Dit lê langs jou in die bed wanneer jy probeer slaap, dit sit langs jou terwyl jy werk. En die versoeking is dan altyd om dadelik op te tree, om alles uit te werk, om 10 stappe vooruit te dink, om elke moontlike uitkoms te probeer beheer. Maar die waarheid is, jy het pas nuwe inligting gekry. Jy het nog nie die hele storie nie. Jy het nog nie al die inligting nie. Moenie toelaat dat een stukkie inligting onmiddellik die einde van die hele verhaal word nie. Gee jouself tyd, tyd om te verwerk, tyd om die feite van die vrese te onderskei, tyd om te besluit wat jou volgende stap is. Want daar's 'n groot verskil tussen ek het nuwe inligting en ek weet presies hoe om dit te hanteer. Daai twee goed is nie dieselfde nie. So jy het dalk gekies om hierdie nuus te ontvang vandag of vir die naweekie, maar jy kan kies wat jy volgende doen. En moenie dat een oomblik van skok jou hele toekoms skryf nie. Vat asem, verwerk dit en onthou, jy het nuwe inligting gekry, maar dis nie die finale hoofstuk nie.
1: Korrek.

0: wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Teenoorgestelde naweek vir Taylor Swift gewees.
2: Mm-hmm. Allegedly.
1: My mens, as jy geheim so sleg kan hou. Ek weet nie hoekom hulle nie net gesê het, okay, wel ons gaan trou hierdie naweek in Madison Square Garden en nog steeds net gedoen het wat hulle gedoen het nie. Mm. Mense weet in geheim laat inkom, kar parkeer in 'n tent en dan hulle ingeloop.
2: Kyk, ek dink ons het tot nou toe baie vinnig geleer dat hy hou van game speel en sy hou van mense op hulle tone hou. So ek dink dit was haar poging hiermee ook is om die mense op hulle voete te hou.
1: Ja, die name wat daar uitgepop het.
2: Mm-hmm.
1: Jy weet, dit is nou een ding, as jy trou, jy weet, as jy deur 'n lys werk, van wie jy genooi, dit vinnig, ne? En dan so 150 mense op die lys.
2: Ja.
1: Het gebeur net so. Maar om 1000 mense by jou troue te hê met celebs, en dan denk jy, wat se type verhouding het hierdie bekende persoon met Taylor?
2: Ja, ken hulle eintlik mekaar, ja. Of is hierdie net 'n ek wil in dieselfde spasie as jy wees.
1: Maar ook op die ander noot, dan voel ek is dalk maar net jaloers, want ek sal ook vir Selena Gomez, vir Hugh Grant vooral, jy weet,
2: ja.
1: die epitome of love in the 90s, jy weet, Hugh Grant by jou trouwe te,
2: ja. Kom nie. Ek het die ding gesien wat hulle gesê het, verbeel jou, jy is soos Travis Kelce se niggie van soos hierdie klein dorpie en hier daag jy by jou neefie se troue op en aan jou linkerkant sit Jennifer Lopez en aan jou regterkant sit Selena Gomez. Soos, hoe gaan jy as 'n normale mens in so 'n troue in?

0: baie welkom hier by Afskop waar ons nou fokus op ons FIFA Wêreldbeker kompetisie. Ons is al by die ronde van 16 natuurlik en ons het nou 32 luisteraars gekies. Elkeen het 'n span gekry toe die uitklop ronde begin en as jou span aangaan om die Wêreldbeker te wen, wen jy 15.000 Suid-Afrikaanse rand. En dis opwindend, nee.
1: Daar was die gevoelens is soos 'n tuimeltrein op daardie WhatsApp groepie wat ons gestig het.
0: Ek is ook nou op die groepie sien.
1: Ek het jou bygesit want ek het nou nie geweet of ek nou jy moes eers 'n NDA geteken het.
0: Ja, great, nog 'n groepie. Sy sê sy het nie op die groep gesit nie want sy wil nie vir die publiek my nommer gee nie. In haar kop is ek weet nie. Donald Trump.
1: Maar jy hou nie van sulke goedie, so ek ken jou al lank en dis hoekom ek jou nie net bygesit het nie.
0: Ek waardeer dit, maar ek is nou op die groep, so as jy op die groep is, nou het jy my nommer. Bel my net as jy 'n polis soek. Right. Stem maar jy's uit, ek's uit. Byspan was Ivoorkus, jy was?
2: Ek was Ghana gewees. Ghana. Ons het verloor teen Colombia oor die naweek, 1-0.
0: En jy, Jollies?
1: Ek is al vir 'n tydjie uit.
0: Oor al 'n rukkie uit.
1: So lank terug. Ek het al my lyntjie gehaai op my spreadsheet. Ek is al weg.
0: En Johan Ferreira is nog in met Australië.
1: Hy is inderdaad.
2: Nee, hy is uit.
0: So okay.
2: Verloor in Egypte.
1: Okay, so ek moet hom ook grys maak, so ek gaan vir Johan Ferreira ook, okay.
0: Ja. So die hele boksspan is uit, is nou net luisteraars wat oorbly, een van hulle is Ashley Wenzel. Ashley, goeiemôre.
3: Goeiemôre julle. Ek is baie opgewonde om hier te wees.
0: Ons ook. Waar is jy vandaan, wat doen jy vir 'n lewe, Ashley?
3: Ek is van Kaapstad en ek het eintlik 3 werke.
1: Hi, is ek het, ja, vertel meer, want ek het ook 'n paar.
3: So ek is 'n internal sales and marketing assistant en dan het ek my eie fotografie maatskappy en my derde werk is ek is 'n mamma.
0: Hey,
1: dis 'n voltydse werk, daai derde een vat baie tyd op.
2: Ons het ook 3 werke, het jy?
0: Ja.
2: Hey?
0: Ja.
2: Voltydse pappa tel ook of wat?
0: Tuurlijk,
2: ja. Jy kan dit byvoeg.
1: Ek kan seker.
0: Ek het 4 werke.
2: Wel, ek kan.
0: Ek het 4 werke. Ek is 'n oom ook. Ek spot jou, Ashley. Jou span wat jy getrek het is die VSA of Amerika.
1: Ja.
0: Soos stemomroep in môreoggend 2:00 speel Amerika teen België in die ronde van 16. As jy opgewonde gaan jy wakker bly, gaan jy die wedstryd kyk.
3: Ek dink ek sal hom na die tyd kyk, want my slaap is baie kostbaar vir my, maar ek is baie opgewonde. Ek wil definitief weet wat gaan gebeur daar.
0: Okay. Het jy sokker gekyk voor hierdie kompetisie enigsins? Hou jy van sokker?
3: Kijk hier nie, ek hou van om Suid-Afrika te ondersteun. So toe ek gehoor het, Bafana was eintlik in, toe het ek nou nogal opgewonde geraak. Ons het ook so klein sokker kompetisie ding hier so by die werk ook begin en so. En toe het ons die 12 top sokkerspanne wat moontlik gaan wen gekies. En toe sê ek my baas, kom ons al die 12de een uit en gooi vir Bafana daarin.
0: Wow.
3: Want ons moet ons land ondersteun.
1: Dat sê jy, jy is hem nou patriotiese werknemer.
0: Ja, dit het nie goed uitgewerk nie.
1: Nee, toe nou nie vir jou goed uitgedraai nie.
3: Maar ja, ons het gedink om vir hulle consolation prize te kry, Shame.
2: Ja, maar jy is nog in hierdie competitie met Amerika en ek denk jy het 'n goeie kans in België. België is natuurlijk een van die topspanne, maar op thuisbodem, hoe denk jy, het jy een kans?
3: Ek hoop rarig so. Ek hoop rechtig so. Ek hoop ons van wen. En ek voel innerlik baie positief en sterk vir hierdie enetjie hoor.
0: Ashley, ek dink
3: jy hulle ons gaan wen?
0: Ek dink jy het geen kans nie.
1: Ja, maar Martin,
3: nee, moet nie so wees nie.
1: Martin, jy spreek, jou woorde het krag. Moenie goed uitspreek nie.
0: Ek dink hierdie wêreldbeker word bepaal deur my woorde nie.
3: Ek spreek positiwiteit.
1: Daar sê.
0: Wie is jou gunsteling speler daar in die Amerikaanse span, Ash?
3: Oké,
0: lieve
3: een van
0: hulle. Ek is al speciaal. Wow.
3: Hoe kan een mens nou kies as hulle is twee?
1: Dis so goed, iemand vra of jou kies jou gunsteling kind. Hoe doen jy dit?
3: Daar, sy, hoe moet een mens dit doen?
0: Ashley Wenzel, sy het nou 5 werke, sy is een sokkerkijker. Ek hoor jy, dankie vir jou tyd. Ons wil eigenlijk maar net gebel het en gesê, baie sterkte. En dit, soos ek sê, het sal vir my verrassing wees, as ons weer met jou gesels in die kwart eindstryd, maar ek hou vir jou duim vas.
1: Ja.
3: Baie baie dankie, ek waardeer dit julle en ja, die WhatsApp groep se angs en spanning loop regtig hoog. Vooral die feit dat ons niks kan sê nie, dit maak dit nog erger.
1: Yep.
0: Al wat jy weet is jy word delete, as jy span uit is word jy delete.
1: I run a very tight ship en dan ek stik so kort reeltjie net om almal so bietjie bang te maak en dan as hulle sien dan verdwyn die name.
0: That's it. So as ons môreoggend jou hierdie tyd nog op daai groep het Ashley, dan weet ons dinge loop goed. Ek hoop jy het 'n lekker maandag sterkte vir die wedstryd.
3: Baie dankie julle. Lekker dag verder.
1: Jy ook, bye.
0: Ashley Wenzel, sy is die VSA en hulle speel môreoggend 2:00 teen die land met die naam Belgium. Belgium se persoon is dan nou anoniem.
1: Dis ons celebrity.
0: Anonieme celebrity.
1: Ja, maar ek het nog nie met daai persoon fisies. Ek het nou gewag tot jy terugkom dat jy jou non-disclosure agreement teken.
0: Yeah.
1: Ek moet net nog by die persoon uitkom om sy vorm te teken.
0: Hier staan celeb anoniem, maar ek lees Kylip. Sterkte Kylip met die game môreoggend. Maar is die nou celeb?
1: Dis Kylip.
0: Kylip. Anoniem. Okay, so ons kyk wie gaan deur. Ashley of Kylip. Baie sterkte. Môre gesels ons met hopelik Liesel Driver wat Egipte is. Ek wil graag hoor hoe gaan dit met 'n Egipte fan.
2: Hulle speel môre teen Argentinië 6:00. Dit gaan dalk die laaste keer wees wat ons met haar chat.
0: Maybe. Maar
1: ons kan môre vra wat se gunsteling deel van Egipte?
0: Ja.
1: Piramides.
0: Kan wees.
1: Sphinx.
0: Sphinx.
1: Yes.
0: Nail.
1: 100%.
0: Papyrus. Tomb Raider. Anyway, dis môre se storie. Baie sterkte vanaand aan Ashley en Kylip.
2: Dalk die laaste keer wees wat ons met haar chat.
0: Maybe. Maar
1: ons kan môre vra wat se gunsteling deel van Egipte?
0: Ja.
1: Piramides.
0: Kan wees.
1: Sphinx.
0: Sphinx.
1: Yes.
0: Nail.
1: 100%.
0: Papyrus. Tomb Raider. Anyway, dis môre se storie. Baie sterkte vanaand aan Ashley en Kylip.

0: en Aldi saam met Jaco en De Villiers op Bok Radio.
1: Dis Sondagoggend, dis die 12de Julie, dis 2 minute oor 10. Jy is op Bok Radio en ek sê vir jou hartlike goeiemôre as jy nou eers ingeskakel het. Baie welkom op jou beter alternatief 98.9 FM as jy in die Kaap en omgewing bly. En jy het die laaste uur sommer na lekker musiek geluister en so bietjie gaan, as jy dalk iets uitgemis het hierdie week op die breakfast show en so voort, dan het ons vir jou op hoogte gebring van wat daar aangegaan het en so klein bietjie vroeër die oggendkuier saam met Corbin en Bonita. Maar nou is het ek en jy vir die volgende 4 ure met die beste maar beste musiek as het kom by goue ouwe treffers. Golden Aldies elke Sondag tussen 10 en 2 met trots aan jou gebring die Ribbons Office National. En vandag, soos elke ander Sondag, gaan ons net super lekker muziek luister, ons gaan terug gaan na die verlede, ons gaan muziek luister wat jy dalk al vergeet het, van hulle gaan vir jou goeie herinneringe bring, ander gaan minder goeie herinneringe hê, maar tussendeur dit alles gaan jy met my gesels op 074-2989 ook lekker speletjies speel, ek het vir jou mini concert, maar ek gaan vir jou nou so klein bietjie meer daarvan vertel. Ek dink ons nou eers begin en ons met een van die ikone as het kom by Golden Aldie muziek. Ek dink dit is die perfecte manier om hierdie program af te skop. En ek sê vir jou hartlik al goeiemôre. Jy is op Golden Aldies, Dolly Parton, ek en jy, 9 to 5, 10 to 2.

0: Jacques.
1: Ja, Tannie Dolly, ek en jy, 5 minute oor 10, 9 to 5. Lekker manier om hierdie sondagprogram af te skop. Jy is op Bok Radio, Golden Oldies, soos elke ander sondag, net die lekkerste muziek. En ons gaan binnenkort een speletjie speel met die naam, Wat's My Naam? En dan gaan ek ook vir jou Afrikaans bly gouwe treffer, sê ek het vir jou sondag jukebox treffer. Ek gaan kyk wat bekende kunstenaars het vandag verjaar, ons gaan kyk wat het vandag in muziekgeschiedenis gebeur. Ons gaan een mini-concert luister van die groep met die naam The Water Boys. Ons gaan een oldie teen oldie, of dan een ouwe teen een nieuwe. En ja, daar is eindelijk soveel wat ek vir jou wil sê en waarna jy kan uitsien. Al wat ek vir jou eindelijk maar wil sê is, moet nie weggaan van jou radio nie. Bly daar, sit het klip hard, bly ingeskakel. Deur die loop van die program gaan jy definitief iets hoor waarvan jy hou. Baie dankie vir allemaal wat vir my goeiemorgen sê. Goeiemorgen Griselda. Dankie vir die boodskap van jou. Ek moet sê, jong, sy vraag oor die trui wat hier achter my staan, of sy maar kan kry. As het van my afhang het, seker ja, want dit is nie my span nie. Maar nee, ek dink nie wimpie sal baie beïndruk wees, daarmee as jy hierdie blauwbil trui vat nie. So ons maak gou vinnig 'n draai by die winkels en dan het ek vir jou iets baie spesiaals.
2: Miko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds een topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, makkelijk om te bestuur, betrouwbaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen een sakpasprys vanaf slechts 224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en een 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik gelee in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
3: Deel van jou gemeenskap.
4: Hey!
3: Bok Radio, ook op Bok TV.
1: 7 minute oor 10 en ek gedink, hoe gaan ek hierdie doen vandag? Want hierdie loop van die week het jy seker al baie daarvan gehoor en sovoorts. Maar ek kan nie anders as om tydens hierdie program, waar dit eindelijk seker hoort, by die Golden Oldies, vandag net hulde te bring aan 'n dame wat ons hierdie week verloor het, wat 'n groot legende was as het kom by goue ouwe treffers. En haar naam is natuurlijk Bonnie Tyler. Ja, merk vir hom verskoning. So Bonnie Tyler is geboor op 8 juni as Gaynor Hopkins daar in Wallis. En sy het al loopbaan maar begin daar in die 1970s, maar het was eintlik maar daai unieke jeugstem van haar wat vir haar onderskei het van ander kunstenaars. So na operasie aan haar stembande het sy daai kenmerkende stemklank ontwikkel wat later eintlik maar haar handelsmerk geword het en miljoene mense is eintlik maar daardeur geraak deur haar stem, né? So sy het internasionaal bekend geraak soos vertreffers soos It's a Heartache, Totally Eclipse of a Heart, Holding Out for a Hero, Lost in France en eintlik maar nog baie ander treffers. Veral Totally Eclipse of a Heart het 'n wêreldwye verskynsel vir haar geword of ja, dit was eintlik een van daai treffers wat as 'n kragbelade later beskou is. Nou, Bonnie Tyler se loopbaan het gestrek oor meer as 5 dekades, 50 jaar lank, en sy het miljoene albums verkoop, verskeie Grammy-toekennings gehad, benoemings gehad, op die grootste verhoog ter wêreld opgetree, in 2013 in die Verenigde Koninkryk by die Eurovision competitie het sy vir hulle daar verteenwoordig. En haar muziek het alle grense en tale en geslagte oorskry en het bly maar tot vandag toe nog baie gelief, maar Bonnie Tyler was meer as maar net 'n wêreldster gewees. Sy was bekend vir haar nederigheid, haar vriendelikheid en haar opregte liefde vir haar aanhangers. Kollegas en mense wat saam met haar gewerk het, het dikwels gesê dat sy 'n warm, eerlike mens met 'n glimlag wat net so onvergeetlik was as haar stem. En ondanks die feit dat sy so wêreldbekend was, het sy altyd haar Walliese wortels gekoester en haarself met grasie en waardigheid gedra. Haar stem het miljoene mense se harte geraak, haar liedjies het mense laat droom, hulle laat huil, laat hoop en laat saamsing, en elke noot wat sy gesing het, was die drink van emosie, passie en opregtheid en eienskappe wat haar musiek tydloos gemaak het. Met haar afsterwe hierdie week, het die musiekwêreld een van sy grootste stemme verloor, maar haar nalatenskap leef voort in elke lied, elke herinnering en elke luisteraar wat steeds deur haar musiek geïnspireer word. Bonnie Tyler was nie bloot 'n sangeres nie. Sy was 'n musikale legende en haar stem sal vir altyd voorleef, ook hier op die Golden Oldies. Nou ja, ek het gedink, ons allemaal ken haar bekende treffers, maar Bonnie Tyler kon ook ander liedere verskriklik mooi sing. En ek het een opgespoor vir jou en ek hoop jy gaan hierdie getreffer van Richard Marx wat Bonnie Tyler gedoen het, sal met my geniet vandag. Rus in vrede, Bonnie Tyler.

0: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: You have family. When you buy a King Cars,
2: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
3: Die Peter Alternatief Bok Radio.
4: My name is Wood, my name is Who, my name is Chick-Chick Slim Shady High. My name is my name is Wood, my name is Chick-Chick.
5: Wat is my naam?
4: My name is
6: Chick-Chick. Is tyd vir Wat is my naam? En ek gaan nou vir jou liedjie speel, waarvan ek baie van die instrumente weggehaal het, om as te ware nie vir jou te jok nie, het ek vandag letterlik eintlik net die gitaar en die dromme oorgelos, as ek reg onthou. En jy moet dan vir my nou sê, wat is die naam van die lied, en wie het om eerste gesing, en as jy dan nou heel eerste reg is, dan gaan ek vir jou spoegreg te gee. So, ek gaan nou vir jou so een of twee ander leidrade ook gee, en hopelik gaan het vir jou so dit so klein bykie makkeliker maak. So die liedjie kom uit die jaar 1988 en dit was 'n nommer 1 treffer in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State en dit was hierdie man se enigste enkelsnit wat gelyktydig in albei lande 'n nommer 1 treffer was. So daar het jy nou sommer 'n paar goed gehoor. Jy het nou gehoor as 'n man wat dit sing 1988, dit was 'n nommer 1 treffer gewees en ek wil by jou weet, wat is die naam van hierdie lied? En wie het hom gesing? En jy gaan vir my laat weet by 074-2009-89, is dit ook jou naam in die boodskap, en dan kyk ons, wie is eerste reg, en wie kry spoegregte? Hier gaan ons.

daai laaste stukkie boot vir jou alles weg te gee. As jy 'n aanhanger was van daai man se musiek, ek gaan dit vir jou nog 'n keer speel en dan kyk ons hoe skerp is jy op hierdie Sondag.

Ek dink is 'n klein bietjie moeiliker vandag as jy nie 'n groot aanhanger was van hierdie man se musiek nie en dit is nie Chris de Burgh nie, dit kan ek vir jou sê. Is ook nie Lydin Red nie. So jy kan vir my laat weet by 0742989 as jy dink jy weet wat is die naam van daai lied uit die jaar 1988 gesing deur 'n man nommer 1 treffer in die VSA sowel as in die Verenigde Koninkryk. En het was een nummer 1 treffer in al twee daai lande op dieselfde tyd. Jy laat weet vir my by 0742989.

let it go. Nina met 99 Red Balloons, 22 minute oor 10, tyd vir die antwoord op wat's my naam. En vandag het heel wat luisteraars die naam reg gehad van die kunstenaar, maar ongelukkig nie die korrekte lied gehad nie. En die eerste korrekte antwoord het vandag gekom van Griselda. Griselda, well done, sure. In die kol, op die bol, hoe sal mens dit nou vir jou sê, 100% correct, well done, en die spogregte is vandag joune, en ek gaan nou vir jou sê, as jy nie geweet het wat die lied se naam is, en maar jy het baie mense wat vir my gesê, dit is Phil Collins gewees, en dit was hy, dit was definitief Phil Collins gewees, maar dit was met 'n lied van hom, wat ek dink, vir my, een van sy mooiste treffers is, saam met You'll Be In My Heart, is hierdie een, as jy vir my moet sê, my twee top 2 liedjies van Phil Collins, dan gaan hierdie een van hulle wees. Groovy Kind of Love is die liedjie waarna ek op soek was, en dit is een van die romantiese popballades wat hy gesing het, en interessant genoeg is dit, het was nie Phil Collins se lied nie, so dit was 'n popballade wat eintlik al daar gekom het uit die jare 1965 deur Carol Beyer-Suyger en Tony Wine, en hulle het geskryf. En die bekendste vroeg weergawe van hierdie lied het eindelijk maar gekom uit die jaar 1966 deur 'n groep met die naam The Mindbenders. En toe kom Phil Collins in 1988 en hy doen hierdie lied vir die rol Prent Buster, en hy het self in daai rol ook die hoofrol vertolk. En sy weergawe is baie meer stadiger geweest en klein bietjie meer emosioneel as die weergawe wat ons in die jaar 1965 gekry het van dan die groep met die naam The Mindbenders, eindelijk die jaar 1966. So, Phil Collins neem toe sy weergawe op, gaan toe nummer 1, soos ek nou vir jou gesê het, in die Verenigde Koninkryk, sowel as in die VSA op dieselfde tyd. En dit was sy enigste treffer waarmee hy dit ooit kon regkry om in al twee daai lande 'n nommer 1 treffer te kon hê. Hy het ook met daai selfde lied, dan nou Groovy Kind of Love, daai liedjie het ook nommer 1 bereik in Kanada, Ierland, Nederland, Italië en ook in ander lande, en nommer 1 gewees op die Billboard Adult Contemporary Treffers Parade. Hierdie liedjie, Groovy Kind of Love, het vir 25 weke lank op die Billboard Hot 100 gebly, langer as enige ander Phil Collins lied ooit. Hierdie liedjie het ook gemaak dat Phil Collins 'n Grammy benoeming ontvang het vir die beste manlike pop vocal vertolking in die jaar 1989, en het dit ook maar eintlik gehelp om die Buster rolprent se klankbaan 'n redelike suksesvolle klankbaan te maak. So interessant genoeg is dat Phil Collins, toe hy die lied aangebied is om het te sing, wou hy nie regtig dit gedoen het. Hy sou dit na hom toe gekom en gesê, weet jy wat, Stephen Bishop het na hom toe gekom en gesê, kom neem met die lied op, en Phil Collins het toe net gesê, nee, hy wil nie eindelijk nie, en toe het hy maar later 'n demo weergawe daarvan gemaak om te kyk hoe dit klink. Toe kom die vervaardigers van die rolprent Buster, en hulle is so beïndruk deur die feit dat hierdie van hierdie demo wat Phil gemaak het, dat hulle besluit om dit somme in die rolprent te gebruik. En daarna het hy eers toe gegaan ateljee toe en 'n volwaardige weergawe daarvan gaan opneem. Alhoewel Phil Collins verskeie baie groot treffers gehad het, ons weet dit mos nou al in hierdie tyd, het geen ander lied hierdie besondere prestasie van hom behaal nie. Soos ek nou vir jou gesê het, die feit dat hy in beide lande in nommer 1 liedjie gehad het, en dit was ook sy laaste nommer 1 treffer gewees in Brittanje. So, ek het nou ook vir jou gesê, die Mindbenders, natuurlijk een weergawe daarvan gehad, wat lekker gitaar gedrewe was, toe kom Phil Collins en sê, ek wil hê dit met 'n gitaar gedrewe ding wees, ek wil hê dit met 'n rustige liefdeslied wees, en hy doen dit toe, en hy kry 'n orkest in van Ann Dudley, en hulle kom doen toe al die lekker muziekwerk saam met hom, en soos met baie ander opnames wat Phil Collins gedoen het, het hy nie die hoofsang gedoen nie, hy het ook die klavier en die tromme gespeel op hierdie lied, een van sy grootste treffers ooit, Phil Collins, Groovy Kind of Love.

0: Bly maar ongelooflike mooi lied van Phil Collins. Groovy Kind of Love, die antwoord op vandag se vraag, wat is my naam? Nou ja, as jy in die mark is vir 'n splinte nuwe eiendom, moeg dalk vir daai ou huis waarin jy bly, dan gaan Anton Jooste van NS Property Solutions vandag vir jou help om dalk daai probleem te kan oplos.
1: Goeiemôre aan al die bokker oor die luisteraars, is Anton Jooste van NS Property Solutions. Ek hoop dit gaan sommer goed met julle vanoggend. Ek deel graag om met julle oor die een slaapkamer woonstel wat ek het te huur in die Waterkant in die Rockwell Suites in Groenpunt. Die prys van die woonstel is R21,000 per maand. Hy is baie ruim, hy is voluit gemeubileerd en hy kom met prepaid krag en water, 'n lekker balkon met 'n mooi uitsig, sowel as parkering onder in die gebou wat dit veilig en gerieflik maak. Die kompleks het ook dan gratis gym fasiliteite wat jy kan gebruik vir die wat hier daar. Sowel as in die voorportaal is daar oulike restaurante, wellness sente en 'n koffiewinkel. As jy dalk vinnig iemand wil ontmoet of lekker kuier of gesels, dan in stap afstand is die Cape Cod sentrum en baie gerieflik gemaklik om dalk jou inkopies ook sommer daar te doen. Ek vind in die area is baie gerieflik gemaklik. Dit voel veilig. Mense draf en stap daar gereeld. So dis 'n baie aangename area en ek dink dit mag dalk lekker wees vir mense wat nader aan die stad wil woon en dit lekker kan benut. So as jy meer wil weet of het graag wil besigtig, kan jy net vir my kontak Anton Jooste op 081-740-2851. Mooie môre vir julle verder.
0: Dankie Anton, en jy kan natuurlijk vir Anton kontak by 081-740-2851. Lekker daar in die Waterkant, hoe lekker kan dit nou nie wees nie. Ons maak 'n draai by die winkels en dan tyd vir Afrikaans Bly Goud.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Afrikaans Bly Goud met Jaco de Villiers.
0: Ja, dis sulke tyd. Ek het vir jou 4 Afrikaanse treffers saamgebring en vandag is 4 van ons dieper Afrikaanse liedjies. En ek het diep gaan krap, so ek hoop jy geniet dit saam met my vandag.
4: As die reën van stof en roet verby is en die rook verdwyn, sal daar in die sterlose hemel

0: Dis Afrikaans bly goud, Jan de Wet. My nooi is in 'n narkie. Dis 17 minute voor 11. Ons gaan vanaand winkels toe. Baie dankie ook aan Ribbons Office National wat seker maak ons kan lekker saamkuier op hierdie Sondag. Net die naas is terug met jou Sondag jukebox treffer.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Eldor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Eldor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Tambako! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bottelarypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer.
2: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
4: Golden Oldie Jukebox Treffer.
0: Is daai tyd van jou program waar ek jou terugvat na die jare 50s waar daar die era was natuurlik waar die jukebox nogal groot was. En vandag is ons in die jaar 1956. Nou in die jaar 1956 was daar 'n lied wat nogal redelik goed gedoen het vir 'n groep met die naam die The Five Satins. Dit was hulle naam gewees en die hoofsanger van hierdie groep was gewees Fred Paris, en hy het ook hierdie liedjie geskryf, en hulle was, as jy nie weet wie die Five Satins was nie, hulle was 'n doo-wop groep gewees, en jy sal natuurlik hoor, as jy na die muziek luister, hoekom hulle doo-wop genoem was nie, hulle was die typiese groepe wat so in harmonie lekker saam gesing het en sovoorts, maar hulle het 'n treffer gehad met die naam In the Still of the Night, en hulle het die liedjie opgeneem, dit was 'n romantiese ballade gewees, en daar was ook natuurlik hulle kenmerkende harmonie wat ek nou vir jou genoem het van. En dan was daar ook 'n saksofoon wat deel was van die opname en dit was 'n tydlose simbool gewees eintlik maar van die jare 1950s. So as ons gaan kyk hoe die liedjie gedoen het reg oor die wêreld, dan het dit nommer 24 op die Amerikaanse poptrefferslys en nommer 3 op die Billboard R&B treffersparade bereik. En het oor die jare ook een van die, ek dink die bekender doo-wop liedjies geword van in die geskiedenis. So in 1998 kom hulle en hulle neem hierdie liedjie toe nou op in die Grammy Hall of Fame en is ook deur die Rock and Roll Hall of Fame aangewys as een van die 500 liedjies wat rock and roll help vorm het. So het op ook op die Rolling Stone se lys van die 500 grootste liedjies van alle tye verskyn en het veral nuwe gewildheid, ek dink mense het meer daarvan bewus geraak nadat dit in rolprente soos Dirty Dancing, The Irishman en Dead Ringers gebruik is. Nou, interessant, Fred Paris, wat ek nou vir jou gesê het, hy was die hoofsanger van hierdie groep gewees en hy het hierdie liedjie geskryf terwyl hy as 'n soldaat wag gestaan het. Nadat hy 'n romantiese ontmoeting met 'n jong vrou daai aand het hy toe nou hierdie liedjie geskryf. Interessant ook, die groep het nie op daai stadium baie geld gehad toe hulle hierdie liedjie opgeneem het nie. En hulle het nie geld gehad om dit in 'n professionele ateljee te laat opneem nie. En toe het hulle by 'n kerk toestemming gevra of hulle dit in die kerk se kelder mag opneem. En omdat daar so sulke goeie akoestiek was in hierdie kerk se kelder, het hulle toe nou hulle eerste weergawe van hulle lied, wat ek nou vir jou gesê het, In the Still of the Night, het hulle opgeneem in daai kerk se kelder. So oorspronklik toe die liedjie uitgekom het en die liedjie vrygestel het, was die liedjie se titel I'll Remember en dan in hakies, dit was in hakies gewees en dan was daar In the Still of the Night. En die night is spesifiek nie geskryf as N-I-G-H-T nie, dit is geskryf as N-I-T-E, omdat hulle nie die verwarring wou gehad het met die Cole Porter treffer wat sy liedjie al sy naam al reeds was In the Still of the Night nie. Terwyl hulle toe op die radio begin speel het, was Fred Paris op daai stadium nog in militêre diens gewees daar in Japan en hy het eers daar gehoor toe hy daar diens gedoen het in Japan, het hy toe gehoor, weet jy wat, ek is eintlik bekend, my liedjie het eintlik gemaak en dat hierdie liedjie is eintlik toe 'n nasionale treffer, hoewel die Five Satins bekend gestaan het as die Five Satins, het hierdie lied of die groep eindelijk, het net 4 lede gehad. So ek weet nie eindelijk hoekom nie, maar ja, interessant genoeg om te weet, dat was eindelijk maar net 4, maar hulle self genoem die 5 Satins. Lekker saxofoon solo gehad in die liedjie ook, en die oorspronklike opname in 1956, is opgeneem, toe in 1960 het hulle het weer opgeneem, weer in 1961 was het weer op die treffersparade, so het was een liedjie wat later jare ook weer gedoen is door mense soos Boys to Men, The Beach Boys, Debbie Gibson, Paul Anka en Ronnie Mills hebben het allemaal weergaves daarvan gehad en ek dink die meest bekende weergave daarvan was die a cappella weergave in 1992 door Boys to Men wat vir hulle nummer 3 bereik het op die Billboard Hot 100. Maar hier is die 5 Satins wat eindelijk net 4 was met hulle jukebox treffer uit die jare 1950s in The Still of a Night.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Bokradio Hoofdrakke.
1: In jou nuus om 11, 'n operasie in Ceres te lei tot die arrestasie van 13 ongedokumenteerde migrante en drankhandelaars verskerp hulle veldtog teen minderjarige drinkery.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio Nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die polisie in die Noordwes het 13 ongedokumenteerde migrante gearresteer tydens 'n verrassingsoptrede van openbare operasie Chanela in Ceres. Die multidissiplinêre span het die SAPD teenbende eenheid, die onwettige mynbouspan en die departement van binnelandse sake betrek. Die verdagtes tussen 22 en 48 jaar oud is burgers van Zimbabwe, Malawi, Mosambiek en die Demokratiese Republiek van die Kongo. Daar word verwag dat hulle ingevolge immigrasiewette hanteer sal word. Die polisie het ook 'n naaimasjien en 'n slagtersmeester teruggevind wat as verlore eiendom aangemeld is. Die Nasionale Drankhandelsraad sê hy verskerp pogings om jong mense op te voed oor die gevare van minderjarige drankgebruik na die uitspraak in die Enyobeni Taverna spraak. 'n Woordvoerder van die raad, Lucky Ntimane, sê die Kugompo streekhof se bevinding dat die tragedie voorkom kon word, beklemtoon die behoefte aan strenger nakoming van drankwette en groter openbare bewustheid. Ntimane sê die raad sal voortgaan om verantwoordelike alkoholhandel te bevorder om soortgelyke tragedies te voorkom. Build One South Africa het Nongele Shimane as sy burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni benoem. Shimane sê hy wil die metro omskep in Suid-Afrika se toonaangewende vervaardigings- en industriële sentrum deur beleggings te lok, werk te skep en infrastruktuur te verbeter. Hy het ook beloof om korrupsie vas te vat, wetstoepassing te versterk en dienslewering te verbeter om ekonomiese groei te bevorder en openbare vertroue in plaaslike regering te herstel. Die organisasie teen belastingsmisbruik sê groter deursigtigheid in tenderprosesse kan help om onreëlmatighede bloot te lê en openbare fondse te beskerm. Dit volg na verdoemende onthullings oor die SAPD by die Madlangla-kommissie. Outa se uitvoerende hoof Wayne Dievenage het aan SABC News gesê die e-tenderportaal kan 'n sleutelrol speel in die monitering van regeringsverkryging en die opsporing van korrupsie. Hy beklemtoon dat politieke wil en verantwoordbaarheid steeds nodig is. Dan ten slotte net weer hoofnuus, operasie in Ceres lei tot die arrestasie van 13 ongedokumenteerde migrante. Daarmee die einde van jou nuus om 11. Jou volgende nuushoofbulletin volg om 2 saam met Stefan Vermaak.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Dis waar, life is 14 minuut oor 11, jy is op Bok Radio, saam my Jaco Genoes, en ingeskakel het, is Golden Oldies elke sondag tussen 10 en 2, met trots aan jou gebring, die Ribbons Office National, nog baie dinge waarna jy kan uitsien in die volgende uur. Net hierna gaan ons kyk, wat bekende musikante, sangers, instrumentspelers, het vandag hulle verjaarsdag gevier, daar gaan ons ook so klein bykie later kyk, wat het vandag in musiekgeskiedenis gebeur. Ek het ook vir jou natuurlik, ken jy my covervraag, waar ek vir jou die omslag gaan beskryf van een sekere plaat of een CD of een kaset, en jy moet raai wie se kaset of plaat het was, en dan het ek ook vir jou kwart oor 12 een mini-concert dier die groep met die naam The Waterboys. Jy onthou hulle baie goed, en ek gaan vir jou so'n bietjie meer oor hulle vertel, maar van nou gaan ons eers vandag winkels toe, en as ons terugkom, dan gaan ons kyk wie sou of wie vandag hulle vandag vier vandag hulle verjaarsdag.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net een meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vernoot. Contact Ribbons Office National vandag en bou een kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou een arm en een been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare prijse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Dis tyd om te kyk wat bekende persone sou vandag hulle verjaarsdag gevier het, of as hulle nog met ons is, vier vandag hulle verjaarsdag, en ons gaan terug na die jaar 1937 toe, en hierdie man is gebore op die 12de Julie 1937 daar in Pennsylvania, en sy naam was Bill Cosby. Nou jy sal vir my sê, man Jaco, Bill Cosby was 'n akteur, nee ek weet het, en hy was wereldwijd bekend vir sy komedieloopbaan, maar Bill Cosby het ook gesing, en hy het 'n groot treffer gehad in die jaar 1967, en daai treffer se naam was Little Old Man. Nou, hy is gebore op hierdie dag in die jaar 1937. Dan Kenny Dino, hy is gebore op hierdie dag in die jaar 1939, daar in New York, en hy was 'n Amerikaanse popsanger, wat vooral daar in die vroeë 1960s het hy sukses behaal, en hy het onder andere popballades gesing, waarvan een, 'n liedjie was in die jaar 1961, Your Ma Said You Cried In Your Sleep Last Night. Weet jy of jy al ooit daarin gehoor het die? Indien wel, dis die man met die naam Kenny Dino. Christy McVie is gebore op hierdie dag in die jaar 1943 daar in Engeland, en sy was die klaverwoordspeler van 'n baie bekende groep. Sy kon ook baie mooi sing, en onder andere was sy deel gewees van Fleetwood Mac, verskeie treffers waarin sy betrokke was van Fleetwood Mac, en ek dink een van die meest bekendste natuurlik Don't Stop. Dan was 'n man gebore op hierdie dag in die jaar 1946 met die naam Jeff Christie. Gebore daar in Engeland, en hy was die hoofsanger en ook die basgitaarspeler en ook die liedjeskrywer van die Britse groep met die naam Christie. Ja, gebore op hierdie dag in die jaar 1946. Walter Egan, gebore op hierdie dag in die jaar 1948 daar in New York, en hy is Amerikaanse sanger, liedjeskrywer en die gitaarspeler, wat hier in die laat 1970s het hy nogal naam gemaak vir homself, en hy het 'n liedjie gehad met die naam Magnet and Steel. Eric Carr, gebore op hierdie dag in die jaar 1950, hy is gebore daar in New York, en hy was hier in 1980, was hy, tot en met die dag dat hy dood is, was hy die trompspeler van die haatraakgroep Kiss. So as jy aanhanger was van Kiss, dan moet jy te weet wie Eric Carr was. Liz Mitchell Nou, Liz Mitchell is geboren in die jaar 1952 en ek dink sy het bekendstelling nodig nie. Sy was die hoofsangeres van een van die mees bekendste disco groepe in die 70's genaamd Boney M. En sy was die hoofsangeres van Boney M gewees. Philip Tyler Kramer, geboren op hierdie dag in die jaar 1952, hy was die basgitaarspeler van die psychedelic rock groep getiteld Iron Butterfly. Dan Sandy Patty, geboren op die dag in die jaar 1956, en sy was een dame wat gospelmuziek gemaakt het. Sy het verskillende gospeltreffers gehad, en dan in die jaar 1962 Dan Murphy, geboren op die dag in die jaar 1962 in Minnesota. Hy was die hoofgitaarspeler van die rockgroep Soul Asylum. Alan Duval, geboren op die dag in die jaar 1963, en hy was een lid van die Britse reggae en popgroep UB40. En dan die laaste wat ek met jou wil deel is John Petrucci. En John Petrucci is gebore in die jaar 1967 daar in New York. En hy is die hoofgitaarspeler, die medestichter en ook die ou wat die meeste liedjies geskryf het vir die progressieve metal groep Dream Theater. Hy is gebore op hierdie dag in die jaar 1967. So ter viering van al hierdie manne en dames wat vandag hulle verjaarsdag sou vier, gaan ek dan nou vir jou muziek speel van UB40, Christy en ook Boney M. En dan ook in ons geskiedenis, in Suid-Afrikaanse geskiedenis, sou Zak van Niekerk, ek weet nie veel vir hom onthou nie, hy sou ook vandag sy verjaarsdag gevier het. Maar nou, muziek van UB40, Christy en Boney M.

0: Dis Boney M met Rivers of Babylon natuurlik in viering van hulle hoofsanger se verjaarsdag wat vandag sou wees of sy is nog met ons so daai verjaarsdag wat sy vandag vier. Ons gaan vinnig winkels toe en as ons nou terugkom dan gaan ek en jy kyk wat het alles gebeur as het kom in musiekgeskiedenis op hierdie 12de Julie. Paar jaar terug, ons gaan kyk al van die jare 1960 af wat alles gebeur wat interessant is en wat dit die moeite werd maak om na te kyk en so bykie oor te gesels. Bly net ingeskakel net die naas terug met dit en onthou ook nog Ken Jy My Cover wat ook nog op jou wag.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Eldor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk enthousiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Eldor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Hierdie wêreldbeker is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slimmerloosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Paarnheiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
3: Van Butcher, Baker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
5: Vandag in musiekgeskiedenis, Bok Radio 98.9
0: Ja, dis sulke tyd. FM. Ons kyk wat het vandag in musiekgeskiedenis gebeur en ons gaan terug daar na die jaar 1960 toe en op hierdie dag in die jaar 1960 het 'n man met die naam Floyd Kramer sy liedjie vrygestel Last Date en dit was 'n instrumentale klaviertreffer gewees en dit was ook een van die mees bekendste opnames in country en populêre musiek en so jy sal dit onmiddellik herken as jy dit hoor. Dit het gebeur op hierdie dag in die jaar 1960. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1965 het die Beach Boys California Girls vrygestel. En dit was nou natuurlik een van die Beach Boys se grootste treffers die jare en natuurlik Brian Wilson wat 'n groot rol gespeel het in daardie California Girls. Dan op hierdie dag in die jaar 1968 het Mickey Dolenz getrou met die televisieaanbieder se man for just en hy het haar ontmoet op die BBC-program Top of the Pops en het later inspirasie uit hulle verhouding geput vir die liedjie Randy Scales Git. Ek weet nie of jy daai Mickey Dolenz onthou nie. En dan in die jaar 1969, Zeiger and Evans het 'n lied gehad met die naam In the Year 2525 en daai liedjie was so bietjie wat hulle noem 'n futuristiese liedjie en dit het die eerste plek op die Amerikaanse treffersparade behaal op hierdie dag in die jaar 1969. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1970 het die groep Fritz het hulle die konsert oopgemaak vir 'n dame met die naam Janis Joplin. Dit was 'n konsert daar in Kalifornië. En Fritz natuurlik was die vrou wat op daai dag die groot rol gespeel. Sy was eintlik een van die hoofsangers op daardie dag en hulle het toe nou later sy en Janis Joplin het toe nou mekaar ontmoet na die tyd en hulle het eintlik met mekaar lekker gesels oor musiek en hoe om emosioneel kontak te maak met jou gehoor by 'n konsert. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1971 het radiostasies reg oor die wêreld 'n Coca-Cola advertensie begin speel met I'd like to buy the world a Coke. Nou, jy sal nou onthou, die New Seekers het 'n liedjie I'd like to teach the world to sing en die New Seekers het ook hierdie weergawe gesing I'd like to buy the world a Coke en dit het gebeur op hierdie dag in die jaar 1971. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1979 sterf Minnie Riperton op die ouderdom van 31 jaar aan borskanker en ek dink as Minnie Riperton nie so vroeg gesterf het nie sou ons nog vele, vele treffers uit haar pen gekry het en ook uit haar stem uit, want sy was een van daai uitsonderlike stemme as het kom by vroulike sangers, want sy kon 5 oktawe kon sy sing in haar, die Engelsman praat van 'n range, nê? So sy was eintlik buitengewoon as het kom by vroulike sangers. Sy sterf op die jaar in die jaar 1979 op die ouderdom van 31. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1983 Chris Wood, hy sterf en hy was natuurlik die fluit en saksofoonspeler van die groep Traffic en hy het op hierdie dag in die jaar 1983 gesterf aan longontsteking. En dan die laaste een wat ek met jou wil deel, op hierdie dag in die jaar 1983 het die gitaarspeler van U2 met die naam The Edge getrou met sy hoërskoolliefde en hulle sou later 3 dogters hê voordat hulle toe in die jaar 1990 weer uit mekaar uit is. Dit is van die dinge wat ek kon opspoor as het kom by muziekgeschiedenis. Speel vir jou muziek van Floyd Kramer, of Floyd Kramer as jy dan in Engels wil sê, Minnie Riperton en dan ook Janis Joplin.

0: As Janis Joplin met Me and Bobby McGee. Ja, so 13 minute voor 12, wat beteken net hierna is dit tyd vir Ken Jy My Cover. Ek gaan vir jou beskryf hoe lyk die omslag van 'n CD, 'n plaat of dalk 'n kaset, en dan gaan jy vir my sê, wie dink jy, wie se album was dit?
1: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een nakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Deel van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
0: Ja, dis sulke tyd. Ek gaan nou vir jou die omslag van 'n CD of dalk 'n plaat of dalk 'n kaset beskryf en jy gaan dan vir my moet sê wie dink jy wie se album was hierdie, en as jy my regtig super baie wil beïndruk, dan kan jy vir my sê wat die album se naam was. Maar ek sal heel gelukkig wees as jy net ten minste vir my kan sê wie se album dit was. So die album kom uit die jaar 1975. En dit gee vir jou so typiese rustige landelike atmosfeer as jy kyk na die omslag van hierdie CD of dan nou plaat of maybe kaset. En op die omslag staan 'n man wat baie ontspanne lyk, en hy staan teen 'n grove houtmuur van 'n ou plaas skuur, en hy dra 'n donker cowboy hoed, 'n donker hemp, ligblou denimbroek en stewels. Sy hande rus gemaklik in sy sakke terwyl hy effens staan en glimlag. Jy gaan ook so 'n bietjie die sonlig sal gaan jy gaan sien val daar so skuins oor die houtplanke, en dit beklemtoon ook die tekstuur van die gebou. Op die grond lê daar strooi, terwyl die oop gedeelte van die skuur 'n gevoel van ruimte en eenvoud vir jou gee. Die kleure is lekker warm en natuurlik, bruin, goud en houtskakerings oorheers op die omslag van hierdie album. Sy naam is in so blou op die grond lê daar strooi, terwyl die oop gedeelte van die skuur 'n gevoel van ruimte en eenvoud vir jou gee. Die kleure is lekker warm en natuurlik, bruin, goud en houtskakerings oorheers op die omslag van hierdie album. Sy naam is in so blou geskryf, as ek het, ja, stereotype

onmiddellik weer as 'n country sanger. Ek meen, dit moet jy al lankal geweet het, ook gesê het, hy staan daar met 'n cowboy hoed. So, laat weet vir my as jy dink, wie se album was daai? 074-2009-89, as ons terugkom, dan gee ek vir die naam van die album, sowel as die naam van die kunstenaar, en ek speel vir jou drie liedjies vanaf die album, twee bietjie minder bekend, en een wat redelik bekend was.

And have we got news?

0: Weet nie waar sien die Weaver Girls dit nie, maar in elk geval, volgens hulle, het het begin om mans te reen, It's Raining Men. Dit is een mooie dag van die Weaver Girls. Dink julle het julle weer heel te mal verkeerd. Dankie Pierre vir jou boodskap. Dankie vir allemaal wat saam gespeel het met ons vraag. Ken jy my cover? Net die nag gee ek vir jou die antwoord. En ek vermoed, jy gaan jouself so bietjie skop.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons. And are offering them at never to be repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucket from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silver 9 kg voorlaai wasmachine teen slegs 799 of die silver 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemachine teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio en kom ons gee eers spogregte vir die persoon wat vandag heel eerste reg was en dit is Koenie daar van die strand. Koenie my vriend, well done, jy is in die kol gewees met jou antwoord en jy was baie raaiskote vandag vanaf Lance James tot en ek weet nie wie allemaal nie, Kenny Rogers. Maar die antwoord waarna ek op soek was vandag was, in die jaar 1975 het 'n man met die naam Don Williams 'n album gehad en daai album se naam was You're My Best Friend en ek gaan vandag vir jou vanaf die album You're My Best Friend gaan ek vir jou die tema of die titelsnit speel, You're My Best Friend, en ek gaan ook vir jou 2 liedjies wat so klein bietjie minder bekend was speel. Dis 'n liedjie met die naam Someone Like You wat so 'n rustige country ballade was en dan gaan ek ook vir jou speel Tempted. En dit is, hulle sê, een van die mees onderskatte country liedjies van alle tye, aangesien dit soveel uitstekende gitaarwerk gehad het en ook 'n sterk melodie. Maar, as jy nou nie geweet het hoe lyk daai album en jy is ingeskakel op Bok TV, dan kan jy sommer nou sien hoe daai omslag gelyk van daai album. So inskakel in daar Bok TV www.bokradio.co.za, want binnenkort is dit ook tyd vir ons mini-konsert.

0: Golden Oldies mini concert op Bok Radio.
1: Dis sukke tyd, my gunsteling deel van hierdie sonndagmiddag program en dit is niks anders as die mini concert. Nou vandag se mini concert vat ek jou daar terug na die jare 80s. Nou in die jare 80s was daar 'n Britse Ierse rockgroep wat deur die sanger, die Skotse sanger gestig is met die naam Mike Scott. En hulle het hulle ontstaan gehad in die jaar 1983. Nou, ek dink die jare het hierdie groep een ding gehad wat konstant geblei het. En die konstante faktor was niemand anders as Mike Scott nie. Nou, ek gaan vir jou nou verduidelik hoekom dit so interessant was, dat hy die konstante faktor was. Hy het die groep gestig, ja, in die jaar 1983, maar hy was ook die konstante lid van die groep gewees. So hulle muziek het nou al deur die jare, eintlik maar oor 4 dekades, het hulle muziek ontwikkel, vanaf groot epiese rock treffers, toe het hulle oorgeskuif na, ek wil amper sê, Celtic folk muziek, toe het hulle country muziek gedoen, so bietjie blues, rhythm and blues, en ook selfs wat hulle noem Americana. Nou, ek dink, wat die Waterboys so uniek gemaakt het, is dat het was baie moeilik vir mense deur die jare om hulle in 'n spesifieke boksie te plaas en te sê, dat hulle val net onder hierdie genre van muziek. En deur die jare het hulle natuurlik groot treffers gehad, soos onder andere The Hole of a Moon, Fisherman's Blues, How Long Will I Love You, This Is the Sea, en ook A Girl Called Johnny. Nou, vanaf 1983 tot en met vandag, het die Waterboys 16 atelier albums uitgereik. En, as ons hulle nou sou sit in die groepie of die boksie van Celtic Rock, dan word hulle beskou as een van die groepe wat 'n bittergroot rol gespeel het in die ontwikkeling van hier typiese muziek of hierdie Celtic Rock dan nou. So in 1985 het hulle 'n album gehad met die naam This Is The Sea en daar op die album het hulle spesifiek gefokus op rockmuziek. Toe kom hulle terug in 1988 en hulle doen 'n album met die naam Fisherman's Blues wat hulle grootste album van alle tye was en die album het miljoene kopieë van verkoop. Toe kom hulle in 1991 en The Hole of a Moon het hulle toe nou weer uitgereik in die jaar 1991 en daarna het dit die Britse top 5 behaal en dit ook later Ivor Novella toekenning gewen as een van die beste Britse liedjies. Nou ek het laasweek ook vir jou gesê, so Streets of London van Ralph McTell, dat jy het nie sommer net 'n Ivor Novella toekenning gekry nie. Jy moet geweet het, dat jy super spesiaal as jy dit gekry het. En hulle het natuurlijk nog steeds begin toer, en hulle toer tot en met 2025, het hulle nog lekker saam getoer. So, toe hulle van Mike Scott, wat natuurlijk die stichterslid was van die groep gevra het, waar kom hierdie naam vandaan, het hy net bloot gesê, hy het nie daarvan gehou. Daar was nie 'n spesifieke rede vir hom, hoekom hy gekies het die groep se naam met Waterboys wees nie. Daar is niks vir hom mysterieus daaraan nie, dit is net 'n naam waarvan hy gehou het. Nou, wat ek nou vroeger vir jou gesê het, is dat hy was die konstante lid van hierdie groep, want deur die jare het die Waterboys 85 musikante gehad wat deel was van die Waterboys. So, op een stadium met Mike Scott gesê, daar is min groepe wat dit kan sê, behalwe Santana en The Fall, hulle kan daar ook so'n bietjie daarmee meeding. En as hulle met Mike Scott gepraat het, ek dink baie mense sou kon sê dat hy dink te veel van homself. Dink ek, sou mense kon sê, want hy het op 'n stadium gesê, dat daar's geen verskil tussen Mike Scott en die Waterboys nie. Hy het doodeenvoudig gesê, hy is die Waterboys. Die musikante wat saam met hom gekom het, was maar net musikante wat gekom het om saam met hom te speel. En hulle toe natuurlik 'n groot lied gehad, The Big Music, wat aanleiding gegee het soos vir groepe soos U2, Big Country, Simple Minds en Hot House Flowers En dit hulle was deel van hierdie amper wil ek sê genre van muziek, ook the big music, wat verwys het na groot epic rock songs, wil ek amper sê, met 'n geestelike of 'n emosionele tema. En toe het hulle natuurlik groot albums vrygestel en op 'n stadium met Mike Scott gesê, nee, ek hou nie van die styl waarin ons sing nie, ons moet verander. En toe het hulle begin om goed te doen soos Fisherman's Blues, wat op die einde van die dag hulle grootste treffer album geword het. Hulle het op 'n stadium gehad, 'n man in die groep Steve Wickham, wat 'n baie goeie violis was, en hy het in die jaar 1985 by die groep aangesluit, en voor sy deelname in die groep, of voordat hy aangesluit het by die groep, het hulle definitief baie gefokus op Celtic Rock. Interessant, hulle het treffer gehad, The Hole of a Moon, oor wie Prins nogal gaande was, hy was super mal oor daai lied, en hy het ook baie keer gesing, en toe het die Waterboys natuurlijk een treffer gehad, How Long Will I Love You, in 1990, en toe het Ellie Goulding gekom in toen die jaar 2013, en sy het besluit, ek gaan het opneem, en dit het half daai liedjie weer nieuwe lewe gegee. So Mike Scott, soos baie mense sal nou sê, hy was bietjie te veel van homself gedink, of hy dink te veel van homself, hy was 'n slim man, of hy is 'n slim man, hy het Engelse letterkunde en filosofie bestudeer, en daarom gaan jy het ook baie hoor in sy liedjies, dat sy thema's in sy liedjies het gegaan oor godsdienst, spiritualiteit, en in 2011 het die groep selfs 'n volledige album met die toonsetting van die gedigte van William Butler Yeats uitgereik, en in 1993 het Mike toe besluit, ek is klaar met hierdie groep, maar hy moet gaan. Ek gaan nou 'n solo loopbaan hê, en toe het hy in die jaar 2000 toe maar besluit, weet jy wat nie, kom ons doen nou maar weer die Waterboys. En ook lede van U2, veral Bono en The Edge, het die Waterboys dikwels as een van hulle gunsteling groepe van alle tye beskryf. So daar het jy dit, dis die Waterboys, as jy nie geweet het wie hulle was nie. Ek gaan nou vir jou 3 van hulle liedjies speel wat opgeneem is tydens 'n konsert, 3 verskillende konserte, so daarom het ek gesê skakel in Dalbok TV, maar voor ek daar uitkom, ek het net 'n jong seentjie wat al redelik lank sit en wag vir 'n boodskap, en het kom van Ian Dippenaar daar in die Parel uit, wat hulle is besig om lekker te braai, en hulle wil graag vir hulle seun De Villiers Dippenaar. Wat 'n mooi naam, nê? De Villiers Dippenaar het gister 11 jaar oud geword, en hulle wil net vir hom sê, mama en papa is sommer baie trots op hom, en bly die persoon wie en wat jy is, liefde van pa, ma en Olyfie. Nou ja, De Villiers, ek hoop jy is baie, baie bederf, en ek hoop mama en papa gaan jou sommer nog vandag ook baie bederf, en dat liewe Jesus nog vir jou baie, baie jare gaan spaar, en dat jy altyd die wonderlike en soet seentjie sal wees vir mama en papa. Daar het jy het. Nou hier is die Waterboys. Sit agteroor en geniet dit.

0: jy kan nou maar sê hy dink te veel van homself. Ek dink hy mag maar. Die man is briljant vir my. Mike Scott, of dan beter bekend as die Waterboys. Ja, met of sonder vir jou al? Ja. Dit was die Waterboys. Ek hoop jy het saam my geniet. Ek dink dit was ja, een van die beste mini-konserte ooit. Volgende week is 'n interessante een, want ek wonder of die dames volgende week baie nader aan die radio gaan skuif, want volgende naweek het ek vir die mini-konsert 'n man met die naam Julio Iglesias. Ja, dis volgende week sy beurt. So, dames, spesiaal vir julle volgende naweek. Maar nou, eers gou vinnig draai by die winkels en dan is ons terug met hierdie week. So, sal jy my ooit kan vergeet?
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Sal jy my ooit kan vergeet? Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10 tot 2, Bok Radio 98.9. FM.
0: Dis tyd vir sal jy my ooit kan vergeet. Nou daai gedeelte van die program waar ek vir jou wil sê, dit is daai een liedjie wat deur die jare mense laat saam sing het, konstant gebly het en oor 'n paar jaar kan ons terugkyk en dit sal nog steeds geklassifiseer word as 'n golden oldie wat meeste mense sal kan saam sing of ja, as dit begin speel op die radio sal mense onmiddellik weet wat se liedjie dit is. Nou vandag se een kom uit die jaar 1970. En dit is aanvanklik geskryf in die jaar 1968 en op geskryf deur 'n man met die naam Graham Nash. Nou op daai stadium was Graham Nash nog deel van 'n groep met die naam The Hollies gewees. En hoewel hy dit eintlik vir die Hollies geskryf het, het hulle dit nooit opgeneem in die ateljee nie. Toe verlaat Graham Nash die Hollies, dan sê ja goed, dit klink seker beter, en toe gaan hy na 'n nuwe groep toe. Die groep se naam is toe Crosby, Stills, Nash and Young, of CSNI, opgeneem vir hulle album Deja Vu in die jaar 1970. Die liedjie gaan oor die verhouding tussen ouers en kinders. En dit gaan maar eintlik daaroor dat volwassenes hulle kinders met liefde, begrip en goeie waardes moet grootmaak, maar dat ouers ook bereid moet wees om by hulle kinders te leer. En dit is een van die mees positiewe en hoopvolste liedjies gewees van die vroeë 1970s. So kom ons kyk gou so 'n bietjie na die samestelling van die groep. So die liedjie waarna ek verwys is Teach Your Children. En op daai stadium was hierdie groep natuurlik nou saamgestel deur David Crosby en hy was die ou wat meeste van die agtergrondsang gedoen het en hy was voormalige lid van The Byrds gewees. Stephen Stills was 'n basgitaarspeler en akoestiese gitaar en harmonie, Graham Nash wat die hoofsanger was en hy was voorheen deel van die Hollies gewees en Neil Young was wel 'n lid van die groep, maar hy het nie op hierdie spesifieke opname gesing of gespeel nie. Hy het wel saam met die groep op die album Deja Vu gewerk, maar nie spesifiek op hierdie liedjie nie. ook deel van die band op daai stadium was mense wat hulle ingekry het as gasmusikante, onder andere Jerry Garcia, wat op daai stadium deel was van Grateful Dead, en hy was die pedal gitaarspeler, en dan Dallas Taylor, wat die tromme en die tamboerijn gespeel het. As ons gaan kyk na die liedjie Teach Your Children Well, het dit nummer 16 op die Billboard Hot 100 bereik, nummer 8 in Canada behaal, en die top 30 op Billboard's Easy Listening treffersparade gehaal. Dit is een van die bekendste liedjies gewees vanaf die album Deja Vu, en dit is ook een groot folk rock liedjie gewees. So baie mense dink, al vier lede, soos ek nou vir jou gesê het, speel op hierdie liedjie en sing op hierdie liedjie, maar dit is nou nie so nie. Ek het nou vir jou vertel dat Neil Young glad nie eens deel was van hierdie spesifieke liedjie, alhoewel mense moet besef dat hy nog steeds deel was vanaf die album Deja Vu. So, ek het nou vir jou vertel van Jerry Garcia, en hy was deel van Grateful Dead, en hy het geen betaling gevra vir sy deel in hierdie liedjie nie. Volgens Graham Nash het Garcia dit gedoen omdat hy die groep bewonder het terwyl hulle op hulle beurt die Grateful Dead met hulle sangharmonie gehelp het. So het mekaar so al ooreenkoms gehad, die een hand was die ander. Graham Nash het gesê, hy is diep geraak gewees deur foto van 'n fotograaf, Diane Arbus. En in hierdie foto was 'n klein seentjie gewees wat woedend was, en hy het na die kamera gekyk met hierdie kwaad gesig, terwyl hy speelgoed handgranaat vasgehou het, en Graham Nash het toe verduidelik dat hy besef dat kinders moet leer om liefde eerder as geweld te kies, en daar het hy toe die ontstaan gehad van hierdie spesifieke lied. Nash het die liedjie geskryf, nou soos ek vir jou gesê, toe hy nog deel was van die Hollies, en hy het echter nie daar in belang gestel nie. Hy het gesê, nee wat, ons soek hierdie dingie, ons wil hom nie sing nie, en na hy toe die groep verlaat het, toe het hy dit nou vir hulle vier manne toe nou aangebied. Het gaan nie net daar oor, soos ek nou vir jou gesê het, dat ons by ons ouers soveel goed leer nie, maar dat ons ook so bykie moet kyk in die tweede vers, wat ouers by kinders kan leer. En Graham Nash het later gesê, is een van die liedjies waarop hy die meest trotste in sy lewe was, omdat daai boodskap so relevant was, ek dink in die jaar 1970, maar ook nou. En as jy met die slim kenners gaan praat oor muziek, sê hulle hierdie drie manne, Crosby, Stills en Nash, op hierdie lied, was een van die mees, eintlik die beste voorbeelde van harmonie in rockmuziek, van hoe drie stemme die mooiste harmonie kan maak, al is dit een rockliedjie dan nou, of wat ook al. So meer as 50 jaar nadat dit Teach Your Children vrygestel is, bly dit een van die mees geliefde folk rockliedjies ooit. En die kombinasie van hierdie manne en hulle oprechte liedjie het van hierdie, of eindelijk hulle oprechte lirieke, het van hierdie liedjie een van die treffers gemaak, wat ek dink jy nooit sal kan vergeet nie. Dit is Crosby, Stills, Nash & Young, of dan ek nou soos ek vir jou gesê het, ja, net drie van die manne met Teach Your Children Well.

0: Ja, is Teach Your Children Well. Ja, so 'n belangrike lied, nê? Nee? Ons ouers speel so 'n belangrike rol in ons lewe, maar ons kan ook soveel by die jongspan leer. Nou, net hierna is ons terug, en dan het ek vir jou 'n moeilike keuse, die ouwe of die nieuwe, so bly ingeskakel.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: I was scared of needles. I always have been.
3: But I kept thinking, what if someone needs my blood right now?
2: So I did it. I walked into my closest blood donation clinic, rolled up my sleeve, donated.
3: And when I left, I felt braver than ever.
2: This winter, be bold. Be the reason someone lives another day. Find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
4: Nog 'n goue ouwe.
5: Good time oldies.
4: Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Ja, jy is op Bok Radio. Nou tyd vir die ouwe of die nuwe. Nou dit is die gedeelte van die program waar ek precies dieselfde liedjie vat. En dan gaan ek vir jou 'n cover weergawe speel van die lied en ek gaan ook vir jou 'n oorspronklike weergawe van die lied speel en jy gaan dan vir my moet sê watter een van die twee verkies jy? En hoekom verkies jy daai spesifieke weergawe? Nou, vandag se een is 'n super interessante een, want ek dink dit is 'n gewilde een. So, ek gaan begin deur vir jou te sê, dis die liedjie met die naam The Games People Play, of net Games People Play, en jy sal nou weet dat daar's 'n man wat dit oorspronklik gesing het, vroeg in die 60's, maar ons eie baie mooi dame waar wat ook al 'n mini konsert gehad het met die naam Dolly Parton, sy het ook 'n weergawe gedoen op haar album My Blue Ridge Mountain Boy. Het sy in die jaar 1969 'n weergawe opgeneem van Games People Play. Nou jy sal onmiddellik as jy dat die liedjie luister, gaan jy onmiddellik weet en hoor dat dit Dolly Parton is en dit as jy nou weer eens met mense praat deur die jare, gaan hulle vir jou sê, hulle dink dat dit is een van Dolly Parton se beste coverliedjies wat sy ooit in haar loopbaan gedoen het. Nou, sy was op daai stadium toe sy dit nou opgeneem het, was sy nog aan die begin van haar solo loopbaan en sy het gereeld, ek dink maar om haar voet in die deur te kry, het sy maar gereeld opnames gedoen van liedjies wat al reeds bestaan het. Soos pop en country weergawes het sy dan nou van die lied gedoen en ingesluit op haar albums. So, Joe self, wat die oorspronklike kunstenaar was, het hierdie liedjie geskryf as 'n proteslied. Maar Dolly Parton het in haar weergawe definitief dit so klein bietjie meer emosioneel gedoen en ook 'n menslike kant gegee aan die lirieke. En Dolly was 'n groot aanhanger gewees van Joe self se liedjie skryfwerk en sy het gereeld vir hom geloof oor sy lirieke en hoe goed dit is en dat sy baie daarvan gehou het. En hy het ook groot waardering gehad vir haar en ook vele ander country sangers wat later jare gekom het en hulle weergawe gedoen het van hierdie baie bekende lied Games People Play. So kom ons luister nou eers na Dolly se weergawe. Dit is dan nou in hierdie geval die nuwe weergawe. As ons terugkom, gaan ons na die oorspronklike weergawe luister wat ek na verwys as die ou en ook vele ander country sangers wat later jare gekom het en hulle weergawe gedoen het van hierdie baie bekende lied Games People Play. So kom ons luister nou eers na Dolly se weergawe. Dit is dan nou in hierdie geval die nuwe weergawe. As ons terugkom, gaan ons na die oorspronklike weergawe luister wat ek na verwys as die ou weergawe van 'n man met die

Ja, het jy Tannie Dolly? Tannie Dolly met Games People Play, haar weergawe in die jaar 1969, maar in die jaar 1968 het Joe self hierdie liedjie geskryf, hy het gekomponeer en hy het self opgeneem en het in die jaar 1968 in die maand Augustus het hy dit vrygestel as 'n enkelsnit en vroeg in 1969 het dit vir hom 'n wêreldwye groot treffer geword. Dit is 'n proteslied gewees wat skerp kommentaar gelewer het op mense se skynheiligheid, hulle feit dat hulle hebsugtig was en dat hulle onverdraagsaam was en die manier waarop mense mekaar behandel. So hy het die liedjie geskryf, ek dink so bietjie uit 'n bitter plek uit in sy lewe en hy sê ook dat die liedjie is geïnspireer deur die boek Games People Play van die sielkundige Eric Byrne, hoewel die lirieke nie enige iets met die boek se inhoud te doen het nie. So vir hom bereik hierdie liedjie nommer 12 op die Billboard Hot 100, nommer 6 op die Britse treffersparade, nommer 4 in Ierland en in 1970 het die Grammy gewen vir hierdie liedjie vir die lied van die jaar. Hy het ook die Grammy gewen vir die beste kontemporêre lied in die jaar 1970. Nou, hy was 'n buitengewone talentvolle man gewees. Hy was 'n musikant en het op baie van sy opnames self die gitaar gespeel, self die basgitaar en ook ander instrumente. So hy is 'n man wat net kon sing nie, hy kon instrumente speel, hy kon mooi liedjies skryf en hy het veral sy openingsriff van hierdie lied het hy met 'n elektriese gitaar of gespeel. En meer as 190 kunstenaars het deur die jare gekom. Ek dink hier in Suid-Afrika was ook al een of twee manne wat 'n weergawe gedoen het van hierdie lied, maar 190 kunstenaars het deur die jare gekom en 'n country weergawe daarvan gedoen, reggae weergawe, pop weergawe, soul weergawe en selfs mense wat net instrumentale musiek maak, het hulle hand gesit aan hierdie liedjie. Die lied, soos ek nou vir jou gesê het, het spesifiek daaroor gegaan oor mense se selfgesentreerdheid en die feit dat mense selfsugtig is en skynheilig is. En Joe self se vriend Freddie Weller het dieselfde lied in 1969 opgeneem en daarmee nommer 2 op die Amerikaanse country treffersparade behaal. En hy het onder meer liedjies geskryf soos Rose Garden, jy ken vir Rose Garden, Down in the Boondocks, Hush en Walk a Mile in My Shoes, as van die bekende treffers wat hy gesing het. Maar hier is hy dan nou, Joe self, met sy weergawe van Games People Play, wat die oorspronklike weergawe is. Daarna laat weet jy vir my by 074-2099, watter een van die twee verkies jy, en hoekom?

0: Joe Self, Games People Play. Nou, daai was die oorspronklike een, die ou weergawe, en dan het ek natuurlik vir jou 'n nuwer weergawe daarvan gespeel, wat behoort aan Dolly Parton. Nou, ek gaan nou by jou boodskappe kom, ek het nog nie na een boodskap gekyk hier op die WhatsApp-lyn nie, want ek wil graag eers sê wie my gunsteling is. So, vir my vandag, en ek dink daar is baie luisteraars wat heel waarschijnlijk van my gaan verskil vandag, en dis ok, want ons allemaal is uniek, en ons allemaal het ons eie opinie, maar vir my, dink ek vandag, gaan ek gaan met die weergawe van Dolly Parton, en ek dink, dit gaan vir my oor die ritme van die lied, en ek weet dat jou self het geskryf as 'n protestlied, en as mens 'n protestlied skryf, dan moet dit seker nie die mees opgewonde en opgewekste ding wees op die aarde nie, maar ek dink toch, dat vir my het Dolly Parton dit definitief in hierdie geval beter gedoen as jou self. Daar is baie ander weergawes wat in jare gekom het en gevolg het, wat ek in elk geval dink was beter as jou selfse weergawe en ook selfs beter as jou Dolly Parton se weergawe, maar ons is nou nie vandag daar nie, maar ek dink vir my vandag gaan ek met Dolly Parton se weergawe. Kom ons kyk gou, wat sê jy as die luisteraar? Elisha en Herman daar uit die Bosveld sê vir my, vandag gaan ons met die oorspronklike van jou self. Die cover is lekker opgewek, country klank en nie sleg nie, miskien 'n bietjie te opgewek vir hulle, en hulle opinie sê sy, oorspronklik gee meer die gevoel deur en laat jou dink oor die woorde se waarheid en die dieper betekenis, en selfs ook die eie ervaringe daar rondom, en dis daar van Elisha en Herman, so hulle gaan dan nou vandag vir die oorspronklike weergawe. Dan het Joan vir my gesê, sy is mal oor Dolly, maar sy verkies Joan self sy weergawe. Dan ook het Jaycee vir my gesê, dat Dolly Parton doen het, het het beter gedoen, en dan het hy ook gesê, dat Inner Circle het natuurlijk een reggae weergawe daarvan gehad, wat ook nie te sleg was nie. Pierre sê vir my, eerste keer dat ek Dolly se weergawe hoor, en ek love dit, maar Joe's oorspronklike is maar die beste, dit klink na protestliekie, Dolly se is net te happy. Baie dankie Pierre. Dan Sjoerd sê, ek is 'n groot Dolly aanhanger, maar die oorspronklike weergawe praat net meer met mens as Dolly sin. Mens kan voete laat beweeg met Dolly, wat nie die intentie van die lied is nie. Ek hoor wat jy vir my sê Sjoerd, en dan het Ian ook vir my gesê, hy gaan met die oorspronklike weergawe. Julie van Belville sê, so lief as ek vir Dolly is, moet ek ongelukkig die oorspronklike weergawe kies, wat net soveel sagter is op die oor, kom van Julie. Nog een luisteraar, Hailey, wat gesê het, ek hou daarom net meer van jou selfse weergawe, hy sing het mooier, Dolly het een mooie stem, maar ek verkies jou. En dan ook nog een luisteraar wat gesê het, by verre jou se weergawe, nog een luisteraar wat net gesê het, jou se weergawe, Jolanda van die Parel sê vir my, Dolly Parton se weergawe, dankie Jolanda, dit lyk vir my, ons is maar min gesaai vandag, maar kom ons hoor gou wat sê Lammy.
1: Dankie, ja, ek moet vir jou sê dat tot vandag toe het ek nie geweet dat Dolly Parton die song gecover het nie, en die mens kan ook hoor, dis een vroeger Dolly Parton, ek wil amper sê, sy het nog heel te mal haar voete gevind in die muziekbedrijf daar nie, en ek die grootste bewondering vir Dolly as een mens, as een liedjie skrywer, as een filantroop, as een sangeres, ek dink sy is van die grootstes ooit, maar ek wil toch sê, dat ek dink Joe South het die song klaar gesing ek dink dit was ooit bedoel gewees om een voel goed liedjie te wees nie, dit is een protestlied en het spreek soveel dinge in ons samenleving aan, self vandag nog soveel te meer die feit dat hy alle instrumenten gespeel het, die feit dat hy gesing het en geskryf het en soveel toekennings daarvoor gekry het, dink ek moet ek die ongelukkige vandag 10 Dolly gaan en definitief vir jou self.
0: Ek het nie gedink dat ek ooit die dag sal beleef dat Lammy teen Dolly Parton gaan nie, vir verskeie redes, maar as gaan dan nie uitbrei by die redes vandag nie, maar dankie. So ek kan gelukkig aanvaar wanneer ek, wel nie verkeerd was nie, maar wanneer ek verloor, en dit lyk vir my vandag of ek 'n bloedneus het hierso, want ek was een van die min mense wat vandag gegaan het vir Dolly Parton se weergawe, maar jouself, Jy het die man kon sing en hy het dit goed gedoen. So daar het jy dit, dit was vandag die wenner, Joe Self. Volgende week bring ek weer vir jou 'n lekker interessante een. O, ek kan nie wag nie. Ek gaan nie nou vir jou sê wat ek vir jou volgende week bring nie, maar ek dink volgende week gaan 'n baie moeilike keuse wees. Maar vir nou, eers musiek van Joe Dowlin, nog 'n man wat lekker kon sing en dan is ons terug en dan het ek 'n gas in die ateljee.

0: Ja, lekker muziek van Joe Dolan, 8 minuten oor 1, jy is op jou beter alternatief. Ek wil net gou vinnig sê dat Ronel Conway het ook vir my 'n boodskap ingestuur en gesê sy verkies Joe se weergawe. Dankie Ronel, lekker om van jou te hoor. En dan het 'n vriend van my, Ian, ook vir my 'n boodskap ingestuur oor Give a Little Bit, wat ek ook binnenkort ook deel van die Golden Oldies program vir jou gaan speel. Nou, in die atelier hier by my het ek vir Hesta. Hesta, hoe gaan het?
1: Goed, dankie self.
0: Nee, goed, dankie man, is so lekker om jou hier te heen. Ek het amper my dood geskrik vanmiddag, toe ek hoor jy is van Vredenburg, en ek dink die vrou het nou al die pad deurgery van Vredenburg af.
1: Nee, ek kuier hier so by vriende in Brackenfell so.
0: Ach, is lekker om hier te heen, en dit leen nou net te ver, ek het het nou net te ver gelos daar van my af, want ek wou het nou gegryp het, maar wacht, kom, ek doen het gauw. Daar sy, hier in Bok TV luisteraars, of julle kan hier hoor in die mikrofoon, het Hesta vir my iets baie lekkers gebring, en ek hoop dit is wat my mens het, 'n trend wat gaan aanhou voortleef vir my gaste wat by my kom kuier in die ateliers. Het my 'n lekker 5-star chocolate gebring, dankie Hesta.
1: Is 'n plezier.
0: Jy was definitief ingeskakel die laaste paar weke toe ons gepraat het oor chocolates.
1: Ja, en ek het vir die Sondag gehoor.
0: Daar het jy nou Hesta, vertel gou vir my so bykie meer oor jou, waar het jy groot geword, skool gegaan, teruggekom, Kaap toe op 'n stadium?
1: Ek is gebore in Malmesbury. Ons eindelijk in Darling geblei, maar Darling het daai jare nie 'n hospitaal gehad nie.
0: Ok.
1: Ach, en met my pa se werk het ons baie rondgetrek. Ek was seker in 4 of 5 verskillende skole. Mosselbaai, Parel, ons het op Stadterruim toe gegaan, weer teruggekom Mosselbaai toe. En van Sanit 4, Brackenfell, en 5 tot matriek was ek in Durban wel gewees.
0: Okay. Wat het jy gedoen vir 'n lewe?
1: Ach, ek het gewerk by 'n patologiese laboratorium, en toe ek vir pa gaan, was hy veterinoloog.
0: Ja.
1: Hy was al die jare in die boubedryf.
0: Okay.
1: Hardeware, eksotiese hout, wat hy ingevoer het. En toe ek Hermanus toe, toe was ek bestuur die rest van 'n klerewinkel in Hermanus.
0: Sure.
1: Van daar was ek Montetjie toe.
0: Ja.
1: Plaas gehad buitenkant Montetjie. En van afgelope 16 jaar was ek in Namibië gewees.
0: Sure.
1: Ek het Februarie maand teruggetrek van Namibië af Vredenburg toe.
0: Lekker terug hier in die Kaap. En lekker plekke waar jy oral geblei het. Montetjie, ja. En Hermanus, alles lekker plekke. Waar het jou liefde vir Golden Oldie muziek vandaan gekom?
1: Ach, ons het groot geword met Springbok hitplate. As my maal na dans toe gegaan het of vertroue, ek en my broer en my suster saam gegaan. Ons het onder die tafel gesit met 'n matras en 'n komberse en dan loer jy so deur die tafeldoek om te kyk hoe dans die mense so. En ek het met my kinders ook gedoen, oral waar ek gegaan het, het hulle ook maar saam gegaan. Ek het nooit hulle by die huis gelos en as ons dans toe gaan nie.
0: Dis so lekker, want ek dink daar's baie mense vanaf my ouderdom af op, dink ek, wat daai herinneringe het van by danse. Mama en papa vir die komberse en kussings en alles saam, en jy gaan saam, of wat nou gedans word of nie.
1: Ja.
0: En dit is van ons allemaal se beste herinneringe uit ons kinderjare. Ons sal gaan vanaf winkels toe, want jy het vir ons 3 goeie, lekker, gouwe, ouwe treffers saamgebring, wat allemaal 'n baie belangrike rol in jou lewe speel. Maar as jy soos Hesta by my in die atelier wil kom kuier, dan kan jy vir my boodskap stuur na 074-2000-989 en vir my 3 van jou gunsteling Golden Oldie treffers stuur. En dan wie weet, miskien is jy net so gelukkig soos sy, om by my te kom kuier in die atelier, bietjie te kom kyk hoe werk al hierdie knoppies en hierdie dinge en hierdie skerms en hierdie kameras. En stuur vir my deur, wie weet, miskien is jy binnenkort hier saam met my in die atelier. Ons gaan net gou vinnig winkels doen, dan gaan ons kom by Hesta se eerste keuse.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 5-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Chery serviced by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
4: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok TV saam my en Hesta wat saam met my in die ateljee kuier vandag. En Hesta, kom ons begin by jou eerste keuse en ek wil hê jy moet vir die luisteraars sê wat die liedjie se naam is en hoekom dit vir jou so spesiaal is.
1: Die eerste liedjie is Green Green Grass of Home van Tom Jones. Dit was net een van my male se gunsteling liedjie. Ek weet dit, die liedjie gaan, is mos nou van 'n man wat dood gaan in die tronk, en goed, is nou nie een opwindende liedjie nie, of een gelukkige liedjie nie. Maar dit was een van my maalse gunsteling liedjies, dat het altyd gedans daarop by trouwens of by dans of so.
0: Het julle baie ook, jy het net toch verwijs na Springbok Radio, Springbok plate, het julle baie muziek in die huis geluister?
1: Baie, ja. Nee, ons het baie. My radio is elke oggend aan. Is die eerste ding wat ek aansit is my radio, en hy is permanent op Bok Radio. So.
0: En jy wat nou so reg oor die wereld al was, het jylle ook lekker radiostasies daar in Namibie gehad?
1: Ja, nee, maar ek het Bok Radio gestream op
0: ja.
1: Namibie.
0: So ons was in Namibie ook al gewees.
1: Ja.
0: Ons dan kom al 'n paar keer met die bokboot draai gaan maak in Namibie.
1: Ek
0: nee,
1: wil een jaar op die bokboot gaan.
0: Jy beter, en ek denk jy moet dit volgende jaar doen.
1: Ja,
0: want dan kan ons sommer lekker partijkie daar op die bokboot. Nou, jou eerste keuse is Green Green Grass of Home. Dit is, soos ek vir jou gesê het, my gunsteling lied ook van Tom Jones. Hy het baie liedjies gesing deur die jare. En wat interessant is van Tom Jones, hy maak vandag nog muziek.
1: Ja, hy is bestaan Sir Tom Jones.
0: Hy is Sir, ja, en hy sing nog steeds soos een Sir, en hier is hy met jou eerste keus, ek weet die luisteraars gaan het al van nou, as jy vir Hesta ken, of jy wil vir haar boodskap stuur, 074-2989, as jy wil vir haar sê, of jy hou van haar liedjies, jy is welkom met te doen op 074-2989, en stuur ook vir my jou drie gunsteling, ek wil jou hier in my atelier hee.

0: Ja. Jo, die man, ek kom maar amper gesê, kon sing, hy kan sing, hy kan nog steeds sing, hy is een van die min mense wat in die jare, wat in, as het kom by Carl Golden, al die muziekstaar van die jare 1960 af, wat vandag nog sê, wat het kan sê, hulle sing nog. Soos die Waterboys, na wie ons vroeger geluister het. Nou, jy is luisteraars wat mal is oor jou keuse. Hulle sê, jy vat hulle lekker terug, dankie Julie. Nog een boodskap wat gesê het, ek ken nie Vesta nie. My dogter het vir my een nieuwe foon kom opstel. Dankie vir Don Williams, ek sikkel verder met die nieuwe foon, sê die luisteraar van my. En dan nog eniekie wat sê, joh, vat jy my nou terug na my daal op die platteland, ou green, green grass of home. Ja, en ek het nou vir jou van die lig af ook gesê, hierdie insetsel wil ek hee, dat luisteraar en besef, is vir my baie belangrik, en dit gaan vir my meer daar oor, om, as om jou in die atelier te hee, dit is vir my super speciaal om jou hier te hee, maar, om mense bloot te stel aan ander muziek, wat hulle dalk nie gereeld hier hoor op die Golden Oldies, en daarom wil ek hee, jy moet jou kans gebruik, hees, dat is nie so bad om hier te wees, ja?
1: Laat nie, ek was bykie op my senuwees, maar ek is fine.
0: Ja, daar eerste twee minuten is soos, mens, ek meen, vandag, jy kan met van ons omroepers praat, hulle voel vandag nog so, as hulle hier kom sit, maar as jy eers hier is, dan is het vir jou lekker, so deel jou keuses met my, ek vat die kans, jy krijg nie elke dag die geleentheid om in die Bok Radio Atelier te kom keier nie, en dan nog van jou gunsteling muziek ook te hoor. Jou tweede keuse is van een man wat geen bekendstelling nodig.
1: Ek weet, voordat ons aangaan daarmee, en jy geweet Guy Korsten het die liedje vertaal.
0: Wat die een? Daai een?
1: A green, green grass.
0: Nee.
1: Die naam was A Groene Velde van My Land.
0: Mooi, ok.
1: Ek wat om gaan luister, is precies diezelfde as, die dientje, alles is diezelfde as Green Green Grass of hom.
0: Ek denk ek moet om volgende week daar ook deel maak van die program.
1: Ja.
0: Ek sal net die naam het neerskryf, dat ek het onthou, maar het klink vir my, ja, baie, ja, of het deel moet wees van die Golden Oldies. Nou, jou tweede keuse, die man het geen bekendstelling.
1: Nee, glad nie. Een van Wimpie's ginselinge, ne?
0: Definitief.
1: The Suspicious Minds van Elvis.
0: Sure.
1: Dit was ook sy laaste nummer 1 treffer op die Amerikaanse Billboard Hot 100 gewees.
0: Tjo, en die ding is van Elvis is dat baie mense het na die jare gekom, nee, en gedink, ons kan ook Suspicious Minds sing. En baie van hulle kon en baie van hulle kon nie.
1: Ja, nee, definitief.
0: En ek dink,
1: hy is maar net die ultimate.
0: Was jou ouers groot Elvis fans?
1: Baie, ja.
0: Ja, ek dink ook, ek dink as bitter min mense, wat in daai jare geleef het en groot geword het, wat vir jou sou kon sê, hulle was nie Elvis fans nie. En ek het net al gesê van Minnie Riperton ook, daar's kunstenaars wat net te vroeg weg is.
1: Dan, ja, hy was een van hulle.
0: En, as jy nou dink, as Elvis vandag nog, ek weet die oud sy gewees nie, oor die 100 dink ek, as hy vandag nog moes leef en hy moes terug luister na vandagse muziek, na vandagse rock and roll, dan wonder ek, wat so hy gesê
1: het. Ja, ek sal self wel geweet wat hy so gesê het.
0: Ek dink dat daar is sekere kunstenaars wat ons net te vroeg te verlaat het, en soos, soos ons hierdie week ook gesien het, Bonnie Tyler.
1: Bonnie Tyler, ja, het is... Ek kon het nie glo nie.
0: Ek dink, die vrou het nog soveel liedjies in haar gehad, maar nou ja.
1: Ek was een keer op een vliegtuig,
0: ja, nee, jy is welkom.
1: Gevlieg van Rome af, Frankfurt toe. Toe was sy in haar hele orkest op die vliegtuig.
0: Ja.
1: En sy en een van die orkestlede het skaak gespeel. Maar sy het so aansteklike lach gehad. En sy het so borrel, en sy het allemaal gepraat, nie, soos partij mense, ek wil nie met jou praat nie, leiwachte, bla bla bla, maar sy was net een fantastische mens, die lach, die gaan die hele vliegtuig.
0: Dit wat jy sê is baie waar, en dit is een van die goed wat ek ook gesê het in haar huldeblyk vroeger. Jy kan met baie mense in die muziekbedrijf gaan praat, nie, jy kan met baie aanhangers praat, en hulle gaan allemaal vir jou sê, diezelfde wat jy nou gesê het, dat die vrou het tyd gemaakt van allemaal,
1: correct, ja.
0: En nooit gedink, sy is beter as enig iemand anders sê. Maar hier is een man wat self nie gedink het, hy is baie beter as ander mense nie, Elvis Presley, Suspicious Minds.

0: Ek kan nou so lekker saam met jou Esther, ek wil jou eindelijk nie laat gaan nie. Ek hoop jy gaan hier dit nog in die atelier. Hier gaan, jy mag nie van mense sê wat hier in die atelier gebeur
1: nie. Nie.
0: Asseblief, want
1: glad
0: hier,
1: nie. My lips are sealed.
0: As die mede omroepers inkom, dan gebeur al vreemde goed hier in die atelier. En hulle trek kleren uit en allerhande dinge. Ja, so, maar nie te veel van hulle sê nie, hoor. Ja. Maar het is lekker hier in die Bokraad Radio Atelier, saam met Hesta, my gas, en dis nou jou laaste geleentheid om my boodskap in te stuur. As jy ek draai wil met my kom maak, hier in die atelier, drie van jou bestes, stuur het nou vir my deur aan 074-2009-89 en nou is het tyd vir Hesta se laaste keuse.
1: Laaste keuse is Blue Spanish Eyes van Engelbert Humperdinck. Dit was, ek dink dit was die laaste liedjie wat my ma en my pa saam gedans het, was met my troue, 31 jaar terug.
0: Jo,
1: hoe speciaal. Hulle is ongelukkig nie meer met ons nie, maar as ek die liedjie hoor, dan denk ek altyd aan my ma en my pa.
0: Jo, en dis ook 'n man wat verskriklik mooi kon sing en
1: het, ja,
0: lekker musiek kon maak. Ek dink, daar is baie kunstenaars wat ek baie kere sê is underrated, nee? Soos die Engelsman sou daai woorde gebruik en sê dit, dat iemand was underrated en ek dink hy was. Ek dink hy was een van die manne wat sy musiek baie min op die Golden Oldies musiekprogram speel, maar een man wat definitief lekker musiek kon maak. Spanish Eyes is die treffer sy naam. Hesta, so net voor ons jou groet, is al enige iemand vir wie jy wil hallo sê?
1: O, hy het vir gesê, as ek nie vir my shout-out gee nie, dan mag ek nie meer by hom kom bly, so nie. Ek moet vir Terrence en vir Beula.
0: Ja.
1: Sê baie dankie dat ek altyd kom kan hierdie so in Brakenveld. My skoolpelle, ons ken mekaar al 47 jaar al. Is saam in die klas gewees, so baie dankie vir alles, ek waardeer julle, en ek is baie lief vir julle.
0: Daar het jy dit nou, Hesta, baie dankie, ek gaan nou jou laaste liedjie vir jou speel, en hier daarna gaan ons vir jou totsiens sê.
1: Is reg.

0: Asa y Hesta, Spanish Eyes. Baie dankie dat jy by my kom kuier het vandag.
1: Dit was baie lekker geweest, baie dankie.
0: Jy het so 'n bietjie nou meer gesien hoe lyk dit hier in die ateljee en dat ons byt nie terwyl tensy iemand ons vra om te byt.
1: Dis reg.
0: Hesta, ek hoor jy gaan so 'n bietjie oor die waters binnekort by die kinders kuier.
1: Vlieg oor 2 weke Alaska toe, my dogter is daar so.
0: Lekker. Is daar nie plek in jou tas nie?
1: My tas is al so oorgewig van chutney en biltong spice en boerewors spice en woester sauce wat sy nou die dag kry nie.
0: Lekker, Hesta, jy moet dit geniet.
1: Ek sal baie dankie, ek
0: sal
1: baie aan naam.
0: Gaan terug Vredenburg toe, sê groete vir almal daar in Vredenburg.
1: Ek sal.
0: En vat vir Bok Radio saam aan Vredenburg toe. Stel hulle bekend daar aan lekker muziek.
1: Definitief.
0: En Terrence en Biola sê, hulle het vir jou afgeneem, so jy is nou op video vastgevang. Dankie, ek sê vir jou baie dankie, Hesta.
1: Baie dankie vir jou.
0: En die luisteraars was baie mal oor jou keuses. Ons maak in die toekomst weer so, intussen tyd, draai by die winkels.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch, and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco, and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing, packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
4: Bok Radio.
5: The best oldies.
4: Saam met Jaco de Villiers.

0: Hey yo, ELO, se rock and roll is king. Hallo?
1: Goeiemiddag, hoe gaan het met jou?
0: Nee, het gaan goed man, ons klaar nie, bietjie uit asem uit nou. Ek weet nie hoekom nie, wel ek weet hoekom, maar ja, welkom hier by my, Stefan.
1: Baie dankie, altyd lekker om hier te wees, lekker as het sondag is, dan kan ons bietjie vermaak maak.
0: Ons kan feiste bal, want en kyk wie gaan wen vandag. So vandag gaan ons so bietjie terug weer in die verlede en ek het vir jou drie opsies waarvan jy kan kies. En die eerste een kom uit die VSA uit en dan het ons ook natuurlijk een uit Suid-Afrika uit en dan ook een uit die Verenigde Koninkryk. En tussentijd gaan ek nou vir die drie opsies gee en dan moet jy vir my sê watter een van die wil jy hoor voordat ek huis toe gaan. Stefan gaan natuurlijk ook sy opinie lever, ek gaan my opinie lever en dan kyk ons wie wen vandag dan nou. As ons hier voor ons huis toe gaan, gaan een van ons met die bloedneus hier uitstap. Dit sal nie ek wees nie. Hierdie keer nie.
1: Ons het laatst week daarom saam gestem.
0: Ja, dis
1: en die luisteraars het ook saam met ons gestem, ons sal maar kyk hoe gaan het vandag.
0: Iets wat nie baie gebeur nie.
1: Mm-mm.
0: Ek en jy wat saam stem nie. Maar ja, so kom ons begin en ons gaan terug daar na die VSA toe. En op hierdie dag in die jaar 1981 is daar 'n treffer gewees in die VSA deur 'n man wat ons baie goed ken. En daai man se naam was Paul McCartney gewees en hy het 'n liedjie gehad met die naam Coming Up.

0: So dis jou eerste optie uit die VSA uit. Dan in Suid-Afrika het ons ook 'n nommer 1 treffer gehad op daai selfde dag en dit was van 'n man met die naam Marty Webb.
1: En wat se jaar was dit? Het jy gesê?
0: 1981 as ek reg onthou.
1: Okay.
0: En dit is 'n man met die naam Marty Webb en hy het gesê, "Take that look off your face." Jammer, dit was 'n dame, nie 'n man nie. Oepsie, Marty Webb was 'n dame gewees.
1: Dis dan mag jy daai fout maak.
0: Kom, ons gaan nie daar nie. En dan, so daar is jou een, op 'n later stadium in die liedjie gaan sy sing, "Take that look off your face," ok? En dan, in die Verenigde Koninkryk, Olivia Newton-John, sy het 'n liedjie gehad met die naam Xanadu. Ok, wat wil jy hoor?
1: Jy het ons vandag 'n bietjie meer of moeiliker opties gekies, dink ek, maar ek dink ek gaan met die Verenigde Koninkryk.
0: Ok, so jy gaan met Olivia. Olivia. Ja, ok, ja. So ek gaan vandag... Jy was kan ek bloed nie as jy uitstap.
1: Oh, dis goed om te hoor.
0: Maar ek gaan met die persoon wat ek nie geweet het is 'n vrou nie. Dis Marty Webb. Wat sê, "Take that look off your face," okay? Jy kan ook maar daai een van jou gesig of nou afhaal, hoor. Nou ja, laat weet vir ons op 074-2099. Ek vermoed ek stap bloed nie as vanmiddag uit.
1: Ek vermoed ook so.
0: Ja, so kom ons kyk, maar vir nou, ek draai by die winkels.
2: Ander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
4: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadloose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Bok Radio.

0: Nog een van my gunsteling groepe van alle tye, Air Supply, met Lost in France. Ach, mis ek Lost in France, Lost in Love. Wat lag jy? Het jy nog nooit oor jou eie woorde geval, agter die mikrofoon nie?
1: Ek het al, maar nie as ek die woorde Lost in Love moet sê.
0: Ja wel, as jy nou gesien het wat ek in die laaste paar minute alles moes doen met my hande hierso, van foto's neem tot foto's aanstuur tot, dan sal jy verstaan dat ek dalk net so vinnig iets verkeerd gesê het. Nou, voor ons by die wenner kom of dan nou nie, wat gaan vanmiddag gebeur daar in jou programmetjie?
1: Ja, ek het een baie lekker program, ons het in die verlede of in die laaste paar weke het ek bykie na kunstefeeste gaan kyk, ook na alternatieve maniere hoe kunstenaars geld maak met sociale media of kan geld maak, en hierdie week breng ek ons bykie na concerte en optredes wat in die Kaap gaan plaasvind, so ek het paar bekendes wat saam met my gaan gesels vandag, ek sal sommer die eerste en al weggee, is J.D. Mars en Corlia Botha, gaan so net so voor 2:30 gaan ek met hulle gesels, hulle is oor 'n week of wat in die Kaap met hulle stuk ligliefde lewe wat hulle twee saam gaan doen, so ek gaan bietjie meer hoor waar precies het gaan en waar mense die kaartjies kan kry, en dan gaan ek met die akteur bietjie later praat, en dan het ek ook vir jou die nuwe episode van die vervolgverhaal H2MA en ons trek by episode 10, so ek is baie opgewonde om dit met die luisteraars te deel.
0: Dinge raak interessant nou daar, en ek het ook gehoor, ons het 'n nuwe stem hierdie week.
1: Ons het 'n nuwe stem hierdie week, en wat eintlik vir my die lekkerste is van die stuk hierdie week is, dat jy totaal van 7 werknemers by Bok Radio in hierdie episode sal hoor. Die meeste nog, gewoonlik was daar net so 1 of 2 vir die eerste klompie episodes, en ons het laas week vir Alexa bygekry, wat deur Monique Basson vertolk word. Ons het nog 'n nuwe Bok omroeper wat by ons aansluit hierdie week, en dan is daar ook 'n paar sangstemme wat ek gebruik, so in totaal 7 van die werknemers hier by Bok Radio wat deel is, so jy wil dit nie mis nie, ek speel dit net so naam 4 uit.
0: Ons is hier net mooi gesiggies nie.
1: Nee, hier is ongelooflik, en dit is so lekker, want hier is so 'n groep kreatiewe mense, en elkeen kan iets tafel toe bring, en dan om daai talente te vat, en te kyk hoe ek het in die stuk kan gebruik, is my groot voorreg. So ek is baie opgewonde, ek denk ook is volgens my die mooiste episode so ver, so ek is opgewonde om dit vir jou uit te speel bietjie later.
0: Daar het jy dit. Propvol program wat op jou wag, en ek hoop jy het al begin dink aan jou suit vir die bokkies.
1: 100%, 100%, ek het hom reg, ek moet nog hier die das kies.
0: Jy weet wat, se kleur pink, wat se kleur, wat ek nou klaar weggegee, suit het ek laas jaar aangehaad.
1: Ek kan nie dink, moet seker swart wees.
0: Een pinkie in, een lichte pinkie in. Maar nou ja, ons maak gauw draai by die winkels, en dan sit groet uit.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Nog 'n goue ouwe. Good time oldies. Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Van een goue ouwe na volgende, sê ek weer tot ziens, Stefan.
1: Tot ziens, jy moet 'n lekker sondag hê. Ek het 'n voelkie oor vluit, jy gaan 'n bietjie gymnasium toe hierna.
0: Ek gaan nou gymnasium toe hierna, en ek gaan eers dalk die bloed van my gesig moet afvee, voor ek gymnasium toe gaan.
3: Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Van een goue ouwe na volgende, sê ek weer tot ziens, Stefan.
1: Tot ziens, jy moet 'n lekker sondag hê. Ek het 'n voelkie oor vluit, jy gaan 'n bietjie gymnasium toe hierna.
0: Ek gaan nou gymnasium toe hierna, en ek gaan eers dalk die bloed van my gesig moet afvee, voor ek gymnasium toe gaan.
1: Dit raak nou 'n gereelde ding dat jy verdwyn.
0: Ach, come on.

0: Beginner's luck, my friend. Dis al wat ek vir jou kan sê.
1: 4 uit 5, dit is 80% in die laaste 5 weke wat ek hier so kry. So ek is nogal trots op myself.
0: Ai hemel, as jy nog verder oor sy wiskundige kennis wil uitvind, kan jy inskakel tussen 2 en 5. Ja, in elk geval, sterkte vir julle. Stefan Vermaak net hierna. Sien jou volgende naweek. Liefde en groete. Bye.

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio hoofdrakke.
1: Dit is nou 2:00 en hiermee vandag se nuus hoofdrakke. Die polisie lê beslag op onwettige sigarette ter waarde van 3.6 miljoen rand en Eskom sê sy kragvoorsiening het versterk.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Stefan Vermaak. Die ANC Jeugliga het opnuut versoek dat die openbare beskermer 'n volledige en onafhanklike ondersoek doen na beweringe rakende Resolve Communications. Daar word beweer dat die voormalige DA-leier Tony Leon sy politieke invloed met DA-kabinetsministers gebruik het om privaat sake kliënte te bevoordeel. Die president van die Liga, Colin Malachi, het 'n beroep gedoen op verantwoordbaarheid en die beskerming van grondwetlike instellings en openbare hulpbronne. Die polisie in die Vrystaat het onwettige sigarette ter waarde van 3.6 miljoen rand tydens 'n gesamentlike intelligensiegedrewe operasie in Boshoff beslag gelê. Polisiewoordvoerder Palesa Tabana sê beamptes het 'n supermark en 'n pakhuis deursoek waar hulle meer as 300 bokse en 15,000 lospakkies nagemaakte sigarette teruggevind het. Drie mans, onderskeidelik 22, 44 en 56 jaar oud, is in hegtenis geneem op aanklagte van die besit van onwettige nagemaakte goedere en die oortreding van die immigrasiewet. Die verdagtes sal na verwagting môre in die Boshoff Landdroshof verskyn. Eskom se opwekkingsherstelplan verbeter steeds elektrisiteitsvoorsiening met Suid-Afrika wat nou 420 opeenvolgende dae sonder beurtkrag gehad het. Die netsmaatskappy sê die energiebeskikbaarheidsfaktor het tot byna 65% gestyg, terwyl onbeplande onderbrekings en dieselkoste aansienlik gedaal het. Vyf provinsies is ook van kragvermindering vrygestel, wat meer as 1 miljoen kliënte bevoordeel het. Eskom sê voldoende opwekkingsvermoë is steeds beskikbaar om aan die winteraanvraag te voldoen en beurtkrag word vir die res van die winterperiode nie verwag nie. En sokker, die president van FIFA, het die wêreldwye huldeblyke gelei na die dood van die Bafana Bafana en Mamelodi Sundowns se middelveldspeler Jayden Adams. In 'n boodskap van meegevoel het hy namens FIFA en die internasionale sokkergemeenskap sy simpatie betuig teenoor Adams se familie, vriende en spanmaats. Die 25-jarige Adams het sy senior internasionale debuut in 2022 gemaak en net 13 wedstryde gespeel. Net weer jou nuus hoofstrekke. Die polisie lê beslag op onwettige sigarette ter waarde van 3.6 miljoen rand en Eskom sê sy kragvoorsiening het versterk. Daarmee dan die einde van jou 2:00 nuusbulletin. Die volgende volledige bulletin vind môreoggend om 5:00 plaas. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

Jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9, dit was Joe Black met Staan Vas, en ek gaan vir jy selle sê, Staan Vas, want vir die volgende 3 ure tot en met 5 uur, gesels ek en jy oor alles wat in die vermaaklikheidsbedrijf plaasvind. Nou ons het verlede week en so paar weke voor het ons bykie gesels oor die kunstefeeste wat onlangs plaasgevind het, ons het gaan kyk na die Vrystaat kunstefeest en die Inniebos kunstefeest in Nelspruit, en ek het met so paar akteurs gesels oor wat hulle alles daar doen en wat jy alles daar kon sien. Laat weet sommer vir my as jy dalk daar was, 074-2000-989, wat van die kunste het jy gaan ondersteun, ek sal graag wil weet. Maar dan hierdie week gaan ons bykie gesels oor producties wat binnenkort in die Kaap te sien is. Een bykie later in die program gesels ek met Wilhelm van der Walt, jylle sal hom herken as Thai Prinsloo van Sewende Laan gewees, skurk wat hy daarin was en die mense maar warm onder die kraag gemaak het. Ek en hy gaan so bykie gesels oor sy eenman stuk seen, wat van die 20ste tot die 24ste Julie by die Toneelhuis in Kaapstad te sien is, gaan bykie met hom gesels oor wat mens moet doen of drama studeer nog steeds een goeie ding is, of hy dit sal aanbeveel vir jong kunstenaars. Ons gaan so bykie hoor wat hy alles met die stuk al reg gekry het en waar jy dit ook kan sien. En dan het ek vir jou lekker verrassing saamgebring. Ek gaan vandag gesels met 'n dame wat gister The Flower of Scotland gesing het by die rugby. As jy het gekyk het, sal jy weet wie later met my gaan gesels. Omtrent so oor so 15-20 minute gaan ek en sy na verloofde gaan ons gesels, want hulle het 'n splinter nuwe vertoning, Ligte Lewe Liefde, wat Kaap toe kom. Gaan ook so 'n bietjie met hulle gesels waar hulle alles deesdae of besig is deesdae. Hulle is op skeepvaarte gaskunstenaars en hulle gaan reg oor die wêreld. Is hulle besig om mense te vermaak. So ons gaan 'n bietjie met hulle gesels en dan het ek ook vir jou 'n nuwe episode van H2 maak, kan jy glo, ons trek al by episode 10. Baie, baie dankie vir julle wat my laat weet, dat julle van die eerste episode al saam luister, dit sal vir my so lekker wees, as julle vir my boodskap stuur, ook 074-2000-989, ons gaan nog lekker gesels in die volgende 3 ure, en dan wat vir my so lekker is van episode 10, ek het dit nou genoem, toe ek so 'n bietjie met Jaco gesels het op sy program, is dat daar 7 verskillende werknemers se stemme gehoor kan word in hierdie episode, en dit is vir my so lekker om hulle allemaal te kan betrek en hulle het allemaal soveel talent en dan vat ek daai talent en ek kyk, hoe kan ons het deel maak van hierdie episode, so moet nergens gaan nie dit so net na 4 vir jou en dan het ek ook vir jou raai die reeks, maar hierdie week het ek hom so klein bietjie aangepas, ek noem hom hierdie week raai die feeks, en ek het juist aan die idee gekom, omdat ek met Wilhelm gesels het en hy natuurlijk een skurk in Sewendeland was, toe het ek gedink, kom ons gaan haal bietjie die skurke uit en kyk bietjie, wie was die grootste skurke gewees, of wie was die grootste feekse gewees in die Suid-Afrikaanse bedrijf, so ek gaan vir jou 3 klankgrepe speel, en jy moet vir my sê, herken jy raai 3 actrices se stemme, en aan die bonuspunt, as jy vir my kan sê, en wat se reeks dit ook voorkom, laat weet so lang vir my, wie was jou gunsteling feeks van alle tye, ek sal baie graag hoor, baie dankie ook aan Jaco de Villiers, hy het jou geselskap gehou, so is gewoonlik tussen 10 en 2 hier op 'n Sondag met sy Golden Oldies program, hy is volgende week weer terug, en dan op Saterdag kan jy hom ook sien tussen 10 en 2, waar jy kyk net op 20 baartig, ook die country top 10, en dan vir jou so'n bietjie nuwe muziek speel, wat jy kan kies of dit op die speellys hier moet wees by Bok Radio. Maar eers kom ons kop hierdie program af met lekker muziek. Ek het vir jou hierdie enetjie van Appel, en hy noem hom hardwerkende man, maar is nou Sondag, so jy kan maar nou rustig wees, even nou hard te werkie. Geniet die muziek saam met my. MUZIEK

0: Hier een vir jou van Jan Blom, Harlekyne en Treine. Oh, ek moet vir jou sê, ek is daarom nog altyd een groot aanhanger van Jan Blom gewees. Nou, iemand anders van wie ek een groot aanhanger nog altyd was, is eintlik twee kunstenaars en in eie reg was ook nog altyd een groot aanhanger van hulle. Dit is Corlea Botha en J.D. Mars. Nou, as jy gereelde boek luisteraar is, dan sal jy my hierdie week gehoor het op die B.O.K. Breakfast. Ek het so bykie vir Wimpie ingestaan tussen 5 en 7 in die ochend, lekker vroeg opgestaan. Is een heel ander gevoel om 5 uur die ochend in hierdie atelier te wees as 5 uur die middag, maar is so lekker, jy sien die son opkom sê in die ochend, net so voor jy uitry, en toet maar Reese vir my gevra dinsdag ochend, ek moet een concert weergawe van een liekie waarvan ek baie hou, moet ek speel, en ek het besluit op niemand anders nie, as een goeie vriend van my, J.D. Mars en Corlea Botha, hulle het een lied saam gedoen met die naam We've Got Tonight. Nou, We've Got Tonight was oorspronkelijk geskryf deur Bob Seger gewees, en het was toe baie groot internationale hit, soos hulle sê, gemaakt gewees deur Kenny Rogers en Sheena Easton in 1983, en ek wil jou graag uitnooi, gaan luister bykie daarna hoe hierdie twee daai lied sing en hoe mooi hulle stemme mekaar ook complimenteer. Nou, terwijl ek toe nou bykie hulle lied gespeel het dinsdagochtend, toe dacht ek wil eindelijk een bykie met hulle gesels, en daar is nie altyd tyd in die vroeg ontbijtprogramme om lekker lang met die kunstenaar te gesels nie, en toe het ek vir hulle gevra, weet jy wat, kom ons gesels een bykie langer, ek wil graag bykie met julle twee praat oor waarmee julle alles bezig is op die skepe waar hulle opvoer, so ons gaan een bykie met hulle gesels om te hoor, waar is hulle deesda ooral in die wereld, ek het vroeger ook genoem, dat jy vir Corlea Botha gestrand the Flower of Scotland hoor sing het tydens die bokke toets gewees, so dit is een verskrikkelijke groot voorreg om vir hulle twee net nou saam met my te, hulle gaan wel nie in die hand lewe nie, maar hulle gaan een telefoon oproep met lees, so terwijl ek hulle gauw op die lijn krijg, gaan ek jou winkels toevat, en daarna moet jy nader skuif, en dan gesels ek so bykie met Corlea Botha en J.D. Mars. Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees en wees geld.
1: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za, deel van jou gemeenskap. Bokradio.

0: Willem van der Rest, met jou oor, vertel die story. Jy is ingeskakel op Bok TV, Bok Radio, saam met my, Stefan Vermaak. En soos ek jou beloof het, aan die ander kant van die lijn, niemand anders nie, as J.D. Mars en Corlia Botha. Goeiemiddag, julle twee.
1: Hey, Stefan.
2: Hallo, Vermaakie.
0: Baie lekker om met julle twee te gesels. Ek denk, kom ons val met die deur in die huis. Corlia, vertel eers vir ons, hoe was het gestrand om op Loftus met 'n volgepakte stadion The Flower of Scotland te sing?
1: Luister, ek kon nie te veel hoor van die skarese kant af nie, want ek moet alweer nie concentreer op wat ek sing, maar ek kon gelukkig nie enige boot gehoor nie.
0: Dit was beautiful.
1: Van die dag uit in die bok ondersteuners af nie. Maar ek moet vir sê, dit is een ongelooflike gevoel. Laas jaar het ek die voorreg gehad om die Suid-Afrikaanse volkslied natuurlijk te sing, wat een van die grootste hoogtepunte van my loopbaan was. En ek dink Flower of Scotland is een van die mooiste anthems daar buiten, en dit was nog steeds vir my een baie, baie groot voorreg, om dit vir hulle ook te kan sing.
0: Nou,
1: ek dink jy gaan dit wat iemand kan beskryf.
0: Ek kan my net indink, en dit is so groot voorreg soos jy sê, want dis een haantjie vol kunstenaars wat daai eer kry om 'n toets te sing en een van die volksliedere te sing. So ek kan net dink, J.D., was jy ook daar gewees?
2: Ek het saam gesing, Stefan, jy sal nie glo nie. Ek het ook gesing gesing, maar ek was ook op die TV gewees.
0: het jy gesing van die TV se huis, of was jy daar op die stadion ook gewees?
2: Ek was daarom daar ook gewees op die stadion of waar. Dit was fantastisch.
0: Ja, ek weet, jy hou van rugby, so ek kan dink dit was vir jou self een baie, baie lekker ondervinding gewees.
2: Nee, beslis.
1: Ja. Weet jy, wat die mooiste vir my, obviously, ons sien die tunnel van waar ons staan en sing, kan ons die tunnel sien waar die bokke nou net uitgehaard
0: het. Wow.
1: J.D. het gesit net rechts van dit in een sitplekkie, en dis baie, baie streng, obviously baie, baie reels en regulasies, en hulle het vandag gesit en gesê, jy moet asseblief sit, en ek begin om die Flower of Scotland te sit, toe dog hy boger rit, hy het opgestaan, hy het al rechts in die baneer gestaan, en net rechts van hom was die rest van die Skotse verteenwoordiging in die span gewees.
0: Oh.
1: So toe die camera van my af is, toe weet ek, daar is nou niemand rarig wat nou vir my kyk nie. En toe denk ek, wel kom ek sing maar vir die Skotte, dit is toch vir hulle, en hulle het uit volle boosheid saam gesing, maar wat my meer trots gemaakt het en vir my nog meer special was, is om net links van dit en tussen die tunnel vir J.D. te sien.
0: Wow.
1: Hy neem die hele ding af, hy smaal van oor tot oor, en dit is vir my net ongelooflik speciaal.
0: So, dankie dat julle dit deel, dit was rarig toe ek het sien, toe denk ek net, kijk, ek ken vir J.D. en ek weet, hy hou nie van reels volg nie, so ek verstaan heeltemal dat hy nie het nie, en ek neem hom nie kwalik nie, ek sal waarschijnlijk ook nie.
2: Ons maak ons eie reels, mos, dit is hier omgaan.
0: 100%, 100%, nou vertel my so bykie van julle Seabourn ervaring, nou vir luisteraars wat ek nie weet nie, hierdie twee toer die hele wereld vol, en ek wil hê julle moet eintlik meer daaroor praat, maar julle toer as gaskunstenaars op die Seabourn, vertel julle ons eintlik meer, hoe lang doen julle dit al, hoe het julle daarop afgekom, en ja, ek sal graag bietjie meer met die luisteraars wil deel, wat julle doen en waar julle ooral in die wereld is.
2: Kijk, Stefan, dit is eintlik 'n baie, baie, baie vinnige story, wat 4 jaar terug is Korea gekontak deur die maatskappy. En sy het ons aanvanklik gedink dit is spam of fop e-pos.
0: Ja.
2: As sulks. En toe nou in elk geval werd die eerste cruise gedoen, toe op die stadium wat toe doen ek 'n cruise saam met haar. En sy nooi my om 'n song saam met haar te sing terwyl ons daar is.
0: Die wat het julle gesing? Word,
2: We've got tonight. Dit is al Engelse liedjie wat ek toe nou geken het op daar, dat ek saam met haar kan sing.
0: Ja. En toe trek hulle vir jou ook, en hulle gee jou ook een contract, en daar gaan die twee van julle en julle toer die hele wereld.
2: Toe sê hulle, ja, hulle hou daarvan wat het is, dit is iets anders of wat, en die rest is geskiedenis. Ek denk ons trek nou op 76 lande.
0: So,
1: ja,
0: 76 in die laaste 4 jaar. Sê gou vir my, voor ons nou verder daar gaan, hoe is die reis? Want om net oor see te gaan, daai reis, dit vat hulle man. Hoe kry julle dit reg om 67 lande in 4 jaar te besoek? Maak die travel julle nie so bietjie moeg nie?
1: Te doen. Ek sê altyd, ek het jare terug 'n komediant gehoor sê, I like being in different places, but I really don't like to get there. En die gehoor het verskriklik gelag, en ek denk nie, op 12-jarige ouderdom het ek dit helemaal verstaan nie, maar nou verstaan ek dit. Mm. Ek denk hoe mens ouer word, en die vlugte, en mens krijg verskillende grootte vliegtuie en goedes, en ons vlieg kettle class, ons is definitief nie bevoorreg genoeg vir besigheid klas nie. Ek denk soos mens ouer word, begin jou lyf vir jou te vertel as jy te lang stoel gesit het in een posisie. En ek meen jou gemoed en alles word geaffekteer. Ja. Die weer speel ook nooit saam vir 'n Suid-Afrikaner nie. So as daar sneeu en sulke goed is, is ons nie happy nie. Maar ten spyte daarvan, dit bly 'n ongelooflike voorreg en dit is hoekom ons begin het met die travel saam klein blog op ons blaaie, want ons weet, veral met die Suid-Afrikaanse currency, daar is meer as nie mense wat nooit enige van hierdie plekke sal kan sien of ervaar nie, en ons is so bevoorreg genoeg om dit te doen, en dan probeer ons maar net soveel as moontlik inneem, en van ons kant af vir mense verduidelik hoe dit lyk, en
0: van hierdie lande, ek het gesien Alaska is ook een van hulle, so julle gaan regtig na verskeie dele van die wêreld toe met hierdie. Geef my 'n bietjie die hoogtepunt en die laagtepunt van om so iets te doen, en sê ook vir ons, hoeveel maande in 'n jaar is julle min of meer weg, hoe lank het ons julle in Suid-Afrika, ek weet ons het julle nou in Suid-Afrika, neem aan, jylle is in Gauteng, omdat jylle gestrand natuurlijk by die rugbywedstrijd was, maar dan kom jylle Kaap toe ook. Maar voordat ons daar oor gesels, geef ek jy vir my die hoogte en die laagtepunte van Sweets, as ook hoeveel van hierdie, van jylle tyd vat hierdie trips?
2: Kyk, tans, om jy idee te gee wat ons is rondom, ek denk 200 dae, uit die 365 dae wat is ons uit die land uit, hierdie jaar, volgende jaar is het rondom 220 dae, hierdie word tamelijk ver vooruit bespreek as sulks, omdat al so baie moving parts is wat by mekaar moet kom vir dit. Die laagste punte van dit is definitief die visa aansoeke wat ons moet doen, dit is belaglik.
0: En dit is ons makkelijk in Suid-Afrika om dit recht te kry, so dit help ook daarom.
2: Ja, kyk, ons groen paspoortjie beteken regtig waar nie veel of wat.
0: En jy vind dit uit as die 67 lande te probeer gaan.
2: Ja. Kyk, as ou nou die tweede of die derde keer na spesifieke plek toe wil gaan, dan dink almal, jy was nou al daar gewees, jy wil weer terug gaan, jy wil daar gaan bly. Mm. En dan moet jy verduidelik. So, en ek natuurlik, omdat ek so klein, fyn, ordentlik by mekaar gesit is of wat,
0: vir luisteraars wat nie weet hoe hy lyk nie, hy is baie sarkasties, dis 'n enorme man.
2: Ek word altyd uit die ry uitgetrek of wat, en dan sit al die tatoeëermerke en die baard en die goed of wat, en dan wil ek ongehoor vra word. So ek het myself al soveel kundig voorbereid daarvoor, ek weet as ons op 'n lughawe is, gaan ek ergens ondervra word, en dan hanteer ek dit maar met die smaal op my gesig, en ek antwoord my al die vraag, en dan wil weet, maar jy was dan letterlik een maand terug, en so kom jy nou terug hier om hier te bly, en ek sê, asseblief nie, ek hou te veel van braai, en van Suid-Afrika se weer.
0: Dis lekker om te hoor, ek het al baie agtergekom, mense wat baie travel, is verskriklik lief vir Suid-Afrika. Hoe meer jy travel en hoe meer jy ander plekke sien, hoe meer wil jy nie terugkom in jou eie land. Nou, sê bietjie vir my, wat was die hoogtepunte? Ek kan dink een van hulle moet wees, julle twee, julle is verloof, julle is nog nie getroud nie, nee.
1: Glo my, as daar baie, baie groot nuus is om te deel, sal ons het deel op ons manier en hoog en perke, maar dit voel vir my asof al die tannies met buiten breed wacht, dat ons een voorblad moet doen op een of ander tydskrif. En glo my, dit is die laaste ding wat gaan gebeur, maar nie te min, ek dink hoogtepunte, ek weet die koue, soos ek net al genoem het, is nie vir ons specifiek so lekker nie, maar ek dink Antarktika is een van die minste plekke waar enige iemand in die wêreld kan kom, so ons dit was 'n voorreg om daar te kon wees, en ek dink Argentinië was vir ons nog een lekker hoor, Buenos Aires het 'n vibe, en ek moet vir jou sê, so lekker soos wat ons vleis is. Joch, die Argentinian beef jok nie hoor, dit was die beste steak wat ons al ooit gehad het.
0: Okay. Ja.
1: Ek weet nie wat genre is, en is een van my gunsteling lande is Japan, hy is nie met my op daai ene nie, en dan, ek moet sê, contrary to unpopular opinion, Amerika, daar is een rede hoekom Amerikaners so vreselike eer om hulle het, dit is nogal een plek daar, en alles werk, en dit is, ja.
0: Genre, jou gunsteling land?
2: Ja, want dit is toch wel moeilijk of wat. Ek denk, elke plek het sy eie magic of wat. Ek het my nogal van die UK gehou, Amerika, natuurlijk. Maar ek het onlangs begin travel met 'n klein visstokkie. So enige plek waar ek kan visvang,
0: is lief vir
2: my gunsteling plek, ja. So ek het Noorwee nou die afgelope tyd vreeslik baie geniet of wat. Ek was nog nooit op 'n plek gewees waar soveel visse op een plek is.
0: En jy sê travel saam is op Facebook of is dit op alle sosiale media waar mens kan gaan kyk waar jy oral in die wêreld is en wat jy doen en wat jy opvoer? Is dit op travel saam, is dit op alle sosiale media blaaie waar mens kan gaan kyk?
1: So op hierdie stadium is dit net op elkeen van ons sosiale media blaaie, so daar is nie 'n blad geskep daarvoor nie. Ons we are still working up to the point waar ons 'n YouTube channel kan begin. Hierdie bloggers spandeer verskriklik baie tyd aan videos en editing en oplaai en so. So op my en op JD se individuele blaaie op Facebook, op Instagram, hy is nie so lief vir TikTok nie, maar ek is 'n takker. So jy sal die video's elke keer hierdie hashtag travelsom. So as mense daarvoor wil gaan soek, kan hulle net hashtag travelsom insit en hulle sal dit op beide van ons blaaie kan kry.
0: Nou, ons het nou gehoor dat julle die hele wêreld vol toer, maar ons is ook bevoorreg genoeg dat julle bietjie Kaap toe gaan kom die 22ste tot die 26ste Julie met julle vertoning Lig Lewe Liefde. Vertel my so bietjie meer daaroor, watse liedjies kan ons verwag, waar kan ons dit kry en waar kan ons die kaartjies ook kry daarvoor?
2: Kyk eens even, dit voel deesdae vir ons as ons Kaapse kant te kom of wat, of het ook nog 'n internasionale reis is. En by die internasionale gaste vir al wat ons nou so op die boot ontmoet en teekom of wat, die eerste vraag wat hulle elke keer vir ons vra is, are you from Cape Town? En ons is nee, ons spaar nog, want geen mens kan het bekostig in die Kaap. As jy gewoond is aan Gautengse prijse of
0: jy is reg.
2: So ons werk klip hard daartoe of wat, maar dit basies of wat die ding wat ons doen op die boot. So ons het so eksklusiewe vertoning wat die twee van ons nou maar doen of wat, en ek sing 'n paar goeie en Corlia sing 'n paar goeie en ons sing natuurlik 'n paar goeie saam. En dit werk so lekker daar. Toe sê ons maar kom ons doen dit in Afrikaans en Engels en ons vertel 'n paar stories en. Ons kan obviously nie Afrikaans op die boot sing nie, maar ons kan Afrikaans hierso sing, want die mense verstaan dit hierso.
0: Waar gaan dit wees? Ons weet nou, is die 22ste tot die 26ste Julie, waar gaan julle optree?
1: Ons is die 22ste Julie by Hubertsdal Country Estate. Die 23ste en 24ste is ons by die Boerteater in Durbanville, waar ek naby aan julle.
2: Dan gaan ons bietjie gou daartoe wat by die Afsteersteater is, ons die 25ste Julie en dan die 26ste maak ons die toertjie klaar in Paternosters by die Koelkamersteater.
0: Sjoe, so 4 vertonings, 4 verskillende plekke. As julle wil gaan kyk vir genre of vir kaartjie, waar kan hulle die kaartjies kry? Is dit op verskillende webwerwe of is daar een plek waar hulle die kaartjies kan kry? Of is die beste dat hulle sosiale media dophou? Wat stel julle voor?
2: Ek dink die beste is maar sosiale media wat. Ek sal dit nou haat om 'n nommer of 'n webwerf uit te gee hierso en dan gee ek jy verkeerde goede. En dan bel haar tannie van Kakemas my en sê sy kan nie 'n kaartjie kry nie.
1: Ek dink die beste om te doen is vir die luisteraars om te besluit tussen die Hubertsdal, Durbanville en Paternoster watter teater die naaste aan hulle is of waarvan hulle die grootste geleentheid wil maak met hulle self of met 'n vriendekring. En dan een van hierdie venues te kies en op hulle blaaie te gaan kyk of Google is jou vriend, lees en presteer. Dit is altyd my motto. As ek iets meer wil vind uit van hang, gaan Google ek 'n ding raak.
0: Okay, so of op hulle Facebook baie of jy kan gaan Google, maar dit is JD en Corlia Botha wat dan bietjie Kaap toe kom vir 'n slag en 4 vertonings hier gewees van die 22ste tot die 26ste. John, ek gaan vir jou vra dat jy daai sommer vir my WhatsApp, dan sal ek volgende Sondag weer op die program net weer almal herinner presies waar dit is en waar hulle ook hulle kaartjies kan kry. Ek wil vir julle twee verskriklik baie dankie sê vir julle tyd. Dit is so lekker gewees om met julle te gesels en ek hoop die Kaapenaars julle verdien absoluut om vol gehoor te trek en ek is 100% seker dit sal ook die geval wees.
2: Ag, baie dankie vir maak, jy hoor.
1: Dankie, ons wil op ons manier obviously ook dankie sê vir ons gehoor. Ons is so baie uit die land uit en ons kry nie gereeld tyd om te spandeer met ons eie gehoor by die huis nie, veral in die Kaap. So ons wil op hierdie manier eintlik maar net ook vir hulle kom bys wat ons doen oor seën en almal vra altyd uit. En obviously, omdat ons in Afrikaans kan sing, is dit vir ons so lekker. So ons wil sommer by voorbaat vir al die luisteraars, baie, baie dankie sê vir julle ondersteuning en vir julle mooi wense wanneer ons so rondtravel. En ons sal baie graag vir julle wil verwelkom by ons shows en die stories met julle deel.
2: Ja, en ons het 'n paar lekker verrassings wat ons ook saambring, man.
0: Ja, dit klink heerlik. Baie, baie dankie vir julle tyd. Dit was so lekker met julle te gesels. Hulle gaan dan met hulle vertoning Ligte Liefde Lewe tussen die 22ste en die 26ste Julie in die Kaap wees. Jy kan op sosiale media op hulle blaai gaan kyk. Scorlia gaan sê, Google en leer en vind daar ook meer uit. Maar John, daar stuur dit vir my aan, dan sal ek ook net ons luisteraars herinner volgende Sondag precies waar julle gaan wees en waar julle kan sien. Baie, baie dankie vir julle tyd. Dit is altyd lekker met julle te gesels en ek wens vir julle al twee net die beste vorentoe.
2: Ach, baie dankie, ons vraag die wens ons maalig met 1000 en ons gooi terug jou kant
0: ja.
2: toe en mag jy fantastische, fantastische sondag, maar dan geef verder lekker werk hoor.
0: Dankie, dankie julle ook, lekker sondag vir julle, tot ziens. Dit was aan J.D. Mars gewees en Corlia Botha, ons vat gauw breek, ek maak vir jou muziek, hierdie enekie van Joan Boucher en hy sê, kalm voor die storm.

0: wêreldwyd net vir jou. Ook radio .co.za.
1: Dis reg, jy is ingeskakel op bokradio.co.za saam met my Stefan en jy luister na Sondagmiddag Vermaak. As jy nou eens ingeskakel het, ons kyk vandag 'n bietjie na produksies wat in en om rondom die Kaap plaasvind en die volgende week en die week daarna wat jy beslis nie wil mis nie. Ons het vroeër 'n bietjie gesels met JD Mars en Corlia Botha wat van die 22ste tot die 26ste Julie hier in die Kaap sal wees en jy moet dit beslis nie mis nie. Ek sal ook later weer vir jou net daai datums gee en presies waar jy vir hulle kan sien. Nou net hierna gaan ek gesels met 'n man met die naam van Wilhelm van der Walt. Jy sal hom dalk beter ken as Taai Prinsloo. Hy was vir so 4 jaar daar, ek dink 2012 tot 2016 was hy die skurk gewees in Sewende Laan. Nou volgens my is hierdie regtig een van ons land se beste akteurs. Ek het die voorreg gehad om een keer die mikrofoon met hom te deel. Maar wat hom ook so op 'n ander liga plaas wil ek amper sê, is dat hierdie man 'n eenmanstuk aanpak met die naam Seun. Nou, as jy al Seun gesien het, hy het hierdie ding al plat getoer, dan sal jy presies weet waarvan ek praat. As jy nie weet waarvan ek praat nie, dan moet jy ingeskakel bly. Ek gaan net vir ons so een liedjie van André het intrek, Vlerke in die Wind, en dan net daarna gaan ek en Wilhelm gesels. Die onderhoud is wel vooraf opgeneem, hy kan ongelukkig nie vandag in die ateljee saam met my gekuier het nie, maar hy was so 'n week of wat gelede hier in die ateljee en ons het dit gaan voorraf opneem vir jou, so dat ons dit ook vir jou kan bring. Hy het 'n honeursgraad in drama aan die Universiteit van die Vrystaat, en daarna het hy 'n meestersgraad in toneelspel van die Universiteit van Stellenbosch gekry. So jy wil hierdie in die mis nie, dit is Wilhelm van der Walt, en ons gaan so 'n bietjie meer gesels oor of wat sy opinie rondom of akteurs nog steeds drama moet gaan studeer en of dit 'n goeie ding is. Ek en hy het so 'n bietjie daaroor gesels. Ons het gesels oor sy eenmanstuk en dan het ek vir hom ook aan die einde gevra of hy wat volgende vir hom lê, want julle gaan hoor hierdie man se CV. Ek wil nie nou te veel weggee nie. Ek wil hê jy moet die onderhoud luister. Ek gaan hom wel vir ons in stukkies opdeel. Wat sy opinie rondom of akteurs nog steeds drama moet gaan studeer en of dit 'n goeie ding is. Ek en hy het so 'n bietjie daaroor gesels. Ons het gesels oor sy eenmanstuk en dan het ek vir hom ook aan die einde gevra of hy wat volgende vir hom lê, want julle gaan hoor hierdie man se CV. Ek wil nie nou te veel weggee nie. Ek wil hê jy moet die onderhoud luister. Ek gaan hom wel vir ons in stukkies opdeel, so hy gaan so 'n paar minute op 'n slag wees.

0: Saam met my vandag in die ateljee is 'n akteur wat sy honeursgraad in drama behaal het aan die Universiteit van Vrystaat in 2007. In 2009 het hy sy meestersgraad voltooi aan die Universiteit van Stellenbosch. Toe tussen 2012 en 2016 word hy 'n huishoudelike naam vir sy rol as Taai Prinsloo in Sevenlaan. In 2013 vertolk hy die rol van Anton in die film Stuur groete vir mannetjies Roo en later het ons hom ook leer ken as Jan in Kyk net se gewilde regsdrama Fynskrif. In 2019 ontvang die gesogte Kyk net Fiesta toekenning vir beste akteur vir sy uitstekende verhoogwerk in die toneelstuk Stones That Fall en in 2025 ontvang die toekenning vir die beste eenmanstuk by die Stellenbosch Woordfees saam met my in die ateljee niemand anders nie as Wilhelm van der Walt. Wilhelm, baie dankie en dankie vir jou tyd. Lekker om met jou te gesels.
1: Yes, Stefan, dankie man. Lekker om hier te wees. Lekker om te kom in die deel van die Kaap ook weer. Ja, nee, baie dankie.
0: Nou, ek wil begin om gou met jou te gesels oor jou meestersgraad. Baie akteurs gaan

0: studeer nie drama nie en eindig wel in die bedryf op. Wat is jou opinie as jy ook vir jong kunstenaars kan raad gee? Sal jy nog steeds in vandag se tyd mense aanraai om drama te studeer of 'n jong kunstenaar wat die bedryf wil betree? Ek dink 'n meestersgraad is so ongelooflik en daar's mense hoor eintlik so min daarvan dat iemand 'n meestersgraad in drama het. So ek wil graag jou opinie as iemand met 'n meestersgraad hê, hoe betree mense bedryf? Is dit nog steeds die regte pad om eerder 'n formele opleiding te hê? Wat is jou opinie daar rondom?
1: Yes, ja, kyk, ek moet sê ek is baie bly ek het net aangehou met SWAT en aangehou met SWAT. Ek het ek noem dit altyd so of ek het altyd die stelsel so 'n bietjie misbruik, jy weet, want in daai tyd ek was letterlik van die laaste studente wat sy meestersgraad nog in weet prakties kon doen. So dis nou 100% tesis by al die universiteite, maar ek was nogal gelukkig om die praktiese werk, al my praktiese werk het getel vir punte en dan moes ek so 25% moes ek dan 'n tesis ook skryf. Maar so ek het nie in die akademie belang gestel nie. Ek het net my meesters gedoen om nog steeds net te kan aanhou toneelspeel en jy weet jy's konstant in 'n play, jy weet, en ek het maar soos ek sê die stelsel misbruik om net aanhou met experience optel en met ongelooflike docente te werk en mentors, jy weet. So my M was prakties en ek sal natuurlik vir studente sê as jy kan gaan studeer en regtig mense ontmoet wat jou inspireer en jou kan mentor, is daar niks fout daarmee nie. Jy weet, jy kan nie verkeerd gaan nie, maar jy moet natuurlik die regte mense vind in die regte plek. So vis bietjie rond en kyk wat sy universiteit of opleiding jou belangstelling vang, maar like ja, as jy kan meng met die regte mense en dan net aanhou speel en in toneelstukke is dan is dit die beste opsie, ja.
0: Ons vat gou 'n klein breek en as ons terug is, dan gesels ek verder met Willem oor sy eenmanstuk Seun.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: wil anders nie as Wilhelm van der Walt. Wilhelm, baie dankie en dankie vir jou tyd. Ek wil gou 'n bietjie gesels oor jou eenman stuk Seun. Nou hierdie stuk is al by verskeie kunstefeeste opgevoer. Ek het net nou genoem dat jy by die Woordfees die toekenning ontvang het vir die beste eenman stuk met hom. Jy speel dit al vir 'n hele jaar lank, maar nou gaan hy bietjie na teaters toe. Rondom die Kaap wat nie noodwendig net by feeste is nie. Maar voordat ons gaan gesels oor waar hy volgende is en waar mens hom kan gesien, gesels 'n bietjie met my hier, hoor. Ek weet dit is 'n stuk van Dana Snyman of oorspronklik van hom wat nou verwerk geword het. Vertel ons 'n bietjie meer oor waaroor gaan Seun en wat kan mens verwag as jy die stuk gaan kyk?
1: Yes, ja, Seun, ja, wat 'n ongelooflike boek. Ja, dis 'n boek deur Dana Snyman. Ons almal ken vir Dana, die bekende rubriekskrywer en reisjoernaalskrywer, en hy's so met 'n ongelooflike man met woorde in ons land, en hy het sy uitgewer het hom forceer om 'n memoir uit te bring met jy weet manuskripte waarmee hy sit al vir sy lewe lank oor sy tyd in die laat 80s in Suid-Afrika toe hy army toe is. En dis 'n baie persoonlike storie, en jy weet hy moes baie weerloos wees vir die skryf van dit, en sy uitgewer het hom forceer om die boek uit te bring, en sy het hom oorreed, en hy toe se 2 jaar terug het hy Seun uitgebring wat gaan oor hy wat matrikuleer en dan besluit om army toe te gaan, en ja, die army ervaar, en natuurlik aan 'n ander kant van die army ervaar waar hy die korporaal weet, hy het nie ingepas nie, en hy het die korporaal geslaan en is toe in die psigiatriese eenheid gesit van voortrekker hoogte. Dis sy wedervaringe in daai deel van die army dan, en hoe hy dan gestempel is as 'n skizofreen, glad nie die regte diagnose was nie, en toe uit die army uitgeskop is en sy lewe moes optel en te kry waar hy vandag hier ongelooflike skrywer in Suid-Afrika is. Maar hy moes deur klomp jy weet vure loop en hoops spring, as jy dit so kan sê. En ja, dis 'n ongelooflike storie van 'n nobody that became a really great somebody. Yes.
0: Nou, ek het self nog nie die voorreg gehad om Seun te kyk nie, maar ek het 'n klomp van my kollegas hier by Bok Radio klaar bymekaar gekry en gesê hierdie is regtig 'n stuk wat ons moet gaan kyk. Nie net as gevolg van al die toekenninge nie, maar ook omdat ek weet wat se werk jy verrig. Ek wil so 'n bietjie oor die stel gesels, want alhoewel ek het nie gekyk het nie, het 'n klomp akteursvriende wat dit gekyk het en wat met so veel agting van die stuk praat, en wat baie mense vir my sê is wat jy kan regkry op 'n leë verhoog met net 'n tafel. Ons het so gewoond geraak aan hierdie groot Broadway shows met hierdie verskriklike stelle, en hier kom jy een man, en ek dink amper is net 'n tafel of net 'n tafel en 'n stoel. Hoe kry jy dit reg om met net 'n tafel en 'n stoel hierdie massiewe storie te vertel, van waar jy nou gesê dat jy weet dit speel in die 1980s af, of dit het daar begin, en daai storie, hoe kry het reg om dit uit te beeld met hierdie basiese stel waar mens, soos ek gesê het, baie keer gewoond raak het met massiewe stelle wat draai en wat op en af gaan. Hoe kry jy die gehoor vasgevang met net jouself en net 'n basiese stel soos 'n stoel of 'n tafel?
1: Ja, kyk, ek moet net eers sê dat ek baie gelukkig was dat al die planete en sterre vir my gealign het met die stuk, want dis eerstens, soos ek genoem het, 'n baie, baie ongelooflike sterk story. Jy weet, die story is reg, dit het my hart om die hart gegryp, en ek wou dit regtig vertel, maar ek was ook baie gelukkig om die regte regisseur te kry. Nico Skeepers is die regisseur, en hy is 'n baie slim man. Hy kan met min goeders en min dinge iets groots reg kry, en ek het net geweet ek moet hom aan boord kry, en hy het toe ja gesê. En so ek en Nico het in ons vertrek gesit vir 3 weke en probeer uitfigure hoe ons die storie gaan vertel, jy weet, maar hy is net so slim, hy het gevoel die storie is sterk genoeg, ons het nie baie nodig nie, ons geef jou 'n tafel en 'n stoel en 50 army mannetjies van die plastic army men, jy weet, waarmee ons as kinders gespeel het, en dit is wat ek gaan hê. En ek het eers gedink ek kort bietjie nog ondersteuning, so, dis net ek op die verhoog, maar op die ou einde het dit soveel sin gemaak. En ek moet sê, toe ek eers begin, jy weet, sien wat Nico beplan in sy kop en wat hy met hierdie leë verhoog en jy weet 'n tafel en 'n stoel wat eintlik soveel wêreld kan oopmaak op 'n verhoog, jy weet. Dis die draai van 'n stoel of dis die omtyp van 'n tafel, en dis 50 army mannetjies wat wêrelde kan skep, jy weet. En so ek het net gevoel, ja, ek moet nou net die woorde leer, en dis wat ek moet doen, en ek moet net doen wat hy sê, en toe ja, toe kom daar net lewe in die stuk in, en ek moet sê, met sy belichtingsontwerp is ook eindelijk maar een karakter in die stuk, jy weet, so, Nico is erg gegeen nie, met sulke goed, en ek dink ons altwee saam het toen net, jy weet, lewe gegeen in die stuk, wat daarna toen op die ouwe verskrikkelijk trots is op toe ook, nou, jy weet, so, ja, ek moet sê, mens kan baie doen met die tafel en die stoel, mens onderskat het eindelijk, en hoe baie lewe mens kan skep met net die draai van iets, of omdraai van iets, en so, dit werk definitief baie goed, ja.
2: Ons vat gauw een klein breek, en as ons terugkom, dan gesels ek een bykie met Wilhelm van der Walt oor die regisseur Nico Skeepers, en ons gaan ook een bykie vir julle laat weet waar mens dit kan sien, en wanneer dit oorals in die Kaap is. So bly ingeskakel daarvoor, eers bykie muziek van jou hierdie in Jonk en Danig met Droomsyndroom.

0: Chris Els met Hartswoestyn, jy is ingeskakel op Bok Radio, jy beter alternatief, en jy is saam met my, Stefan, op sondagmiddag vermaak. As jy nou eers ingeskakel het, ek gesels 'n bietjie met Wilhelm van der Walt, ons gesels oor sy eenmanstuk seun, wat binnenkort in die Kaap te sien is. Soos ek voorheen genoem het, is hierdie onderhoud vooraf opgeneem, so hy gaan bietjie vir ons laat weet waar ons hierdie stuk kan sien in die Kaapstad volgende week. Hy is vir 5 aan die, en dit is niemand anders nie as Wilhelm van der Walt. Ek is bly jy bring Nico Skeepers op. Ek het so omtrent 'n maand gelede het ek 'n onderhoud met Menke Maree gehad, en sy doen die een vrou stuk Waterbrief wat ook ter Nico gedoen is, en sy het met dieselfde agting en dieselfde respek en dieselfde genie was haar woord ook gewees. So ek dink die oomblik as mens deesdae Nico Skeepers op 'n teks sien, dan weet jy wat jy kan verwag, en as jy dan nog 'n naam soos Wilhelm kry, dan kan jy net weet dat hierdie stuk gehore gaan laat eerstens volpak en regtig aanraak tydens die stuk. Nou vertel vir ons, waar kan ons hierdie stuk volgende sien? Ek weet jy is binnenkort met hierdie stuk op die planke in die Kaap, dis ook hierdie hoekom ek in hierdie onderhoud het. Vertel vir ons, wanneer speel jy, waar kan ons die kaartjies kry, hoeveel vertonings is, hoe lang het is, gee ons so 'n bietjie meer van die inligting rondom die vertoning.
1: Ja, ek wil net eerstens sê, ek is net so ongelooflik bly dat hierdie stuk so lewe het. Jy weet, mense verwag, jy weet, meestal as mense toneelstuk doen, dan doen jy so 1 of 2 feesies, jy weet, en dan sterf die stuk. Maar die stuk het nou so lang lewe, en ek is baie, jy weet, trots daarop, en ek dink mense oud en jonk vind aanklank, jy weet. Maar ja, so ek het letterlik elke fees in hierdie land gedoen. Ek was selfs al by klein feesies soos in Clarence en in Jeffries, en ek was op 'n boot en op 'n trein, jy weet, so die stuk was oral. So toe het ek besluit om dit nou bietjie by onafhanklike teaters in die Weskaap te bring, en vir die mense wat nog nie dit gesien het nie, so ek begin die 20ste Julie tot die 24ste Julie by die Toneelhuis in Kaapstad, dis in Loopstraat. En daar speel hy dan vir 5 aande, en dis kaartjies is by Quicket. En dan speel ek vroeg Augustus, ek moet daai datums moet net nog geconfirm word, maar dan by 'n nuwe teater in Kloofstraat met die naam The Antique, en dit is 'n klein, baie intieme 40 sitplek teatertjie. En dan speel ek die 23ste Augustus by die Drama Factory in Somerset West. So ja, ek as akteur kan voel, ek is nog nie klaar met die stuk nie, in my lyf kan ek voel ek moet nog die storie aanhou vertel, so ek probeer nou maar die stuk by klein teatertjies uitbring. En ek was selfs in George nou, by die wonderlike George Arts Theater, en so die stuk voel ek moet net aanhou gespeel word, want dit het so mooi boodskap, en ek dink regtig mense van jonk tot oud kan aanklank vind by Dana se storie. Ja,
0: fantasties. Ek het ook vroeër vir jou gesê, as jy daai datums bekend het van wanneer jy in Loopstraat by daai nuwe Antiek Theater gaan opvoer, laat weet asseblief vir my. Ek sal graag vir die luisteraars wil laat weet. Ek weet ons luisteraars wat hierdie program kyk is mal oor die kunste, het 'n passie vir die kunste, dis hoekom hulle ingeskakel is op sondagmiddag vermaak, en is so lekker om die kunste net so klein bietjie nader aan hulle ook te bring. Ons vat gou 'n klein breek, en as ons terugkom, dan gaan Wilhelm 'n bietjie vir ons vertel wat ons alles in die toekoms van hierdie man kan verwag.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy a King Cars.
4: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Hierin vir jou van Len Miller met energie. Jy is ingeskakel op Sondagmiddag Vermaak en ek gesels 'n bietjie met Wilhelm van der Walt. Nou Wilhelm, die laaste vraag waarmee ek jou gaan laat gaan is, 'n man met jou CV, jy het reeds die toekennings gewen wat daar te wenne is, en ek dink die moeilikste toekenning om te wen is waarskynlik 'n eenmanstuk. Om beste vertoning as 'n eenmanstuk is waarskynlik, dink ek, die ultimate prys wat daar kan wees vir 'n akteur. Jy het al verskeie TV-werk gedoen, jy het filmwerk gedoen, met so 'n CV, met ondervinding en met 'n meestersgraad, wat kan ons nog van Wilhelm van der Walt verwag? Wat leef jy voor in die toekoms vir jou nog in die bedryf?
1: Ja, dankie Stefan. Ja, dit is mense is baie dankbaar dat mense deel van die bedryf kan wees nog, jy weet. En maar ja, ek gaan definitief sien soveel lewe gees wat ek kan nog, al is dit nou nog vir die res van die jaar ook, en waar ook al mense dit soek. Ek doen ook 'n toneelstuk wat ek laas jaar mee getoer het, dis ek en twee ander akteurs by die Baxter die jaar, en maar so theater is my groot liefde, jy weet, so ek is heeltyd maar aan die jaag, op 'n jaagtog na nuwe theaterprojekte. So ek is, nou dat ek gesien het, ek kan, jy weet, 'n eenmanstuk doen, ek kan so voel, ek het dit bietjie afgepoel daarom, so ek soek nou na nog toneelstukke vir een man, vir een akteur, jy weet, ek lees nou maar wyd en suid tekste en kyk wat aanklank vind by my, maar ek, dis maar ook 'n soektog, jy weet, mens moet regtig iets vind. Seën het natuurlik in my skoot geval en dit is 'n ongelooflike mooi stuk, maar dit, mens moet nou maar iets vind weer volgende wat regtig met jou praat, jy weet, so ek lees nou maar nog een persoonstukke en verder is ek net, hoop ek net in my loopbaan, die mens kan maar net altyd deel wees van stikke met, jy weet, met hart, jy weet, en met goeie smaak, jy weet, is altyd maar, as dit 'n goeie teks is, jy weet, dan is mens altyd 50%, jy weet, harde werk verby, jy weet, so ek hou maar net aan met die theater, en ek wens net, mens kan maar deel wees van ongelooflike TV en film, wat ook net resoneer by mense, maar ja, theater is maar die liefde.
0: Ek wil graag ons luisteraars uitnooi, gaan kyk hierdie stuk, gaan kyk vir Wilhelm van der Walt, waar hy sy eenman stuk opvoer met die naam Seën. Hy het nie verniet al die toekennings gekry nie, en Wilhelm, ek hoop regtig ons sien nog 'n baie verskillende stuk. Ek is 100% seker ons gaan, ek is seker jy gaan die land nog vir so lank as wat jy hier is saam met ons vermaak. Jy is so groot voorreg gewees om jou saam met my op hierdie program te hê. Baie sterkte met jou stuk wat jy gaan opvoer, en jy kan verseker wees, ek gaan definitief daar wees om een van die vertonings te kyk.
1: Yes, Stefan, dankie man, dankie dat ek hier kon wees en die woord bietjie versprei, baie dankie.
0: Dit was dan Wilhelm van der Walt, wat die een man stuk gaan opvoer Seën binnekort, naby jou. Ons gaan ook daai datums vir jou op 'n latere stadium net weer gee, dat jy kan seker maak dat jy hierdie stuk ook sien. Kom

maar die ligte het net rooier geskyn, en die hoop het met die kere verdwyn, want my hart het ook maar 'n buitelyn.

0: Kirinik is jou van Teensoordaan en hy sing Hakkies Hart. Goeiemiddag, jy is ingeskakel op Sondagmiddag Vermaak saam met my Stefan. As jy nou eens ingeskakel het, ek het vroeger in die program bietjie met Corlia Botha en JD Mars gesels. Corlia het vir ons haar ervaring gedeel toe sy gisteraand The Flower of Scotland gesing het tydens die bokke se toetse. En ja, lekker om weer vir die bokke te kan kyk. Is nou weer bokseisoen, so ja, heerlik. Maar ons is nie jong oor die sport te praat nie, ons is hier om oor vermaak te praat. Nou, Corlia en Jandre het vir my ook laat weet van die vertoning, wat jy nie wil mis nie, hulle het 4 vertonings, is die 22ste tot die 26ste juli in en om die Kaap, jy kan op hulle sociale media gaan kyk precies waar het is en dan kan jy gaan kyk wat sien is naast aan jou, en dan het ek jou ook van Wilhelm van die Wald, ek het so bykie met hom gesels oor sy eenman stuk seen, ek gee net weer die datums vir jou, dit is 20 tot 24 juli in die toneelhuis in Kaapstad in Loopstraat, hy is net daar vir 5 aande en jy kan jou kaartjies by Quicket kry, en dan terwyl ons nou oor vermaak praat, moet ons seker oor die bokkie toekennings aanpraat. Nou, ek is baie opgewonde, want die Engelse woord is buzz. Hier so buzz by die Bok Radio atelier elke dag oor die bokkies, en ons is opgewonde om te sien wie daar gaan wees, en dis ook my heel eerste bokkies hierdie jaar, so ek is baie opgewonde, maar dis ook hierdie jaar jou bokkies, wat beteken die luisteraars gaan so bietjie nader getrek word, en ons gaan kyk wie is ons beste luisteraar. Nou, dis vir my groot voorreg, omdat ek ook instaan omroeper is, en op baie verskillende tydgelewe uitsaai, kan ek ook sien wat se van ons omroepers is in die ontbijtprogramme, en dan sal die naweekprogramme, so ek is ook op baie paneel om te kyk, wie is die luisteraar van die jaar. Jou kaartjies is reeds oop by iTickets, dis 15 november, die bokkie toekenningsaand, en het begin so goedkoop soos R99, so spring asblief gauw koop jou kaartjies, en dan sien ek vir jou daar die 15 november, dis nou so 4:15, wat beteken dit is tyd vir Raai die Reeks. As jy nog nooit Raai die Reeks saam met my gespeel het nie, hier is hoe dit werk. Ek speel vir jou 'n klankgreep van dialoog van 'n bekende reeks, en jy moet dan vir my sê of jy die akteurs se stemme herken. Maar hierdie week het ons so klein bietjie van 'n spin daarop gesit. Ons noem hom hierdie week Raai die Feeks. Ja, die antagonis in die story. Laat weet so lank vir my op 074-2000-989, wie is jou Suid-Afrikaanse gunsteling feeks van alle tye? Nou, ek gaan vir jou hierso 3 waarvan ek baie gehou het, gaan ek vir jou speel. Jy moet vir my asseblief sê of jy die akteurse stem, of is eintlik actrices, se stem herken, en dan ook watter karakter hulle gespeel het. Ons maak hom bietjie moeiliker vandag, as ook in watter reeks dit was. So, hier is die heel eerste en dan vir jou. Laat weet vir my, herken jy hierdie stem, watter reeks en wat was die karakter wat sy vertolk het?
1: These are great threats. You've got to take them seriously.
2: So? So why?
1: Well, just because you're paranoid doesn't mean that they're not out to get you. Gary, I think this is very, very serious, and I think they ought to nail you. You've got to protect yourself. I believe you, Derek, but the only person on the face of this earth who knows it is the one who's trying to frame you. One of your so-called comrades. Tip-Tip or Jay has decided to tell the world that little Johnny's in a...
0: Laat weet vir my, 074-989-2000, herken jy die actrice se stem, en uit watter reeks kom het? Nou, hierdie eniekie vat ek jou so klein bykie terug. Dit was die heel eerste TV-feeks wat ek rechtig kan onthou, en waar ek eerste keer blootgestel was aan dit. So laat weet vir my, hier is die tweede ene dan vir jou. Jy moet vir my sê, herken jy die actrice se stem, uit watter reeks kom het uit, en ook watter karakter het hulle vertolk?
1: Dis die laaste uitweg. Ek wil eers sien of daar nie 'n ander manier is nie.
2: Hoekom? Ek kan nie sien hoe anders
1: ek
2: jy...
1: Ek sal iets uitwerk. Moet net. Hy gaan 'n les geleer word wat hy nooit sal vergeet nie. Hy... en die gespuis van die familie van hom. Oh, die love is nie. Dis precies wat jy soek. Jy kan nie toelaat dat haar kinderachtigheid in jou pad staan nie. As het jou beter sal het voel, sy hoef jy te weet nie. Kan tussen my en jou bly.
0: Met die reen vat ek jou al die tyd terug na 2004 toe, is wanneer die toneel uitgespeel het. Laat weet vir my 074-2000-989, ek sien die WhatsApps kom in, die mense se raaiskote kom in, hiermee dan die laaste ene, Raai die Feeks hierdie week. Laat weet vir my of jy die actrice se stem erken, wat die karakter hulle vertolk het, en in watter reeks dit was.
3: Ek nie besef jy bied jou PA-dienste op 'n vryskutbasis aan nie. As jy desperaat is vir geld, dan kan jy altyd kom help met liasering daar by ongevalle. Pff, hy moet regtig desperaat wees. As jy enige hulp nodig het, laat weet net. Nina is nou jou eerste prioriteit. Hoe gaan dit met haar? Het jy iets gehoor weer? Ek kan my nie indink hoe jy moet voel nie. Australië het baie goeie mediese sorg. Ek wou jy net waarskei in geval hy jou kontak.
0: Daar is jou drie klankgrepe. Jy moet vir my sê, wie is die karakter, wie is die actrice en in watter reeks het hulle gespeel? Ek toets so 'n bietjie jou oor en jou akteurskennis. Ek moet ook vir jou sê, Jaco de Villiers verbaas my elke week, want ek stuur dit vir hom vooraf en dan kyk ek of hy dit kan regkry en hy is regtig waar goed. Sy oor is baie, baie goed. So laat weet my of jy dink jou oor en jou akteurskennis is net so goed soos Jaco de Villiers. Laat weet vir my 074-2000-989. Ek gaan so klein breek vat, ek gaan vir jou muziek maak en as ons terugkom, dan sê ek vir jou die antwoorde, stuur hom vir my in. Hierdie een is Wikus Botma en hy sing oor my nanas.

0: Armand Barnard en hy sê alles is okay. Nou kom ons kyk 'n bietjie na jou antwoorde. As jy nou eers ingeskakel het, ons is besig met Raai die Reeks. As jy nie weet hoe dit werk nie, ek speel vir jou klankgrepe van dialoog van 'n akteur of aktrise en jy moet vir my sê of jy die akteur of aktrise se stem herken. Hierdie week het ons 3 aktrises uit watter reeks dit kom en dan 'n absolute bonuspunt as jy vir my die karakter se naam ook kan gee. Denita Joubert en Charles, julle was al twee heeltemal reg met die eerste ene. As jy nie geweet het wat die eerste ene is nie, gaan ek hom nog een keer vir jou speel en dan gaan ek vir jou daai antwoord gee. Hier is hy.
1: These are great threats. You've got to take them seriously. So?
2: So why?
1: Well, just because you're paranoid doesn't mean that they're not out to get you. Derek, I think this is very, very serious and I think they ought to nail you. You've got to protect yourself. I believe you, Derek, but the only person on the face of this earth who knows it is the one who's trying to frame you. One of your so-called comrades.
0: Laat weet vir my, weet jy wie dit is? Of jy eintlik vir my laat weet wat ek gesomme nou vir jou sê. Hierdie aktrise is gebore op 12 Oktober 1962 in Kaapstad. Sy is ongelukkig 21ste Desember 2024 op die ouderdom van 62 oorlede. Sy het haar BA dramagraad in spraak en drama verwerf aan die Universiteit van Stellenbosch en daarna het sy ook 'n onderwysdiploma aan die Universiteit van Kaapstad behaal. Nou hierdie rol maak haar definitief een van die land se beste skurke. As jy vir enige iemand gaan vra of self vir die internet gaan vra wie is ons beste skurk ooit, dan sonder twyfel is hierdie naam wat opkoop. Ek gaan nou vir jou sê wie dit is. Sy was ook gesien in Arende gewees en haar onlangse sukses het sy in 2020 het sy aangesluit by die telenovela The Legacy, waarvoor sy die SAFTA Golden Horn toekenning ontvang het vir die beste ondersteunende aktrise. Sy was ook in Billelanders te sien gewees. Sy was 'n opgeleide taalinstrukteur en baie interessant aromaterapeut as ook 'n ontwerper. Van wie praat ek? Dis niemand anders nie as Michelle Botus. Sy was in Isidingo gewees en daar was die karakter van Cherelle de Villiers. Ja, Cherelle de Villiers, die feeks. Nou die tweede feeks wat ek vir jou gaan speel, ek soek die naam, ek soek die reeks en ek soek die karakter. Soos ek weer vroeger ook gesê, hier is die een wat ek het met haar in die huis groot geword. En dit is waar ek die eerste feeks op TV regtig leer ken het. Laat weet vir my of jy weet wie hierdie is.
1: Dis die laaste uitweg. Ek wil eers sien of daar nie 'n ander manier is nie.
2: Hoekom? Ek kan nie sien hoe anders jy...

0: iets uitwerk. Moet net. Hy gaan 'n les geleer word wat hy nooit sal vergeet nie. Hy en daai gespuis van 'n familie van hom.
1: Weet jy wie is daai? Kom ek sê vir jou, sy het 'n BA drama graad aan die Universiteit van Pretoria behaal. Sy het ook oorsee studeer aan die American Academy of Dramatic Arts. Nou hierdie karakter, kom ek sê vir eers en wat sy reeks dit was. Dit was niks anders nie as Sewende Laan gewees. Sewende Laan se heel eerste vroulike skurk. Sy het later ook 'n draai gemaak in Binnelanders waar sy presies die teenoorgestelde karakter gespeel het, Rensha Smit, en sy was ook 'n leefstyl aanbieder op Kyk Net se Boere Diva. Dit is niemand anders nie as Helene Lombard. Helene Lombard, as jy hom reg geraai het, is heeltemal reg. En die karakter was Sandra Stadterheim gewees. Onthou julle vir Sandra Stadterheim van Sewende Laan. Nou die laaste een wat ek vir jou gaan speel is 'n bietjie meer 'n moderne feeks, dis een wat meer onlangs was. Laat weet vir my, herken jy hierdie stem as ook dit wat 'n reeks dit is? En 'n bonuspunt as jy vir my kan sê wat die karakter se naam is.
2: Ek nie besef jy bied jou PA-dienste op 'n vryskutbasis aan nie. As jy desperaat is vir geld, dan kan jy altyd kom help met liasering daar by ongevalle. Pff, hy moet regtig desperaat wees. As jy enige hulp nodig het, laat weet net.
1: Hy behoort nie te moeilik te wees nie. Dit is Cindy Swanepoel. Cindy Swanepoel het haar honeursgraad ook aan die Universiteit van Stellenbosch behaal. Sy het gematrikuleer in Hoërskool Durbanville voor sy Pretoria toe was en daar die seepie wêreld heeltemal op hol gehad het. Sy was natuurlik gewees Annelies Roo in Binnelanders gewees. Sy was ook gewees en getroud met Rugby Generations. Sy het in die Goli plek van goud ook haar verskyning gemaak. Sy was ook in 'n hele paar films gewees. In 2019 was sy in Villa as 'n kind gewees, waar sy die rol van Bartha van Rooyen vertolk het. Sy was ook in Leon van Heerop se Belade vir 'n Enkeling gewees. Julle behoort tot daarvan te onthou. En tans is sy te sien in 'n reeks met die naam Koek, seisoen 2, waar sy die rol van Christel Smit vertolk. En dan is daar 'n nuwe reeks waarin sy binnekort te sien sal wees met die naam Ontwaak. En sy speel ook teenoor Menke Maree, wat so 3 weke gelede hier saam met my in die ateljee gekuier het. So dit is dan jou raai die reeks, of eerder jou raai die feeks hierdie week gewees. Dit is Michelle Botus, dit is Helene Lombard en dit was Cindy Swanepoel gewees. Maar ek wil by jou hoor, wie was jou gunsteling feeks van alle tye? Laat weet vir my 074-2000-989. Ons gaan gou draai by die winkels maak en as ons terug is, dan weet jy mos nou, dis nou na 4. En wat gebeur na 4? Na 4 speel ek vir jou die vervolgverhaal H2MA.
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Jy is ingeskakel op jou beter alternatief Bok Radio, Bok TV, saam met my Stefan op Sondagmiddag vermaak. Nou, dis nou so amper 10:04 en as jy vir die laaste 10 weke saam met my gekuier het, dan sal jy precies weet wat nou vir jou wag. Baie dankie vir die van julle wat van die eerste episode vir die laaste 10 weke saam met my kuier. Dit is so groot voorreg, so lekker om dit te maak. En hierdie week is daar 'n nuwe karakter. Ons ontmoet die karakter Gert. Gert is Marcus se broer, Marcus wat gespeel word deur die nuusredakteur hier by Bok Radio, Albertus Kotse, en Gert wat sy broer is, Heinrich Triple H de Plooy. Wat 'n groot voorreg om daai man wat al vir dekades op die radio is, ook nader te kon trek en vir hom te sê, ek wil verskriklik graag hê, jy moet hierdie rol vir my speel. Hy het onmiddellik ja gesê, so dit is so groot voorreg en ek kan eintlik net dankie sê vir almal hier by Bok wat vir ons die geleentheid gee om hierdie te maak en wat saam speel en elke week kom ons hier by mekaar en ons neem die episode op en almal is baie opgewonde om terug te luister en ek is net so opgewonde om dit met jou te deel en ook om almal wat verskillende talente hier het by Bok Radio nader te trek. As hierdie een kan sing, dan sê ek, wil jy nie groot asseblief my ietsie kom doen in die vervolgverhaal nie. So dit is vir my baie lekker om hierdie ene vandag met jou te deel, ook omdat ek dit vroeër in die program genoem, daar is 7 verskillende Bok Radio werknemers wat deel was van episode 10, waar ons begin het met Tian en Frans, oor die twee broers, het ons om nou al so uitgebrei, dat daar 7 verskillende werknemers, 6 van hulle is omroepers, in hierdie stuk gehoor sal word. So dit is regtig nou hulle gesamentlike poging om hierdie vir jou te bring op 'n Sondagmiddag. So hoe dit gaan werk is, ek gaan vir jou die eerste deel uitspeel, ons gaan 'n klein breek vat, ek gaan vir jou Gian Groen 4 seisoene kind speel, ons gaan 'n draai maak by die advertenties en dan is ons terugkom, moet jy nêrens gaan nie, want dan is daar nog 'n tweede deel. So daar's 2 dele, ek deel hom vir jou in 2 op vandag en daarna gaan ek weer vir jou lekker musiek maak tot en met om Tommy Dell jou gaan huis te vat met sy country klanke na 5 vanmiddag. So baie dankie dat jy saam luister, dankie dat jy saam gesels. Hier is hy dan, H2MA episode 10.
1: H2MA, 'n Bok Radio vervolgverhaal, vervaardig en saamgestel deur Stefan Vermaak.
2: Ek gaan besig wees volgende week en 'n uur vroeër werk toe. Jy sal sorg dat ons vroeër ontbyt eet in die oggende?
3: Ek is deesdae in elk geval vroeg wakker, so dis nie 'n probleem nie.
2: Wie dag net by iemand se huis op? Mens stuur mos deesdae WhatsApp voor jy kom. Of verwag jy iemand?
3: Nee, ek verwag niemand.
2: Laat ek maar gou gaan kyk. Seker weer een van daai ontwettige migrante wat die land vol is deesdae.
3: Oef, nee. Hierdie musiek werk nie vir my nie. Kom ons sit iets Afrikaans op. Dis een van my gunstelinge. Kom, ek save hom sommer op ons trou playlist. Marked as favorite. Wedding mix. Daar is hy.
2: Het was die afleveringsdienste. Dis vir jou. Het jy iets bestel?
3: Nie wat ek kan onthou nie. Ek het 'n bakker gevra of hulle vir ons koekopsies kan stuur, maar hulle het nooit teruggekom na my toe nie. Dalk is dit van hulle af.
2: Het sal gaan wees, want het ons sommer nagereg om te eet vanaan. Nou toe, maak oop. Het my nou skoon opgewonde.
3: Dis 'n foto. Wat 'n grap probeer Tian nou weer maak? Marcus, ek beloof, ek weet nie hoekom Tian so iets vir my sal stuur nie. Ek het duidelik vir hom gesê om nooit weer met my kontak te maak nie. Wag, hier is 'n brief by. Liefste Leanne, ek het gedoen soos jy gevra het en aanbeweeg. Hierdie sal die laaste keer wees wat jy van my hoor. Jy verdien 'n gesin en ek gun dit vir jou. Liefde, Tian.
2: Kan jy nou meer? Gelukkig is daai trekkerryer nou iets van die verlede.
3: Hoekom lyk die meisie op die foto vir my so bekend? Mens kan nie haar gesig duidelik sien nie, maar wag 'n bietjie. Ek herken daai tatoeëermerk in haar nek. Marcus, dis Alexa.
2: Alexa? Jy het nog nooit voorheen iets van Alexa genoem nie. Wie is Alexa?
3: Sy het sommer klas geloop by die SA College of Music. Sy wil ook 'n sangeres word.
2: Is dit nou jou manier om daar die verdomde mislukking van jou sangloopbaan weer op te bring in 'n gesprek? Het jy al met Idols gekyk, hè? As die deelnemers vals sing, omdat hulle maar vir hulle gesê het hulle kan sing. Ek het jou nog altyd net probeer beskerm, my liefie. Die sangbedryf is nie vir fyngevoelige soos jy nie.
3: Ek beloof jou, ek wou dit nie opbring nie. Ek het net nie vir Alexa op die foto verwag saam met Tia nie. My sangloopbaan was in elk geval net 'n simpel idee toe ek jonger was. Ek stem saam met jou. Ek is in elk geval 'n baie beter verkoopsagent.
2: Ek is seker, as ons in Amerika is, sal jy daar ook 'n plek kry waar jy huise kan slous. En jy is reg, jy is goed daarmee. Hoekom was jy so geskok toe jy van Alexa op die foto sien? Het jy 'n geskiedenis?
3: O nee, ek en sy het nooit oor die weg gekom nie. Sy het altyd stories verdraai om haar soos die victim te laat lyk. Hoe verder Tian wegbly van daai vrou af, hoe beter. Sy is net moeilikheid.
2: Wanneer laas het jy en Alexa kontak gehad?
3: Nee, die dag toe ons hoedjies in die lug gegooi het vir grade plegtigheid, was die laaste keer wat ek haar gesien het. Ek het nogal gewonder wat het van haar geword. Mense het altyd gesê dis of ek of sy wat die volgende Juanita Du Plessis gaan word.
2: Al Juanita se musiek klink in elk geval dieselfde. En gelukkig is nie Alexa, Juanita of Tian enige van ons probleme nie. Wat 'n vleis het jy vir ons uitgehaal? Solank dit nie daai taaierige borststukke is nie. Toe maar, ek gaan hier self. En wat staan Afrikaanse musiek het jy nou hier aan? Ja, dit het so mooi begin.
3: Jammer, ek sit vir ons iets anders aan. Ooh, kom ek sit daai liedjie op wat ek altyd op sangskool gesing het. Och, dit laat my sommer terug verlang nou. You won the lottery.

0: Pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? Marcus! Marcus, jou foon lei! Wag, moet ek kyk. Dalk is dit dringend. Dis Gert. Marcus se broer. Ek weet Marcus het gesê ek moet nooit die man se naam vir hom noem nie. Wag. Dalk moet ek antwoord. Laat ek net loer of Marcus nie op pad is nie. Marcus? Okay, wag. Hy is seker besig ergens aan die kombuis. Okay. Hallo Gert. Ek is Leanne. Ek is verloof van jou broer.
1: Leanne? Ek het nie geweet my broer is verloof nie.
0: Ek mag nie eintlik met jou praat nie, maar ek wou graag iemand van Marcus se familie by die troue hê. Maar jy sal seker weet, Marcus is maar 'n geheimsinnige man.
1: Waar is my broer? Hoekom antwoord jy sy foon?
0: Ek is jammer, ek moes nie. Marcus is net gaan die kombuis, ek vat gou die foon vir hom.
1: Nee, wag. Wat het jy gesê sy naam?
0: Leanne.
1: Dis reg, ja, Leanne. Ek weet nie hoe jy lyk nie, maar jy klink soos my broer se tipe.
0: Ek is nie regtig seker wat dit beteken nie, maar mag ek jou vra wat tussen jou en Marcus gebeur het? Ek mag nie jou naam vir hom noem nie. Wag, jammer, dit het eintlik regtig niks met my uit te waai nie. En as Marcus uitvind ek het met jou gepraat, is die hel los. Moet asseblief nie vir hom sê ek het met jou gepraat nie en vergeet dat ek ooit die foon opgetel het, asseblief.
1: Stoor my nommer, Leanne. Ek dink ek en jy moet dalk een of ander tyd 'n koppie koffie gaan geniet.
0: Ek dink nie Marcus sal daarvan hou nie.
1: As jy niks vir hom sê nie, sal ek nie. Dis in elk geval nie asof die man met my praat nie. Ek vat maar elke paar weke 'n kans en bel met die hoop dat die man opdel. Bel my as jy reg is om te gesels.
0: Dis reg. Ek maak so. Totsiens, Gert. Okay, wag. Moet ek gou sy nommer op my foon sy voor Marcus kom. 0743234. Dis gesyf. Okay. Kom ek delete gou die call history van Marcus se foon af. Dis sy en delete. Oef, dis hy so. Nou kort ek 'n groot sluk van hierdie wyn. Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think.

Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars hierdie jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

0: Ek sou beslis vir daai eerste opsie gaan as ek oom was. Hy het al die nuutste tegnologie wat oom gaan nodig hê, mamma. Dis nie te ingewikkeld dat oom gaan sukkel nie.
1: Ek is meer bekommerd oor die petrolverbruik, ou seun. Met die straat van Hormuz wat kort toemaak en nou Trump wat trigger happy is, soek ek iets wat op petroldampe kan rondry.
0: Dan kan een van ons hybride motors dalk beter werk. Jy het krag wanneer jy dit soek en gemak wanneer jy dit verkies. Skies oom, ek weet my foon moet eintlik op silent wees as ek op die verkoopsvloer staan, ek sit hom gou op silent.
1: Julle jong mense kan ook die deesdae sonder julle selfone nie, ne?
0: Dis Alexa. Jammer oom, hy is nou op silent. Sal ek gou vir oom 'n paar hybride opsies gaan wys?
1: Nee, wat ou seun. Lyk my jy moet maar eers jou eie probleme uitsorteer. Ek sal maar self so 'n bietjie deur die karre loop. Antwoord maar hy vroumens wat jou so soek.
0: Dis reg oom, loop gerus deur. Ek sal hier wees as om enige vrae het.
1: Ek maak so jong man. Maar kom hierdie ou oom gee nou vandag vir jou goeie raad. Daar is net twee goed wat 'n man se toekoms kan opmors. As die verkeerde vriende en die verkeerde vrou.
0: Dankie oom, ek sal dit onthou. Laat weet gerus as oom 'n kar sien wat oom wil toets bestuur. Oom kan my net hier kom kry.
1: Ja, ek maak so.
0: Alexa, ek is by die werk. Ek kan nie praat terwyl ek op die verkoopsvloer staan nie. Die kliënt het nou gesien toe hy die hele tyd bel. Is alles okay?
2: Uiteindelik antwoord jy, Tian. Wat help dit jy te foon as jy hom nie antwoord nie? Ek het jou hulp asseblief dringend nodig.
0: Wat is fout? My skof is nog 'n paar ure. Ek sal nie nou kan wegkom nie.
2: Nee, jy hoef nêrens heen te gaan nie. Ek is so jammer ek moet jou hieroor vra, maar ek weet nie wie anders om te vra nie.
0: Alexa, ek kan jou net help as jy vir my sê hoe ek jou kan help.
2: My bankrekening het vir een of ander rede gevries en ek moet 'n dringende betaling maak. Ek het dit aanlyn probeer uitsorteer, maar ek word van een robot na die volgende robot gestuur.
0: Ja, natuurlik sal ek jou help. Ek raak net so kwaad as my bankdienste nie ordentlik wil werk nie. Hoeveel kort jy vir die betaling?
2: Jy is nie die beste in die hele wêreld. As ek nou by jou was, het ek jou opgesoen. Ek kort asseblief R20,000. Sal jy dit dalk 'n direkte betaling maak?
0: 20,000 rand. Alexa, ek het skors soveel in my savingsrekening.
2: Ek sal vir jou R25,000 teruggee. Somme vanaand al. En dan vat ek jou somme weer na daai fancy eetplek toe om dankie te sê. Huh? Hoe klink dit? Ek het ergens gesien Argentinië verskaf nie meer beesterd in Suid-Afrika nie, so ons beter beesterd eet terwyl ons nog kan. En dan kom slaap jy weer vanaand by my oor.
0: Ek gaan net eers die geld uit my savings na my chekrekening moet oorplaas en dan betaal ek dit vir jou oor. Sal jy gou vir my jou rekening besonderhede stuur asseblief?
2: Ja, ek stuur vir jou en dankie. Vanaand, jou sexy ding maak ek ordentlik op.
0: Dis reg. Ek sien jou dan vanaand. Mama, ek moet nou gaan. My bestuurder het al twee keer die kant toe gekyk. Totsiens, Alexa.
2: Sien jou vanaand.
0: Dalk moet ek net gou met Fransjo hieroor praat. Hy is maar nog altyd slimmer met finansies as ek.
1: Ja, jy is reg, Boeta. Daar is 'n paar mooi hybride karre op die vloer. Kan ons nie daai bloue gou vir 'n toetsrit vat nie? Ek wil seker maak die sitplekke klim nie moeilik in en moeilik uit nie.
0: Ja, natuurlik, oom. Ek dink ook daai bloue is 'n goeie koop. Al my kliënte wat in so 'n motor wegry, ry gelukkig hier uit. Ek kry solank vir oom 'n gratis koffie daar by Mia in die ontvangs, dan kry ek die sleutel. Oom kan solank oom se bestuurslisensie gee, dan maak ek gou afskrifte.
1: Ja, ek hoop jy het vol roomelk. Deesdae gooi die mense mos neute of soja in jou koffie en dan noem hulle dit melk.
0: Ons het alles wat oom se hart begeer. Mia, sal jy gou vir meneer van 'n berg help met 'n koffie?
3: 100% reg, Tiaan, ek maak so.
0: Dankie. Skus Alexa, ek moes net gou die kliënt gehelp het. Okay, ek maak gou die betaling.
2: Dis dringend. Asseblief, baby. Betaal gou. Ek bly sommer op die lyn.
0: Okay, hou net gou aan. Ek is by my rekenaar, laat ek net gou inteken. Password. Nou maar goed. Daar sy. Okay, ek is in die bank.
2: Het jy die rekeningnommer gekry wat ek vir jou ge-WhatsApp het?
0: Ja, hy is hier iewers. Okay, goed. Okay, dit is oorbetaal na my cheque-rekening. Laat ek net gou jou besonderhede intik. Once off payment. R20,000. Direct payment. Pay and confirm. Okay, kyk gou by jou, dit hoort daar te wees.
2: Iemand gaan vanaand bederf word. Ek kom tel jou sommer by die werk op. Nou toe, gaan verkoop nou daai karre, baby.
0: Ja, dit is 'n plesier. Ek sien uit om jou vanaand te sien.

Gideon van Luzal en sy sê, sy is joune. Dit is nou so kwart voor 5 en van 5 uur af is oom Tommy Del joune en hy bring vir jou net die beste muziek. Maar dit is ook nou tyd vir my om te groet. Baie dankie dat jy saam gekuier het tussen 2 uur en 5 uur. Ek is volgende week weer terug op my pos, selle tyd, selle plek en dan bring ek vir jou episode 11. Baie dankie vir julle terugvoer ook oor die radio vervolg verhaal wat ons vir jou uitgespeel het. Jaapie het gesê, hy het vreselik geniet, maar hy het van die vorige is gemis. Jy kan dit daar op die Bok Radio se Facebookblad gaan kyk, hy het vir my gesê, net tot by episode 5 is gelaai, ek sal seker maak dat ons die res ook vir jou laai hierdie week, dat jy van die voriges kan luister en dat jy volgende week ingeskakel kan wees op sondagmiddag vermaak, wanneer ek vir jou die 11de episode bring en ons sal nou maar kyk wat gebeur met Gert en met Alexa en met Leanne en met Tian en al hierdie klas van goeders. Baie dankie weer eens dat jy saam met my gekuier het, dit was so lekker gewees, ons doen dit weer, ek speel vir jou uit met Rien van Jackie Lou. En hy noem hom drie pikke wyne van my kant af. Mooi bly, mooi ry. Tjens.

0: Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
1: Dis soveel meer.
0: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek timbakor.co.za.

0: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
1: Here's the band Exile. JP on guitar. I saw them when they were at in South Africa many years ago. Help!

0: The Okie from Muskoka. Oh yeah.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
0: As the grandpa of country music, Willie Nelson.

0: Roy Orbison.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Here's Clay Walker. If I could make a living. Oh boy, oh boy.

0: Man Called Jolene.
1: Net vir jou. Bok Radio.

0: Here she comes now. You're tuned to Blog Radio.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.

Stephen Watson Jr. Gary. You tuned to Bok Radio. 98.9 FM.

0: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
3: Seis mil.

0: Sy nie meer die tuine en die treine of die stad van Jacaranda soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square bewemel soos die mense saam is hy tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op vol staan, geloof ek jy sal een dag kan.

0: Radio. Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
1: Oh yeah.
0: Bok Radio. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.

0: ook op Talk TV.
1: Die beter alternatief op FM en online Bok Radio.
0: Ook op Talk TV.
1: Musiek vir jou ore. Die grootste verskeidenheid net vir jou.
2: Oh yeah.
1: Bok Radio.

lugar mal. Rien ne s'y rend en main. Entrana.

0: Kantoor Meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok

sommer so. Voel alles vandag weer onderste boe. Sit ek en uitstaar oor hierdie koue, koue see wat alweer storm.

0: Бог Радіо.
1: Уикенд.

kachel en ik kan.